0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו דרש משר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י וממשלחתו לעזוב מיד את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום, כך חושף הבוקר שלחנו ברק רביד. המהלך נחשב לצעד דיפלומטי חריג ביותר, הממחיש את חוסר האמון העמוק בין המדינות על רקע כישלון המתווכים הקטרים להשיג פריצת דרך לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר הלילה בריאיון ל-CNN נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
2: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
1: היו לנו הרבה הזהרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל לא שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה. עוד בשיחה בין השניים, הוחלט כי טיסות חברת פליי דובאי לישראל מושעות החל מהבוקר למשך 6 ימים, ובמקומן יפעילו חברות תעופה ישראליות טיסות חילוץ באבטחה מוגברת. אמש פרסם כתבנו דין פישר כי עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל בשנים האחרונות.
3: עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל בשנים האחרונות במסגרת טיסות של חברת פליי דובאי, כך חשפנו בחדשות 12. הנתון עלה במסגרת הבדיקות שנפתחו לאחר התקרית במטוס החברה, שבה טייס משנה אומני נחקר בחשד שניסה לפגוע במטוס ובנוסיו. המידע החדש מעלה שאלות כבדות בנוגע לאופן שבו אושרו צוותי אוויר ממדינות ללא יחסים דיפלומטיים ישראל, והארץ בודקים כעת האם אזרחותם הייתה ידועה לגורמים המאשרים.
1: 24 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בבית אבות בבני ברק, בהם שניים במצב קשה בני 65 ו-80. 4 בני אדם נוספים נפגעו בינוני ו-18 קל, וצוותי מד"א מעניקים להם טיפול רפואי בזירה. האש פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה מתוך 8 קומות במבנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: דקות שמח ברדיו כל רגע. תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: משק בן יצחק מבאר טוביה מנוהלת על ידי עמית, בן ממשיך של אבא שלו, שם הם מגדלים הפרסמון בחורף, יש להם רפת. בקורונה הם הבינו שאפשר וצריך לגדל תירס. שלום לך עמית.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, ספר לי קצת על ההיסטוריה של המשק, על אבא. אבא הקים אותו?
2: אבא הקים את המשק.
1: סבא הקים. אתה דור שלישי.
2: כן, אני דור שלישי. התחיל מרפת, רפת חלב, והתקדם לאט לאט לאפרסמון, נוסף גם אפרסמון לעסק, ואני הוספתי בשנת 2020 את התירס.
1: אז בעצם סבא מתחיל עם רפת, הרפת עד היום עובדת.
2: כן, הרפת עד היום עובדת.
1: כמה פרות חולבות?
2: 150.
1: 150, סולידי.
2: כן.
1: וכמובן שאתם מאוד מאוד שמחתם שהרפורמה ברפתות נפלה. בתור בעלי רפת קטנה, אתם כנראה לא הייתם מצליחים לשרוד את הרפורמה הזו. והתירס הזה, הזכרת, זה משהו שאתה הבאת.
2: כן.
1: ממתי אתה בעצם במשק פול פאוור?
2: מבערך 10 שנים, משנת 2017.
1: 2017, מה זה, אחרי השירות הצבאי?
2: לא, הייתי קצת בחוץ וחזרתי למשק. עבדתי קצת בחוץ גם וחזרתי לעבוד במשק.
1: חוזר בעקבות תחנונים של אבא או
2: לא,
1: משהו שביעבע
2: לא.
1: בך?
2: לא, לא, חוזר מרצוני האישי ומאהבה גדולה למקצוע שתמיד הייתה, אבל חקלאות זה דרך חיים, צריך לקחת את הבחירה הזאת ממקום של רצון.
1: כלומר, אתה מכיר מגיל אפס חקלאות, אתה מכיר פרות, אתה מכיר חליבה, אתה מכיר הפרסמונים, מכיר את העבודה. מה גרם לך דווקא תירס?
2: תירס הוא גידול מהיר, יחסית, בזמנים שלו, שלושה חודשים ויש לך כלח תירס מוכן לאכילה. ומעבר לזה, זה לדעתי ירק שכולם אוהבים. אין,
1: מסכים.
2: אין על זה עוררין.
1: מסכים. זה אגב תירס למאכל אדם, כן?
2: כן, כן. תירס
1: מתוק
2: למאכל אדם.
1: מתוק.
2: כן.
1: אתה יודע, אצלנו לפחות, באזור של העמקים, בצפון, הגידול כבר נגמר מזמן. זאת אומרת, היום אנחנו רק יכולים לקנות את האלו ש... נקטפים אולי בגליל המערבי, או כאלו שבילו במקרר תקופה מסוימת.
2: כן,
1: התירס הטרי כבר לא קיים אצלנו באזור. איך זה שאתה עכשיו בשיא העונה?
2: קודם כל, אצלנו כרגע עוד חם, ואני עובד בשיטה שאני כותף כל יום טרי. אז אני זורע כל שבוע וכותף כל יום טרי, אז זה העניין שתמיד יש לי מוצר טרי על המדף, שזה קצת קשה
1: אתה, להגיע אתה קוצר למדף. את זה ידני?
2: כן, הקטיף הוא ידני, אנחנו לא קוצרים, אנחנו קוטפים ידני.
1: ובעצם, מה תספר לי, כי אני מכיר את זה, אני מכיר רק כקצירה של קומביין, כן, איך קומביין. זה עובד?
2: הולכים פועלים בשטח וקוטפים, קוטפים לדולב, עוברים עם הטרקטור, קוטפים לדולב, ממיינים את זה, לפי גודל, לפי...
1: יש בעצם, נכון, קנה תירס אחד, יש תירס אחד?
2: יש שני קלחים, כן, כן.
1: שני קלחים?
2: כן.
1: ואז מה קורה אחרי שקוטפים?
2: אני אישית משתמש בזה אחרי זה, קוצר את זה, ומשתמש בזה גם כאוכל לפרות. יש כל מיני אופציות מה לעשות עם זה, אני אישית קוצר את זה ומשתמש בזה כאוכל. כתוסף לאוכל הפרות.
1: עכשיו, התירס הזה, זה תירס שאפשר לאכול ממש מהשדה. זאת אומרת, לא צריך... זה שאנחנו מבשלים אותו, זה סבבה, אבל לא חייבים.
2: בדיוק. אנחנו מבשלים אותו כי ככה למדנו.
1: אבל אפשר לאכול את זה ממש ככה מהשדה. אגב, פרות גם אוהבות תירס.
2: לגמרי.
1: נגיד את זה ככה.
2: פרות, סוסים, חתולים. אני אפתיע אותך בעוד כמה חיות שאני רואה שהן לאותות על התירס.
1: חתולים?
2: אפילו התנים. חתולים ואפילו התנים מגיעים לאכול את התירס שלנו.
1: וואו, אני אגיד לך שהזכרתי את הגידול כאן אצלנו בעמקים, אז חבר טוב הוא מאחד הגדשים פה, מגדל תירס, אמר לי בוא אני אביא לך תירס מתוק, טרי, שהרגע הוא כתף, ובדיוק עשיתי על האש עם המשפחה, ואמרתי טוב, במקום לזרוק את זה לסיר כמו שאני תמיד עושה, שמתי את זה על המנגל, תקשיב.
2: מה עדיין?
1: אני באמת, אני אומר לך, אני עד עכשיו זוכר את הטעם. וניסיתי את זה, ניסיתי את זה עם עוד תירס אחר שקניתי לא טרי, לא אותו דבר. כלומר, התירס הטרי לזרוק על המנגל, וואו של הוואו.
2: אני אתן לך טיפ לאבא, אפילו אל תקלף אותו ותזרוק אותו עם הקליפה על המנגל, יצא לך מעדן הרבה יותר.
1: הנה, אתה רואה, נתת לי טיפ שאני אפילו לא חשבתי עליו. אז מה שאתם עושים בעצם, אתם עוברים שורה שורה, התאילנדים העובדים יודעים כבר לזהות איפה הם היו, איפה לא, ואז אתה, הם סיימו, אתה בעצם קוצר.
2: אוספים לבית אריזה, כן, אוספים לבית אריזה, ממיינים, ומייבשים את זה קצת לפני הקציר, זה לא... הקציר בא אחרי 3-4 ימים בערך אחרי הקטיף.
1: אתה עובד עם טפטפות?
2: כן, רק עם טפטפות.
1: רק עם טפטפות. זאת אומרת, צריך גם טפטפות וגלילה, או שאתה לא גולל כי אחרי זה... אתה חייב לגלול.
2: לא, גולה הכל.
1: אתה חייב לגלול כי אתה קוצר.
2: לגמרי, כן.
1: והזכרת את זה שאתה כל שבוע בעצם זורע?
2: נכון.
1: אז מה, זה כמה חלקות מעגליות בעצם אתה עובד בו זמנית?
2: אני עובד על 4 חלקות, ואני מחלק ביניהם לפי המיקום שלהם, מה שטוב יותר לגידול החורפי, אפשר לקרוא לזה. אני לא נכנס ממש לחורף, אבל אתה יודע, עד ינואר עוד יש לי תירס, אז אני מחלק ביניהם לפי המיקום שלהם, וככה שומר על...
1: עכשיו, בניגוד לתירס לפופקורן ותירס ל... בעלי חיים, פה, נכון, קוצים את זה כשהכל ירוק.
2: נכון.
1: כלומר, אתה לא מייבש.
2: לא, הקציר אחרי זה אני מייבש אותו קצת, כדי שהגיבול יוכל להישבר, כי ברגע שהגיבול טרי, הקציר
1: הוא מתעקם, כן, הוא לא נשבר.
2: כן.
1: וזה מספק לך כמה קילוגרמים של תירס ביום? כמה אתה משווק?
2: באזור הטון וחצי.
1: טון וחצי ביום, כן. ידני.
2: כן.
1: וואו.
2: כן.
1: זה עבודה קשה.
2: עבודה קשה מאוד. אבל שאוהבים אותה, אז עושים אותה על הצד הטוב ביותר.
1: עובד וגם יש קונים. אגב, אתה מוכר את זה ככה בשיווק ישיר?
2: כן, אני עובד רק על שיווק ישיר. אז זה...
1: כלומר, לקוחות שלך יודעים שכנראה כתבת את זה אתמול שלשום גג.
2: כן, לקוחות שלי, יש לי בכניסה למשק מקרר שהוא בשירות עצמי.
1: איך זה עובד? אני רואה את זה עכשיו באינסטגרם, איך זה עובד?
2: זה עובד בעצם שמגיעים למקרר.
1: יש פייבוקס.
2: יש פייבוקס, יש ביט. יש גם קופה למי שמתקשה עם הטכנולוגיה.
1: רגע, יש שם בן אדם? יש שם בן אדם שיושב?
2: לא, אין שם בן אדם, זה בשירות עצמי לגמרי.
1: אז זאת אומרת, זה בשירות עצמי ואמון בבני אדם?
2: אמון מלא, לגמרי.
1: ובאים שם מן הסתם אנשים שלא מכירים אותך אישית?
2: לגמרי, לגמרי.
1: ואני חייב לשאול, אתה יודע, אנחנו בישראל, יש אנשים שמרמים?
2: אם מישהו מרמה, אני שמח להיות חלק בזה. לתת לו את מה שהוא צריך.
1: אבל אתה יודע, שלא יהפוך לדרך קבע.
2: לא, לא. אני הייתי עוצר את זה אם זה היה זה. בוא, בסך הכל...
1: אנחנו מדברים על מארז של 2 תירס במארז?
2: לא, מה פתאום, מארז של 5 תירס.
1: 5 קלחי תירס במארז, ואתה מוכר 30 שקלים 2 מארזים. 6 קלחי תירס ב-30 שקלים.
2: נכון.
1: תקן אותי אם אני טועה, זה מחיר הרבה יותר משתלם מלקנות את זה ב...
2: זה לא 6, זה 10, אני רק מתקן.
1: 10, סליחה, 10, נכון. 10 ב-30.
2: נכון. או 1 ב-20, תלוי עוד פעם.
1: אתה יודע, אנחנו הולכים על המבצע.
2: אנחנו הולכים על המבצע.
1: כן. כמה זה יותר משתלם מבסופר?
2: זה יותר משתלם לפחות 20% פחות מהסופר, ואתה מקבל פה מוצר שאתה לא יכול לקבל בסופר.
1: מוצר טרי, שוב, אמרנו, יש הבדל עצום בין מה שאנחנו קונים בסופר, שנקטף ונשלח לבית אריזה, שם אורזים, שוטפים, מקלפים.
2: אגב, בכל עולם שזה... החקלאות. לא כן. רק בטירס, בכל עולם החקלאות, לטריות, יש מחיר שאין שני לו, אין דרך להתחרות.
1: לא, אבל אתה יודע, זה לא רק, בסוף אתה גם מנצח במחיר.
2: נכון.
1: וצריך לומר, לכל אותם אנשים ששואלים, רגע, איך זה יכול להיות? התשובה נורא פשוטה. אתה בעצם, הלקוח לגמרי. הוא יד שנייה.
2: נכון.
1: במקום יד חמישית.
2: מישהו צריך להרוויח בדרך, לגמרי. אז פה אצלי הלקוח הוא יד ראשונה בכל המובנים. הוא גם מקבל את המוצר הכי טרי, הוא גם מקבל את המחיר הכי טוב שהוא יכול לקבל, והוא נהנה מכל העולמות.
1: תשמע, אתה בקורונה גילית את התירס ופגעת בול, כי שוב, יש הרבה מאוד מקומות שכבר הפסיקו לגדל מטעמי מים, לגמרי. מטעמי חולי וכולי.
2: תירס גידול מאוד קשה, אגב. מאוד מאוד קשה.
1: תסביר.
2: מבחינת המזיקים הארץ, מבחינת כמויות המים, שההקצאות שלנו יורדות ו...
1: הוא צורך מים בטירוף, נגיד כן. את זה כך.
2: כן.
1: יש כן, הרבה, הרבה, הרבה משקים שעובדים עם כוונועים, אתה עובד עם תפטפות, זה עדיין הרבה מאוד מים.
2: הרבה מאוד מים.
1: ותגיד, יש את הציפורים, את הדררות, כל החבר'ה האלה שמתלבשים עליך?
2: הדררות פחות האמת, אבל כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, התנים הפכו להיות זה, והתנים בכל הארץ, אין מה לעשות, ענף הבנייה גדל על החקלאות, והוא מוריד לנו שטחים, אז הם מגיעים לכל פיסת שטח פתוח שיש להם. והם מגיעים בכמות יותר גדולה, ואתה יכול לראות את זה בלילה אם אתה עובר ליד
1: לא, השדה. לא, אנחנו יודעים את זה, שומעים את זה בלילות, תאמין לי, גם אצלנו, גם אצלכם. כמובן, המקרים פה, מקרי הכלבת גם משחקים, אנחנו שומעים על זה יותר ויותר. תגיד, אנחנו מדברים על תירס, עבודה מאוד סיזיפית, עבודה יומיומית, עבודה קשה. אבא ברפת? זאת אומרת, זה החלוקת עבודה? הוא ברפת, אתה...
2: לא, גם וגם, לא, אנחנו שנינו עוזרים אחד לשני, עובדים...
1: שתי חליבות?
2: אנחנו שני חליבות, כן. כמובן שיש גם עובדים זרים לטובת החליבות.
1: כמה עובדים זרים יש לכם בסך הכל?
2: שניים.
1: שניים?
2: כן.
1: שעובדים מסביב לשעון? יש כל הזמן עבודה.
2: לא מסביב לשעון, לא עובדים מסביב לשעון. הרפת בשני חליבות, הם אפילו מגיעים לשנץ אצלי העובדים, אז בקטע הזה אנחנו...
1: חליבה נגמרת, יש תירס לקטוף.
2: לא, יש חלוקת עבודה ביניהם, ובתירס אני מתגבר לפעמים בעוד פועלים.
1: עכשיו, מי שלא יודע, תירס צריך לזרוע. זה גם כן סיפור, אתה, יש לך הכל, את כל ה... יש לך את הטרקטור, את העגלה, את הכל, אתה עושה הכל אתה?
2: הכל.
1: אין קבלני משנה.
2: זה התחיל ממזריעה ידנית שלקחתי פה מבחור מבוגר מהמושב ועשיתי את הניסוי, ומאז הכל היסטוריה.
1: איזה יופי, איזה כיף.
2: כן.
1: טוב, והדבר הנפלא זה שבאמת אנשים מגיעים, יודעים שפה יש תוצרת ראייה, ובאים למקררים ואוספים. הפרסמון מתי?
2: הפרסמון יתחיל בתחילת אוקטובר השנה לדעתי, לפי המצב שלו על העץ. אולי הוא יקדים בשבוע, שבועיים.
1: אני באחד הניווטים שלי ביחידה, היה לי חבר שידע מה זה לאכול הפרסמון בוסר. אתה מכיר את זה, נכון?
2: מכיר.
1: עכשיו, גם אם הפרסמון כתום מבחוץ, זה לא אומר שהוא מוכן, ממש לא. הוא נתן לנו לאכול ביס ראשון, הפה מתייבש, אי אפשר לבלוע, אי אפשר לשתות אחרי זה חצי שעה.
2: אז אני...
1: זוועה של החיים, וזה הטריק שלו היה לכל אחד שהוא עשה את זה, היה עובר לאחר.
2: אני אספר לך שזה לא בוסר, זה פשוט הפרסמון צריך לעבור תהליך של הפחלה, של 24 שעות בגז, וככה הוא בעצם מבשיל. כמו בננה, גם בבננה היא עוברת תהליך של הפחלה, ורק ככה הוא מפשיר.
1: אבל בננה לא, שלא, לא מובחלת, לא תעשה לי את, ה... נכון, נכון, את היובש נכון, הזה נכון. בפה שהפרסמון עושה. נכון. הוא ידע מה הוא עושה, אותו חבר, ואנחנו...
2: לא, אני גם יודע, מקרוב.
1: אתה גם ניסית את הניסוי הזה, יפה. טוב, יפה, אנחנו כמובן מזמינים את כולם לבאר טוביה, אם אתם באזור משק בן יצחק, שם תוכלו למצוא את המקררים, כרגע רק תירס, אבל תירס טרי, תירס טרי שאפשר לשים, אגב, אם אני רוצה את זה עם הקליפה?
2: יש אפשרות גם לקנות עם הקליפה, אנחנו מוכרים בסק של 8 יחידות, אפשר לקנות עם הקליפה, וכמובן שאפשר להתקשר ולקנות לפי קילו...
1: חפשו, משק בן יצחק, אגב, באינסטגרם אפשר גם לראות פיזית איך זה קורה, אתה גם את זה מתפעל.
2: כן, לגמרי.
1: יפה. עמית, שמחתי לשוחח איתך, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מבקשים ממך לעבוד כבר עכשיו על הדור ההמשך, לדעתי, אתה נהנה ממה שאתה עושה, ולכן גם ילדיך ייהנו מזה.
2: לאט לאט, כן.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לך, ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בנמי.

0: שטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו בתקופה, אם אני לא טועה, של גדיד התמרים, או לפני, ממש לפני התקופה הזו. אני רוצה לומר שלום לגל זקן, שלום לך.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מושב נעמה, כמובן ביקת הירדן, ואתה חלק מהתמרנים.
2: נכון.
1: ספר לי על זה.
2: אנחנו משפחה של מגדלי תמרים מביקת הירדן. כל אחד אצלנו אחראי על משהו אחר בתהליך הגידול, מיון, אריזה, שיווק, כל אחד יש לו את התפקיד שלו.
1: מה התפקיד של, שלך ואיך בוחרים תפקיד? האם האבא ראש השבט אומר את דברו?
2: לא, האמת שזה כזה, כל אחד לאן שהחיים לקחו אותו, ובמשהו טיפה יותר טוב ובמשהו טיפה יותר מתאים לו. אני יותר בתהליך של הגידול, אמא שלי מנהלת בית אריזה באזור, היא יותר בכל מה שקשור למיון, לאריזה, לדברים האלה. אחותי מתעסקת בגרפיקות, אז
1: שיווק.
2: היא יותר שיווק.
1: כן, דיגיטל, דיגיטל.
2: אחותי, כן. בדיוק.
1: מדהים. ואתה בין הראשונים שהתחילו בגדיד.
2: נכון, בגלל האזור שבו אנחנו נמצאים, שזה בקעת הירדן הדרומית, והמטע הצעיר שלנו, שזה אומר שהעצים לא גבוהים כל כך עדיין, הגורמים האלה זה מה שגורם לנו לגדוד ראשונים את התמרים.
1: וזה תקופה שבה עובדים ממתי עד מתי? חם אצלכם.
2: כן, חם. אנחנו עובדים מהרגע שהשמש עולה, שזה באזור שעה רבע לשש אנחנו כבר בשטח, עד אזור שעה שתיים, משהו כזה.
1: אוקיי, סובלים איזה שלוש שעות.
2: אין לי מהשמש, אני מעדיף להגיד.
1: אוקיי, בסדר גמור. התמרים אוהבים אגב חום, נכון?
2: התמרים ממש אוהבים את החום.
1: ובשבילם זה ממש טבעי להיכתף בתקופה הזאת, או שאתם, כמו שאמרנו, קצת מקדימים כדי ליצור איזה יתרון על האחרים? כלומר, אם היית יכול, היית מחכה עוד חודש, חודשיים?
2: זה לא תלוי בי, זה תלוי במה שהפרי רוצה. בסופו של דבר העץ מחליט ולא אני. ברגע שהפרי מוכן על העץ, אנחנו מורידים אותו, לא מחכים שהוא יתקלקל.
1: עושים איזה ככה דירוג, כלומר, מורידים כל פעם קצת כדי שנוכל לשווק ולמכור, או שגדיד זה גדיד והפרי רוצה עכשיו, אז הכל יורד?
2: לא, זה הולך בסיבובים. הפרי מבשיל בכמה שלבים. זה לא שכל האשכול שנמצא על העץ מבשיל בפעם אחת. אז אנחנו בהתחלה מורידים את מה שמוכן, אחרי זה יהיה עוד סיבוב שמוכן, ובערך בסיבוב השלישי לרוב כבר הכל מוכן, ומורידים את כל מה שנשאר.
1: עכשיו אתם מגדלים מג'הול, כמובן, בלדי, תכף תסביר לנו מה ההבדל ביניהם, וברי?
2: ברי פחות יש לנו.
1: זה התמר הצהוב שאני אוהב לשים במקפיא, אורך, טעים, כמו ממתק.
2: נכון. בגדול אנחנו מתעסקים יותר עם המג'הול, זה מה שאנחנו מגדלים, אבל כמו שאתה מכיר, בבקעת הירדן יש את כל הזנים, יש דקל נור, יש טברי, חיאני, יש פה באמת מכל טוב.
1: אנחנו מעצמה אבל של מג'הול, נכון? ישראל. ישראל, הבקעה בעיקר.
2: התמר הישראלי נחשב לתמר הכי טוב שיש היום בעולם.
1: ואנחנו עוסקים גם בייצוא, אתם מוצאים את התמר שלכם בחוץ לארץ?
2: אנחנו באופן אישי מעדיפים למכור הכל בארץ, תוצרת ישראלית, כחול לבן שנמכרת כאן, אבל רוב התמרים במדינת ישראל באמת מיוצאים לחול.
1: ספר לי קצת עליך, בן 26, איך אומרים, כל העתיד לפניך, נכון? בכדורגל אפילו זה לפני השיא.
2: נכון.
1: מה הוביל אותך ככה להשתקע ולהשריש בנעמה בגידול תמרים? הייתה אפשרות אחרת?
2: קודם כל הייתה אפשרות אחרת. כשהייתי קצת יותר צעיר בתקופה של המסיבה, התעסקתי בעולם אחר לגמרי. הייתי מתעסק במסיבות בתל אביב ודברים כאלה.
1: מה, היית איש מסיבות? לילה?
2: כן.
1: וואלה.
2: בכל המקומות שאתה מכיר.
1: יפה. אז זה לקח אותי עכשיו לכיוון 180 מעלות, אתה יודע, אני מדמיין אותך חקלאי שורשי עם קארארט ובלנסטון, סנדלי שורש כשצריך. אתה אומר, יש לך גם את העניין הזה.
2: כן, בסופו של דבר כולנו אוהבים לבלות. אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להתעסק בחקלאות. זה אומר שגם כבר מהתיכון, אז כל אחד בוחר לו מגמות להרחיב, אני הרחבתי חקלאות, אני התעסקתי עם המשתלה, אני התעסקתי באדמות.
1: כי נולדת לזה, נכון? זאת אומרת, מהילדות ראית את אבא? או שזה ואת אמא?
2: האמת שלא. האמת שזה משהו שמאוד אני דחפתי אליו במהלך השנים, משהו שמאוד רציתי לעשות. כל שקל שהיה לי חסכתי בשביל להשקיע אותו במטע, גם בתקופה של הצבא, גם בתקופה שלפני, עד שבסוף הגענו למה שיש לנו היום.
1: מדהים. ואגב, אני כתבתי את התמרנים בגוגל, לא ציפיתי שזה ייקח אותי לאתר מושקע ויפהפה, וזה האחות שלך.
2: זה האחותי, כן, זה המומחיות שלה, אפשר להגיד.
1: היא עושה את זה בצורה נהדרת, ושם אפשר ללמוד עליכם, נכון?
2: נכון.
1: וגם לראות מוצרים.
2: כן, יש שם גם את המוצרים שלנו, הסברים קצרצרים. יש לנו גם באינסטגרם, לא יותר מדי תמונות, לאט לאט אנחנו עובדים גם על, על הדברים האלה, אבל כן, אפשר לראות את התהליך של התמר, את האגדיד, איך שתלנו אותו, איך העץ הגיע מהמשתלה לאדמה, את כל התהליך של הגידול. אפשר ממש להבין מה אנחנו עושים ביום יום שלנו במהלך השנה.
1: ואומנם בן 26, אבל החדשנות זה משהו שגם כן מעניינת אותך, ואתם הבנתם מהר מאוד שצריך את החדשנות בחקלאות.
2: נכון.
1: תסביר כמה מילים.
2: קודם כל בשיווק. אם פעם היית נוסע ונפגש עם אנשים ומראה להם את הפרי, אז היום מה שאנחנו מרגישים יותר זה אנשים קונים דרך הטלפון. כאילו בן אדם רואה תמונה, ממש כמו בחנות אינטרנטית, ככה זה עובד גם עם האנשים שקונים את הסחורה לחנויות. לא כל האנשים כבר מחכים שתגיע אליהם ותראה להם את הסחורה פיזית. מספיק להם תמונה והם מצליחים פחות או יותר להבין מול מה הם עומדים. בין אם זה בפרסום ודברים כאלה, שזה כבר לא כמו פעם, שאתה צריך להסתובב הרבה ומפה לאוזן, אתה בכמה לחיצות דרך הטלפון אתה יכול להגיע...
1: זה משהו שיש לך יתרון, כי אתה יודע, לא לכולם יש אחות ולא לכולם יש את השיווק ואת הידע הזה. רבים מהם, אתה יודע, אומרים, אין ברירה, אני לא יודע למכור בעצמי, אני אביא איזה יד נוספת, והיד הזאת גורפת הרבה מאוד כסף. אתה אומר, אני בעצם פועל ישירות לצרכן, והצרכן רואה בטלפון ובנייד ובאתר בדיוק מה הוא מקבל.
2: כן, בדיוק ככה. ובאמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה חברות שגם אלה שמייצות וגם אלה שמוכרות בארץ, באמת, אתה יודע, בסופו של דבר כל אחד עובד, ואף אחד לא עובד לשם שמיים. בסופו של דבר כולם צריכים להתפרנס. אז הם בסופו של דבר גורפים את הרווח שלהם. אז או שהם לוקחים את הרווח שלהם מהחקלאי, או שהם מגלגלים את העלויות שלהם הלאה.
1: לרוב אתה מוכר לשוק הפרטי, אתה מוכר לחנויות, איך זה עובד?
2: אני עובד גם עם קצת חנויות, באזור יהודה ושומרון. גם לכל מיני אנשים שמתעסקים עם מחירה של מהחקלאי לצרכן, שיש המון כאלה מאז הקורונה. שזה גם משהו שהקל עלינו מאוד למכור את הסחורה שלנו עכשיו בארץ, במקום לייצא אותה לחול. וכל פעם, אתה יודע, ממציאים את הגלגל מחדש, מה שנקרא.
1: איזה יופי. עושה רושם שאתה אוהב את מה שאתה עושה. תגיד, יש לך בת זוג?
2: כן.
1: והיא, מה, קיבלה את זה כמוצר מוגמר, את הסיפור של התמרים?
2: כן, כן. היא הגיעה כבר לתוך זה.
1: היא הגיעה לתוך זה, לא הייתה לה הרבה ברירות. זאת אומרת, זה
2: לא.
1: זה. היא רוצה לגור, היא רוצה לגור בתל אביב, זה בלתי אפשרי.
2: לא, אי אפשר. כל החיים שלי כבר פה. כל מה שבניתי בחיים שלי נמצא פה.
1: היא יכולה להצטרף, אתה אומר. מוזמנת.
2: יכולה להצטרף, כן.
1: איזה יופי. טוב, עד שנדבר איתך כחקלאי ותיק, עם דור המשך משלו, אנחנו נאחל לך בהצלחה. התמרנים, תכתבו בגוגל. לא מצאתי אגב פה להזמין באתר, נכון? עוד אין את האפשרות הזו.
2: לא, אין להזמין באתר, אבל יש שם את הטלפון שלנו.
1: יש צור קשר, כן.
2: בדיוק.
1: ושם
2: בכל
1: אפשר.
2: בכל שאלות אפשר לפנות אלינו.
1: מעולה. אנחנו ככה נגיד 050-2416-153. 050-2416-153. אתם כמובן מוזמנים ליצור קשר, להזמין, לדבר, לשאול שאלות. תקבלו גם תשובות. גל, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו כאן מקפידים כל רעיון לסיים בהמלצה על תוצרת ישראלית מקומית, ישראלית טרייה כזו שלא מקבלים מחוץ לארץ אלא רק פה, ארז עבד חלב ודבש. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: להתראות.
0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: את משק איריס ישראל במושב אילניה כולם מכירים, לא רק בגלל החקלאות, אבל היום אנחנו הולכים להתמקד בשמן הזית, שמן זית בוטיק, שהם מכינים מ-800 עצים לא מרוססים. שלום למור ישראל.
12: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. הבת של?
12: הבת של איריס ורמו, הבת הגאה של איריס ורמו.
1: הבת הגאה. קודם כל, נגיד שאצלכם אפשר למצוא הרבה מאוד דברים שלא קשורים כל כך לחקלאות, נכון?
12: נכון, יש לנו חנות צעצועים, חנות עודפי צעצועים, חומרי יצירה, צמר, פנאי ועוד.
1: זהו, אתה יודעת, אמא שלי הייתה שולחת אותי לקנות צמר במיוחד מהחנות שלכם, כך הכרתי גם אתכם. בכלל, אתה יודעת, הרדיו ואתם זה משהו שהולך ביחד הרבה מאוד שנים. היום אנחנו הולכים לדבר על שמן זית.
12: נכון מאוד. אז יש לנו בעצם שמן זית מאוד מיוחד, הוא עשוי משלושה זנים של פישולין, פיקואל וקורטינה. הבלנד שלנו...
1: פישולין, זה צרפתי, פיקואל זה ספרדי ואיטלקי. כלומר...
12: והקורטינה הוא האיטלקי שלנו.
1: עכשיו, אלו הזנים, אבל הכל ישראלי.
12: הכל ישראלי, נטוע בגליל תחתון, ככה זה קרוב אלינו. חלק מהקסם שכשאתם באים לקנות את השמן שלנו, אתם יכולים ממש לטעום אותו לפני שאתם קונים אותו. זה לא משהו כזה המוני ומבוקבק ועומד שנים על המדף. אנחנו ממש ממש מבקבקים את השמן לפי כמות האנשים שקונים. אם אתה תבוא ואתה תגיד לי, מור, אני רוצה עכשיו לטעום את השמן, אני גם מבקבק לך אותו ישר מהמחל. זה מחלן הרוסט המיוחדים ששומרים על איכות השמן במשך תקופה ארוכה, ככה שאתה עדיין מרגיש את הארומה.
1: יש עוד משקים שעובדים ככה? אתה יודעת שאני מגיע ורוצה שמן זית, תואם ותבקבקי לי? אגב, אני יודע שככה מוכרים יין באיטליה. הייתי באיטליה ורציתי יין, נתנו לי בקבוק פלסטיק, ליטר וחצי. אמרו לי, כך, תבחר, מה אתה רוצה למלא?
12: אז חס וחלילה שמן זית בבקבוק פלסטיק.
1: לא משווה, לא משווה, אבל את יודעת, הייתי קצת בהלם, אמרתי, ואז הבנתי, את יודעת, יש להם מחלי נרוסטה, מלאים ביין שאת יודעת, יין מקומי וטוב, ובוא, תיקח לפי כמה שאתה רוצה.
12: אני מסכימה איתך, אבל אז אני לא יודעת על כמה משקים עושים את אותו דבר כמונו, זה הדרך שאנחנו בחרנו לעשות את זה, כדי באמת למכור, כמו שאתה בטוח מכיר את ההורים שלי, הם לא רוצים לעבוד על אף אחד, הם רוצים שתחגיש, תתאם, תתאהב, ורק אז תקנה. ודרך אגב, בגלל שכבר דיברת על יין, אז שמן זית ויין, יש בהם המון המון מרכיבים דומים מבחינת, נכון שזה יכול להיות אותו ענב, אותו זן של זית, אבל בכל בית ובכל יקב הוא יהיה שונה והוא ייתן לך חוויה אחרת בכל.
1: זה לא רק, זה לא רק הסוג, זה איך הוא צומח, איך כותפים אותו, ואיך מפיקים ממנו את השמן או את היין.
12: בדיוק, ועם מה מערבבים אותו, כמו שבינינות עושים בלנדים מיוחדים מכמה ענבים, ככה גם אנחנו עושים את אותו דבר עם הזיתים שלנו, אנחנו מייצרים איזשהו בלנד שמשנה לחלוטין את הטעם. למשל, עם הפישולין, ואתם אוהבים נגיד את השמן פישולין, שהוא מאוד מאוד עדין והוא פירותי, והוא כזה נימוח בפה, הפיקואל מגיע ונותן לו את החריפות והמרירות שלו, והקורטינה בכלל נותן לו כזה מין קיק כזה, שאתה גורם לך להרגיש את כל החריפות הזאת בגרון שנשארת לך, זה בעצם הפוליפולנן, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, זה פוליפונולים והחומצה האוראלית, שבעצם הם המרכיבים היותר בריאים בשמן זית, וזה בעצם נותן לנו את הקיק החריף הזה. אז הבלנד של שלושתם מייצר איזושהי ארומה מיוחדת, איזשהו
1: אבל את יודעת, אתם עושים בלנד מיוחד, ואני בטוח שהמתכון שמור בכספת, ובכל זאת, שנה לא תהיה דומה לקדמותה.
12: נכון, אנחנו לא יכולים להבטיח שזה יהיה בדיוק אותו דבר, אבל אנחנו כל שנה מחפשים את האיזון הנכון בין הזנים, גם כל שנה הטעם של הזית הוא משתנה, אז אנחנו ממש עושים בלנד שהוא יהיה קרוב ככל הניתן, גם המטע שלנו שתול לפי אחוזים שבהם בחרנו כדי לייצר את השמן הזה, אז יכול להיות ששנה אחת הוא תהיה טיפ-טיפונת יותר מריר, ושנה אחת הוא יהיה טיפ-טיפונת יותר ארומטי, אבל בדרך כלל אתה תקבל את אותו טעם שאתה אוהב ומתאהב בו, וכל שנה אתה תרגיש את אותו וייב. זה לא בהכרח יהיה אותו טעם מדויק, אבל החיך הישראלי שלנו, ובכללי החיך של בני האדם, מתעדכן ומשתנה כל בערך 3 חודשים.
1: דבר אחד בטוח, שמן זית אמיתי הוא בריא, והציבור בישראל, המטבח הישראלי, גילה את זה בשנים האחרונות. כלומר, אני עדיין רואה אנשים שמתגנים בשמנים לא בריאים, אבל אני כבר מתחיל לשמוע, גם אני, בבית, אנשים שמתגנים רק בשמן זית.
12: נכון, שמן זית בשונה משמן קנולה לא מתפרק ולא נהרס גם בחום גבוה, מה שנותן לו את התכונות הבריאותיות שלו, גם כשאתה מתגן בו. במצב שאתה מתגן בשמן זית, אני כן ממליצה להבין אם אתה אוהב את הטעמים לפני שאתה מתגן. כי הרבה פעמים אנחנו מתגנים נגיד שניצלים לילדים, ולא בהכרח שהם ייהנו מהחוויה של שמן זית, כי הוא טיפונק יותר מריר, יותר חריף. אני באופן אישי מרגילה את הילדה שלי ואת התינוק שלי לשמן זית.
1: ברור, אתה יודע, מה זה לא יאהבו? הם אוהבים דברים לא בריאים, זה לא אומר שאני צריך לספק להם את זה.
12: נכון מאוד. תראה, בסופו של דבר זה לא תרופה. אנחנו מייצרים אוכל טוב, איכותי, בריא. יש בו תרכובות מאוד מאוד מזינות ובריאות, שצריך גם לקחת אותם בחשבון ברגע שאתה מבשל איתם, עושה איתם סלט, חביתה או כל דבר אחר.
1: עכשיו, האהבה שלך לזיתים הגיע כשאבא החליט לנטוע את העצים. ספרי לי רגע קצת על ההחלטה לעזוב את הקריות, להגיע לגליל תחתון. לאמא שלך כבר היה מושג שהיא רוצה למכור צמר, או שמה בא לפני מה?
12: אז לפני שהיה לנו את החנות צעצועים במושב אילני, היה לנו את החנות צעצועים שלנו ברמת ישי, וההורים שלי החליטו שהם מאוד ציונים, תמיד הם היו, הם תמיד לקחו אותנו להכיר את הארץ דרך הרגליים ודרך טיולים וכל סופה שהיינו יוצאים ומטיילים, וכשהגענו לגיל ההתבגרות וההורים שלי ראו שקצת אנחנו נמשכים יותר לצד האפל של גיל ההתבגרות, הם תלשו אותנו משם.
1: מה זה הצד האפל? מה, מסכים?
12: מסכים, אבל מסכים זה לא האישו. זה, אתה יודע, גיל
1: ההתבגרות,
12: גיל המרדנות, מסיבות, וללכת ב2 בלילה ברחובות. ההורים שלי לא אהבו שזה יהיה הכיוון שלנו, אז הם פשוט תלשו אותנו משם ודחפו אותנו לתוך האדמה עמוק. אני משם צמחתי והתאהבתי וגדלתי. אח שלי פחות התחבר לצד האדמתי של התחום, הוא יותר הלך לצד האינטלקטואלי, אבל אני נשארתי בתוך האדמה, ההורים שלי הגיעו למושב במטרה של ללמד אותנו אהבת הארץ ואהבת האדמה, ולהבין כמה ציונות
1: היא חשובה. מתייעצים איתכם? אתם כבר בגיל כזה שאפשר להביע דעה?
12: ברור, אני ובעלי לקחנו אחריות על המשק, ואנחנו מטפלים בו עכשיו במטע, ואנחנו מקווים להמשיך ולטפל בו בשנים הבאות, וזה פשוט גורם לנו לכזה סיפוק, שאתה מגיע ואתה רואה את העץ שכמעט נשבר ברוח, ואתה מתקן אותו ותולש את הענפים.
1: בלי קשר, את יודעת, גליל תחתון, אילניה, אזור, זה אזור שהרבה מאוד שנים מגדלים בו זיתים, כלומר, זה גידול די טבעי לאזור הזה.
12: נכון, זה לגמרי אזור טבעי, וכמו שאמרתנו בהתחלה, שמן הזית שלנו מופק מהזנים שלנו שגדלים אצלנו, מה שאומר שאם תיטם פישולין מרמת הגולן או מהערבה, הוא יהיה בטעמים שונים מאשר בגליל תחתון. כל אזור יש לו את הרכב האדמה שלו, וגליל תחתון הוא באמת אחד האזורים הכי עשירים והכי בריאים לעצי זית, וזה חלק מהסיבה שבחרנו בגידול הזה.
1: אגב, את כבר מומחית לשמן זית, אפשר כבר לומר, ומה, את גם פתוחה לזנים חדשים, לנטיעות חדשות, יש ברנע, יש זנים ישראלים, יש בכלל, יש עוד הרבה, הזן הסורי, שהוא פחות לשמן, יותר למאכל.
12: יש מלא זנים ישראלים, ויש מלא זנים טובים בעולם בכללי. אנחנו בחרנו בשלושה זנים האלה, וזית ועצים בכללי של שמן, של עצי זיתים, הם עצים שצריכים הרבה שנים, הם לא תהליך של אחד וגמרנו. אני לא יכולה להחליף את העצים שלי, כלומר, עשיתי חתונה קתולית עם הזנים האלה, ואיתם אני אלך וואו. עד הסוף. ככל שהזנים, שהעצים יותר מתבגרים, ככה זיתים שלהם נהיים טובים יותר, השמן נהיה שיר יותר, ובגלל זה אנחנו ממש ממש גאים בשמן שלנו, כל שנה הוא מתפטר.
1: את אומרת, הרכב מנצח לא מחליפים, אני רק אגיד לך שאת יודעת מזג האוויר, קצת משתנה, ואת יודעת, לא בטוח שמה שטוב ב-2026 יהיה טוב ב-2050, מה כומר?
12: אני רק אגיד לך ששמן זית הוא נחשב לזהב של ישראל עוד משנות ימים עברו, עוד מימי התנ"ך, שמן זית.
1: לחלוטין. מלכים, מלכים נמשכו בשמן זית, את יודעת, זה היה כבוד למלכים לעבור מסאז' עם שמן זית.
12: אז תחשוב שאני חושבת שגם שהטכנולוגיה באה ובועטת הרבה מהמקצועות החוצה וה-AI מחליף הרבה דברים, אף אחד לא יכול להחליף שמן זית, והבישולים עם שמן זית תמיד יהיו הבישולים הכי טעימים, וכל סבתא מרוקאית וכל אימא אמיתית יודעת ששמן זית עושה את הארוחה.
1: בוא נדבר רגע על הכיס שבחדר. זה לא זול היום לצרוך שמן זית, בטח לא שמן זית איכותי שמופק ככה בצורה קפדנית. את צופה ירידת מחירים כזו שבאמת תוכל לשלוח אליכם כל ישראלי וישראלית?
12: תראה, אני יכולה להגיד לך שאצלנו מחיר השמן לא השתנה ב-10 שנים האחרונות לדעתי.
1: וואו.
12: אנחנו ממש משתדלים לא לשנות. מהסיבה הכי הכי פשוטה, אבא שלי צוחק ותמיד אומר שהמשק והמטע במיוחד זה ההובי שלו, והוא רק מכסה את העלויות, וכך גם אני רואה את זה. המטע שלנו הוא בעצם לחסות על התחביב שלנו ולא להרוויח עליו, כי חקלאות בישראל זה לא משהו רווחי כל כך.
1: וואו, זה מנטרה שלא שמעתי מחקלאי, כי חקלאות זה עבודה קשה.
12: חקלאות זה עבודה קשה, אבל מעבר לזה אמרתי לך, ההורים שלי גידלו אותנו על ערכים ועל אהבת הארץ, וזה מה שאני רוצה להושיט לילדים שלי ולתת להם את המידע ואת הידע הזה ולאחוז באדמה שלנו, כי זה החלק הכי חשוב בעולם בעיניי.
1: אני אגב מתפלל ששמן זית יהיה איכותי ומספיק זול, כן, הוא צריך להיות יותר יקר מכל שאר השמנים, כי הוא שמן הכי טוב, אבל עדיין אני מקווה מאוד שנגיע למצב שעקרת הבית מעדיפה אותו על כל השמנים הרעים האחרים, כי אתם יודעים, שמנים מלווים אותנו כמעט בכל חיינו במטבח הישראלי, ושמן שהוא לא טוב הוא שמן גרוע, זה כמובן בהכרח.
12: נכון מאוד. ממש ממש חשוב לפחות להתנסות בשמן זית. אני ממש ממליצה, לא רק מאיתנו, מכל חקלאי קטן, תלכו תקנו. חקלאים קטנים בדרך כלל כמונו, כמו הרבה אחרים באזור גליל תחתון ובכללי בארץ, הם דואגים לשמן זית שלהם כמו שהם דואגים לילדים שלהם. זה הובי לא זול, אנחנו מטפחים ומטפלים בו בצורה ממש טוטליסטית. והמטרה שלנו זה כדי שאנחנו נצרוך את השמן הכי טוב שאנחנו יכולים לייצר. אז ברגע שאני עושה את הכי טוב בשבילי ואני מוכרת את מה שבמרכאות נשאר לי, אז זה אומר שהשמן באמת באמת איכותי. גם אם זה עולה כמה שקלים יותר, תקראו, בבקשה תקראו את המרכיבים.
1: תקראו ואצלכם גם תתאמו.
12: אצלנו גם תתאמו.
1: אצלכם אפשר גם לתאום. מתנה נהדרת לחנוכת בית, מתנה נהדרת לחגים, מתנה נהדרת בעבודה, אם רוצים לפרגן למישהו. שמן זית איכותי זה מתנה שאפשר להעריך. אז קחו את זה גם כן בחשבון.
12: דרך אגב, גם אצלנו אפשר למצוא דבש, לא שאנחנו מייצרים, אבל בעלי מילואימניק ואחד מהחיילים יחד איתו מייצרים דבש, אז אנחנו דואגים גם להביא את הדבש שלו. ככה כשאתם קונים מאיתנו, אתם קונים שמן ממילואימניק ודבש ממילואימניקים, והעסק שלנו ממש מתאמץ ועוזר תמיד למילואימניקים, כי גם אנחנו משפחת מילואים.
1: אז הנה, גם את זה אמרנו. מור ישראל ממושב אילניה, המון המון תודה ששוחחת איתנו.
12: תודה רבה לכם, ותודה על
1: השירות
12: שאתם עושים למען חקלאי ישראל.
1: אמן, תודה רבה לך.
12: תודה,
0: להתראות.
12: תודה. ביי ביי.
0: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
10: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד.
1: יא.
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: באתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דוידו ועם החדשות. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, דרש משר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, וממשלחתו, לעזוב מיד את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום. כך אסף הבוקר שליחנו ברק רביד. המהלך נחשב לצעד דיפלומטי חריג ביותר, הממחיש את חוסר האמון העמוק בין המדינות, על רקע הכישלון המתווכים הקטרים להשיג פריצת דרך לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר הלילה בריאיון ל-CNN נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
7: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
6: היו לנו הרבה הזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, כך ראש הממשלה. עוד בשיחה בין השניים, הוחלט על השיית טיסות חברת פליי דובאי לישראל, החל מהבוקר, למשך 6 ימים, ובמקומן יפעילו חברות תעופה ישראליות, טיסות חילוץ בהבטחה מוגברת. אמש פרסם כתבנו דין פישר כי עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל עם פליי דובאי בשנים האחרונות.
8: הנתון עלה במסגרת הבדיקות שנפתחו לאחר התקרית במטוס החברה, שבה טייס משנה אומני נחקר בחשד שניסה לפגוע במטוס ובנוסיו. המידע החדש מעלה שאלות כבדות בנוגע לאופן שבו אושרו צוותי אוויר במדינות ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל, והארץ בודקים כעת האם אזרחותם הייתה ידועה לגורמים המאשרים.
6: ומחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
9: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר, באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: עושים חג ברדיו כל רגע.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
2: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. חברות התעופה הישראליות צפויות להתחיל כבר מחר בהפעלת טיסות חילוץ תחת הבטחה כבדה כדי להשיב את הישראלים שנתקעו בדובאי. המבצע יוצא לדרך בעקבות ההחלטה להשעות טיסות חברת פליי דובאי לישראל לשישה ימים לפחות לאחר התקרית הביטחונית במטוס. בריאיון לרשת CNN אמר הלילה ראש הממשלה נתניהו כי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
1: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
0: היו לנו הרבה אזהרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל לא שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, אמר. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד, טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. צהל תקף הלילה כפר בנבטיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. בחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
2: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר, באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: יהיה עוד אחד.
4: יהיה.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: סו קולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: מוסיקה שעושה חג שמח.

0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן. ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
0: חג מיוזיק
10: ברדיו כל רגע.

0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת.
2: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
3: רק וואי מיוזיק.
2: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
4: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסא זובידת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
5: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סוכות שמח ברדיו כל רגע.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. ובתוך כך, ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הביע את הערכתו לטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה ההומני שדקר אותו. מודי אמר כי קפטן מאצ'ר הוא גיבור אל מול סכנה עצומה ולמרות שנפצע קשה, הוא הפגין אומץ לב אדיר. צביקה מנס, אחד הישראלים שסייעו לנטרל את האירוע, סיפר על רגעי האימה בתוכנית N79 ב-103 FM.
1: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה, הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם אסף ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן, שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
0: צהל תקף הלילה כפר בן הבתיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הצית סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אבל בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפצע קשה דייר נוסף בן 65 לצד 4 שנפגעו בינוני ו-18 קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב עברות מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. האלימות בחברה ערבית, צעיר בן 22 נפצע קשה אתמול מירי באיפטין שליד חיפה. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם, המשטרה פתחה בחקירת המקרה, הרקע ככל הנראה פלילי. שריפה פרצה אתמול בדירה ברחוב מצדה בטבריה, זאת בשל נרות שדלקו ללא השגחה. בכבאות מזכירים כי אין להדליק נרות בסמיכות לחומרים דליקים, ואין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה. מסיבת טבע שהתקיימה אתמול ללא האישורים הנדרשים, סמוך לחוף בכנרת, פורקה על ידי המשטרה. שני חשודים בני 40 ו-54 עוקבו. בנוסף, הציוד ששימש לקיום המסיבה נתפס והוחרם על ידי השוטרים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. מחר צפוי גשם מקומי, בשבת תחול התחממות. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.
7: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
5: I ain't got no problem.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב.

0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אך בהמשך ידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפגע קשה דייר נוסף בן 65 לצד ארבעה שנפגעו בינוני ו-18 קל. והמנהל הישראלי ומנכ״ל מטל היוצא ינון קרייז מונה למנכ״ל משותף של ענקית המדיה שתקום ממיזוג החברות פארמאונט ווורנר ברוס דיסקאברי. קרייז ינהל את החברה לצד דיוויד אליסון ויהיה אחראי לפעילות השוטפת ולשילוב שתי ענקיות התוכן בעסקה המוערכת ב-81 מיליארד דולרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: רועי אדם.
1: את לא יודעת מה זו אהבה.
0: אבי את חול.
1: אני יודע מה זו אהבה.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: איזה בוקר של כיף, שלום שלום לכם. 10 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, שטראוס בשביל הצפון, יום חמישי בשבוע, 1 באוקטובר 2026, אחרי יום הטרלול של אתמול. הנה הגיע ליום חמישי. אבל אני מאוד מתבאס שהגיע יום חמישי, בדרך כלל אנחנו מאוד מאוד שמחים, הנה הגיע הסופש. אני סופר מתוסכל מהאירוע הזה, כי היה לי כל כך, כל כך כיף עם שטראוס ועם מקו, ועם כל האחים והאחיות שלי כאן ברדיו כל רגע, ועם כל משפיעני הרשת ומשפיעניות הרשת. אבל גם היום לא נבזבז הרבה זמן, 10 עד 12, כאן ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, התקררות, לא התקררות, קצת כואב הגרון, מה יעצור אותנו? שום דבר לא יעצור אותנו. להשמיע לכם מוזיקה טובה שאני מקווה שתיהנו ממנה בשעתיים הקרובות, לספר לכם על כל ההמלצות הכי שוות, על המקומות הכי נהדרים, על שמורות הטבע, אתרים, הנופים עוצרי הנשימה, המסעדות הכי טובות, המנות שחייבים לטעום, הולך להיות הכי כיף בעולם, וזה תמיד תמיד כיף. כשכולנו כאן ביחד, המוני עם ישראל הגיעו בשבוע, שבועיים, שלושה, אתם יודעים, החגים, והכל הכל נמשך ומתארך ביחד, הכל מתחבר. אז המוני עם ישראל היו כאן בחודש האחרון, ברחבי הצפון, והדרך הכי טובה לחזק את הצפון, קודם כל להקשיב לשידורים שלנו, לתמוך בעסקים בצפון, וכשאתם מגיעים צפון, אתם יודעים שכל שקל שאתם שמים, כל מקום שאתם מבקרים, כל איזה סטורי שאתם מעלים, הכל, הכל, הכל, מתחיל ונגמר בלחזק את הצפון, ולהגיע לצפון, לתמוך בעסקים המקומיים. אני אגיד לכם את האמת עם יד על הלב, אנחנו צריכים את זה ממש. ולכל העסקים המקומיים מגיע שתבקרו אצלם, גם צפונים בתוך צפונים, לחזק אחד את השני, וגם כמובן לקרוא להרבה אנשים ממרכז הדרום על הארץ, לעלות צפונה ולחזק כמה שיותר את הצפון הכי חזק שיש. ובעזרת המיזם הנפלא הזה של שטראוס, שטראוס בשביל הצפון, ביחד עם מקו ורדיו כל רגע, והמון המון משפיעני רשת, אנחנו בכל יום כאן, סיפרנו לכם על מסלולי היום הכי טובים שיש, מסלולי הטיול, מסלולים קולינריים, מקומות שווים, מקומות סודיים שאף אחד לא מכיר. בכל בוקר דיברנו כאן איתכם, בעלי ובעלות העסקים בצפון, ושתספרו לנו על העסק שלכם, שזה החלק הכי טוב בתוכנית. וכמובן, אנחנו מטבלים במוזיקה. אם בא לכם לקרוא את המסלולים של כל משפיעני הרשת, ברגוע, בלי הפרעות, בלי שזיו ידבר עכשיו, ישמיע שיר וכו' וכו', אל תברחו מהתדר לעולם. אבל מוזמנים תוך כדי להיכנס לבשביל הצפון מקו, אתר האינטרנט של מקו, אתר מיוחד ביחד עם שטראוס ורדיו כל רגע, מוזמנים להיכנס, ושם תוכלו לקרוא את כל המסלולים שהכינו לכם משפיעני הרשת, לפי אזורים, בלוז מדויק, בוחרים מסלול, יוצאים לדרך. עד 12 אנחנו כאן עם יובל יונה, שעורכת את שטראוס בשביל הצפון, בוקר טוב יובי. אליאס מרג'י על האותות, אהלן אח יקר. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, בלעדיו שום כלום. פלג צ'ובינסקי על הביצוע הטכני, תודה פלג. ואני זיו המויאל, היידה, מתחילים, שיהיה לנו בוקר חמישי שמח, וחג שמח, ושנה טובה, ויום חמישי נעים, ו... העיקר להגביר את הווליום, לנהוג בזהירות, להגיע למקומות השווים, לצלם ולעלות.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: יש כל כך הרבה מסלולים שווים שיש לנו לספר לך עליהם, שסיפרנו לכם עליהם כל השבוע, ואני מציע לקחת את הקישור של האתר בשביל הצפון מאקו, להכניס את זה לאיזה קבוצה פרטית שיש לכם בוואטסאפ, לקחת את כל השידורים שלנו שעולים באתר שלנו כל רגע, 96fm.co.il, ולשמור את זה בצד. למה? כי כל ההמלצות שלנו, זה ממש ממש לא רק לכל המועד סוכות, זה בכלל, אנחנו פוגשים לייב בעלי עסקים ובעלות עסקים מן הצפון, זה כל כך כיף לדבר איתם בשידור. הבוקר הזה אני עולה, רוצים לשמוע לאן? אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים. הבוקר הזה אני עולה למג'דל שמס, ואני הולך לפגוש שם מקום קסום, מקום טעים. צ'יז פיצה. פיצריה מקומית עם פיצות טריות באווירה צעירה או נעימה. אופציה מצוינת. לארוחה קלה, נשנוש בדרך. אני אוהב פיצה כי ארוחת צהריים שלמה, אז אני עולה לצ'יז פיצה בשביל ארוחת צהריים שלמה. שני סניפים לצ'יז פיצה. אחד שהוקם ב-2015, הייתי אומרים אולי הוותיק המרכזי, ואחד במתחם גן הצפון ב-2019. זה הזמן להגיד שלום ובוקר טוב לאח שלי היקר, פירס עווידה, את הבעלים של צ'יז פיצה, מג'דל שמס, שלום לך יקירי.
2: אהלן, אהלן, בוקר טוב, תודה רבה.
1: בוקר טוב, פירס, וואי, וואי, איזה כיף. פירס, מה שלומך הבוקר? מה שלום החברים שלנו בצ'יז פיצה, קודם כל?
2: וואי, בסדר, פיצות עפות באוויר.
1: יופי. פירס, יש לי המון המון שאלות אליך. קודם כל אני רוצה להבין את הסיפור של צ'יז פיצה. האם אתה הבעלים מ-2015? ואם כן, איך בעצם נוצר הרעיון ולמה להקים פיצה במג'דל שמס? ספר לי.
2: אז הרעיון התחיל לי הרבה לפני. אנחנו, זה היה מערכי דבש שהיינו אני ואשתי באיטליה, ואמרתי אני חייב לבוא ולעשות את הפיצות שאני אוהב פה במג'דל שמס ולתת את החוויית שירות והמוצר הטעים שאני יודע לתת.
1: רגע, אז קיבלתם השראה שניכם ממה שהיה באיטליה? ראיתם פיצות, ראיתם נורמות שירות, ראיתם כאלה?
2: כן, כן.
1: וואו. אוקיי, כן. תמשיך, זה מעניין אותי, תמשיך.
2: ואז באתי, עשיתי שילוב של המטבח האיטלקי עם הדרוזי, ויצא הרעיון, והתחלנו את הדרך שלנו, וגם אני עבדתי במלא רשתות בארץ לפני זה, אז עשיתי כזה ערבוב של כולם עם הניסיון, ופתחתי את זה.
1: איך הייתה ההתחלה במג'דל שמס ב-2015, השנים הראשונות, איך זה היה?
2: זה היה פשוט וואו, גם היינו עושים לא רק מוצר ברמה מטורפת, גם עשינו מלא משלוחים לבסיסים של החיילים שהיו רוצים רק גם אוכל שיגיע אליהם שהם בשעות הרעב שלהם בערב, וגם לבתים היינו עושים משלוח דור דו דור כזה עד בית הלקוח, זה לא היה גם. במיוחד אתה מביא משלוח ומוצר טעים, אז כל הלקוחות התחילו לחזור ולחזור, עד שתודה לאל, אגרנו עוד ועוד לקוחות ועוד לקוחות מרוצים, ואז ב-2019 הייתה לנו הזדמנות לרדת לעמק, ואותו סיפור קרה גם בעמק, תודה לאל עד היום.
1: תסביר למי שלא, פירס, למי שלא תושב מג'דל, כשאומרים ירדנו לעמק, לגן הצפון, מה זה אומר מבחינת מרחקים מהסניף המרכזי? האם זה גם עדיין בתוך מג'דל?
2: לא, זה לא בתוך מג'דל, זה אזור קריית שמונה וכל הקיבוצים, הגושרים, כן.
1: אז בעצם ראיתם הצלחה במג'דל שמס וירדתם לעמק, לאזור של קריית שמונה ולכל התושבים מסביב שם, וגם שם הסניף הזה מ-2019 נותן בראש?
2: נותן בראש, תודה לאל, עד המלחמה.
1: עד המלחמה, תספר לי רגע, מעניין אותי.
2: שמע, ואז במלחמה הכל נעשה, לצערנו, הרוב, לא הכל. היה פגיעה של איזה 70% בערך במוסדות של העסקים, כן. הסניף היה סגור, הסניף גם חטף בשתי סבבים, סבב אחד חטף נזק לא ישיר, הסניף עכשיו לאחרונה היה נזק ישיר.
1: וואו, לאחרונה באחד המבצעים האחרונים?
2: כן, כן, כן, כן, כן. נפלתי לשם במתחם ומלא העסקים, כל העסקים במתחם נפגעו קשות.
1: וואו, אתה יכול רגע לשתף אותי ברגע כזה, שהרי בעל עסק יכול להגיד בשנייה אחת, טוב יאללה, מה אני צריך את זה עכשיו? נו, זה לא הגיוני המציאות הזאת, אני לא אבנה עסק ואשקיע את כל החיים שלי בעסק, ומאות אלפי מיליונים של שקלים בשביל שיהיה פתאום יום אחד, יהיו טילים על מדינת ישראל וכל הפרויקט שלי, כל הבייבי שלי ילך לטמיון. אבל עדיין נשארתם.
2: כן, נשארנו, כי תראה, הטבע של האנשים בצפון, הם אוהבים את המקום שלהם, אנחנו מאוד מחוברים, משפחות מחוברים, כולם תומכים בכולם, עסקים מפרגנים לעסקים, אנשי עסקים מפרגנים לאנשי עסקים. במיוחד אני אגיד לך את האמת שעכשיו בסבב האחרון באה חברת שטראוס וחיבקה אותנו ונתנה לנו את המיזם הזה של, של וואו, טעם חדש לצפון, והובילה אותנו ממש לקחה אותנו עם כל הקשיים שלנו ואמרה בוא אני אעזור לכם, היינו 25 עסקים שנבחרנו מתוך 200 עסקים, ולקחה אותנו ודיברה לליבנו ונתנה לו עוד כלים ואיך להיות חזקים ואיך כן להישאר וכן שיש עוד תקווה. זה מה שנותן לנו, ובאמת אנשים פה בצפון ובאים תיירים ופוקדים בצפון ובאים תומכים בנו, הרי זה מה שאנחנו צריכים. בסופו של דבר, כל תייר שהוא בא לפה, גם אם הוא תומך בצ'יז פיצה או לא בצ'יז פיצה, כל עסק שתייר ייכנס, זה מנוע הצמיחה לצפון. אין, כאילו, בלי שום קשר, אם הוא בא לצ'יז פיצה או לא צ'יז פיצה. אז כן צריכים פה תיירים, כן צריכים פה אנשים שיבואו לבלות, כי ככה אנחנו נצמח חזרה ונחזור לעמוד על הרגליים כמה שיותר.
3: וואו, זה, קודם כל זה מדהים מה שאתה אומר, זה מרגש מה שאתה אומר, ואני גם מצדיע לך, פירס, כאן רדיופונית, כן, אני מצדיע לך ולכם, באמת. רגע, יש לי שאלה לרבי השבועות, חודשים האחרונים, מרגישים התאוששות בכמות האנשים שמסתובבים סביב צ'יז פיצה, גם בגן הצפון וגם במשדל? יותר אנשים, יותר תיירות פתאום?
2: כן, כן מרגישים, ואנחנו, בשנה האחרונה, הייתה לי התלבטות, הסניף במשדל, הסניף בגן הצפון, הוא לא קשר. אמרתי, אני חייב לעשות אותו קשר. יפה. ועכשיו מלא תיירים שמסתובבים פה קהל דתי, וואו. ופתאום הם מתחילים להיכנס לעסק, תעודת כשרות, וזה קלף מנצח. אז אנחנו פתוחים לעוד אוכלוסייה שמחפשים פה כשרות, אז יש להם פה עוד אופציה. אז ככה זה עשינו. אגב, זה היה מהלך בעקבות שטראוס, מלא ייעוץ משטראוס שקיבלתי, שאני כן צריך ללכת על כשרות.
3: וואו, איזה כיף שהם מלווים אותך ככה צמוד, כיף גדול. רגע, יש לי שאלה, אנשים שכותבים לי בוואטסאפ, רגע, שפירס ידבר על הפיצות. אני רוצה לשאול אותך, איך במדינה, או בכלל בעולם, שיש בו כל כך הרבה מקומות של פיצה, אתם מצליחים להיות בטופ, שלא לומר לא רק סניף אחד שמונח באיזה מקום, אלא כבר שניים? מה אתם עושים? אל תגלה את כל הסודות. אבל מה אתם עושים?
2: אני יכול להגיד לך, בכינות, חבל שאני לא יכול לפתוח לך ביקורות של אנשים שבאים מהמרכז ואומרים, תקשיב, איזה פיצה, איזה וואו, מה זה? איך אתם עושים את זה? אז אני יכול להגיד לך משהו. ככה זה שאתה עושה באהבה. אין מה לעשות. כשאתה מכין מוצר באהבה, הרי איך שאתה מגיע אלינו לסניף, אתה מזמין, אנחנו פותחים לך את ההזמנה שלך במקום. אם זה פיצה, אם זה סלט, אם זה פסטה. אתה רואה הכל, מכינים לך מול העיניים, המטבחים שלנו שקופים מול הלקוחות. אז אתה רואה הכל מוכן לך ככה בשלופן, והעובדים ממש מתקתקים את זה מול העיניים שלך, הכל טרי, הכל חדש. אז ככה זה יוצא להם טעים, כי טעים, באמת מכינים טעים, ויש לנו מגוון רחב של תוספות, ככה שהלקוח יכול לבחור מה שהוא רוצה, ומה שטעים לו ומה שטוב לו.
3: כותבים לי עכשיו בוואטסאפ שפירס ידבר איתך לקראת הסיום של השיחה, על הנינג'ה. מה זה? על פיצה נינג'ה.
2: פיצה נינג'ה, אז ככה גם במונדיאל, תקשיב, עשינו סדרת פיצות מיוחדות על הפיצות, ועשינו פיצה נינג'ה שמיוחדת לצרפת. רוטב שמנת,
3: גדול.
2: על בסיס לבן, לא רוטב עגבניות, עם פטריות טריות, כדורי בייבי מוצרלה, ואז שיוצא מהתנור תמין עלי רוקט ופרמיזן, וזה וואו.
3: יואו.
2: ממש. כן.
3: טוב, אתה יודע כמה אנשים גרמת להם היום, מבחינתם משדל שמס זה מאוד רחוק, בשנייה הזאת שדיברת בדקות האחרונות, מבחינתם זה מאוד קרוב, כי התיאבון נכנס להם.
2: יאללה, שיבוא לבקר, זה לא רחוק.
3: חברים, צ'יז פיצה, פירס הווידאטו הבעלים, מספיק לכם כמה דקות לשמוע שהאיש הזה הוא איש ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, הכי בגובה העיניים, הכי כיף שיש. אז סניף אחד של צ'יז פיצה בגן הצפון בקריית שמונה, וסניף אחד במשדל שמס. סניף קשר בקריית שמונה, חשוב מאוד. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, ואני חייב להגיד לך משהו. פיצה מבחינתי זה לא מאכל של שעה. זה יכול להיות בתשע בבוקר, זה יכול להיות לארוחת צהריים, זה יכול להיות בארבע לארוחת צהריים מאוחרת, זה יכול להיות לארוחת לילה בשעות הקטנות. זה מה שיפה בפיצה, וזה מה שתמיד מגדיל את ההכנסות.
2: אז בוא נבשר לך משהו שתהיה רגוע. אנחנו בצ'יט פיצה עובדים מ-12 בצהריים עד 11 בלילה.
3: יו, תענוג.
2: חוץ מ-60 בגן הצפון, כל השבוע עובדים, אז תבוא לבקר, יהיה כיף, יהיה טעים מבטיח, עליי.
3: פירה סאווידת, היה לי כיף כל כך לדבר איתך הבוקר, תודה רבה לך.
2: תודה רבה רבה לך, אחלה יום שיהיה.
3: תודה, אחלה יום.
2: חג שמח.
3: חג שמח. איזה אנשים אלופים דיברנו השבוע, וואו, איזה כיף, זכיתי.

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס, שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. האלימות בחברה ערבית, צעיר בן 22, נפצע קשה אתמול מירי באיפטין שליד חיפה. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם. המשטרה פתחה בחקירת המקרה, הרקע ככל הנראה פלילי. שריפה פרצה אתמול בדירה ברחוב מצדה בטבריה, זאת בשל נרות שדלקו ללא השגחה. בכבאות מזכירים כי אין להדליק נרות בסמיכות לחומרים דליקים, ואין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה. מסיבת טבע שהתקיימה אתמול ללא האישורים הנדרשים, סמוך לחוף בכנרת, פורקה על ידי המשטרה. שני חשודים בני 40 ו-54 עוקבו. בנוסף, הציוד ששימש לקיום המסיבה נתפס והוחרם על ידי השוטרים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. מחר צפוי גשם מקומי, בשבת תחול התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים.
7: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: יקרה.
1: איזה יופי.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
3: איך התגעגענו לתתקעו בחצוצרה, שבק סמך. 10:34, יום חמישי חול המועד סוכות, מחר ערב שמחת תורה. אז היום אני רואה כבר לפי מפות הכבישים כאן, שאנשים החליטו שאת יום חמישי מעבירים בלטייל בצפון, לחזק את הצפון, לתמוך בעסקים המקומיים. אנחנו כאן בדיוק בשביל המטרה הזו, ביחד עם המיזם הנפלא של שטראוס בשביל הצפון, ביחד עם מקו ורדיו כל רגע והמון משפיעני רשת שנקראו להזמנה בשמחה ובאהבה, כדי לספר לנו את מסלול הטיול שלהם. זה יכול להיות מסלול טיול שמתחיל בטיול באחת משמורות הטבע והאתרים, וזה קופץ לאיזושהי עגלת קפה או בית קפה, וזה מסיים באיזושהי ארוחת ערב נהדרת. בוא נראה מה כל אחד הביא לנו. הבוקר הזה אנחנו מצטרפים אל המסלול של ארז דגן, הלא הוא ארץ דגן. בוא נראה לאן הוא לוקח אותנו. ארז החמוד עם החיוך הכובש. קפה מושיץ, מחניים, זאת התחנה הראשונה של ארז דגן, בית קליעה, בית קפה, מאפייה בקיבוץ מחניים, שמשלב קפה ספשלטי שנקלה במקום, מאפים טריים ואירוע חם מתוך אהבה אמיתית לאיכות, לאנשים ולחוויית קפה בלתי מתפשרת. זה כיף גדול, כי לפתוח בבית קפה את הטיול ולתת איזה שלוק קטן או איזה לנשנש משהו קטן, זה נותן אנרגיות להמשך. כשר, רבנות צוהר, ומכאן אפשר להמשיך לדרך. 11:30 מגיעים לשמורת עין דבשה. מסלול קצר וקסום לאורך פלג מים צלול עם גשרים, צמחייה עשירה, פינות ישיבה מוצלות. אחת מפינות הטבע היפות ויש לומר הפחות מוכרות באזור. אתם כותבים בווייז שמורת עין דבשה, סמוך לגונן. היי, בגונן הייתי פעם במעיינות חמים, שזה היה חוויה מטריפה. משם נוסעים לנסיבה, אירוח דרוזי בבוקעתה. איזה כיף. אירוח דרוזי אותנטי, עם אוכל ביתי, הכנסת אורחים חמה, היכרות עם התרבות המקומית, מקום נהדר לעצירת צהריים באווירה משפחתית. זה נמצא כ-250 מטרים מהכניסה הראשית בבוקעתה. האמינו לי שכל אדם שתראו בבוקעתה ותשאלו אותו איפה זה, איפה נסיבה? יגידו לכם איפה נסיבה. אחר כך נשארים בבוקעתה, כי חייבים להגיע לאיברהים כנפה. אין מה לעשות. לכינוח, אחת הכנפות המוכרות באזור שמוכנה במקום לפי המסורת הדרוזית, עצירה מתוקה שאסור לפספס, רחוב 25B בבוקעתה. יש פה תמונות שאני מדלג מהר כדי לא, אתם יודעים, לא להתמכר מהר. משם נוסעים 13 דקות מבוקעתה ומגיעים לברכת רם. זה אגם טבעי מרהיב ששוכן בלב מכתש געשי קדום, מוקף במטעים ובנופי החרמון. נקודת הצפית מהיפות ביותר שיש בצפון. אתם לוחצים בווייז ברכת רם, צפון רמת הגולן, ופוגשים את המקום המטריף הזה שפתוח 24/7, אפשר להגיע אליו בכל שעה ביממה. 8 דקות משם אנחנו למג'דל שמס. מה יש במג'דל? ברור! פוגשים את פירס אווידת, את המשפחה הנפלאה שלו ואת הצוות הנפלא שלו בצ'יז פיצה. צ'יז פיצה, מג'דל שמס, פיצריה מקומית עם פיצות טריות באווירה צעירה ונעימה. אופציה מצוינת לארוחה קלה, נשנוש בדרך, או פשוט ארוחה שלמה. לא לפספס בצ'יז פיצה את פיצה נינג'ה. פיצה נפוליטנית המיוחדת שנפתחת במקום בעבודת יד, רוטב שמנת אלפרדו, גבינת מוצרלה, פיטריות טריות, ולאחר האפייה, נגיעות של עלי רוקט וגבינת פרמז'ן. זה העסק הנפלא של משפחת עווידת ופירס היקר. להזכיר לכם שהסניף במג'דל שמס הוא אינו כשר, אבל יש לי צ'יז פיצה, פיצה עוד סניף שנמצא במתחם גן הצפון בקריית שמונה, זה סניף כשר. אז תעשו לעצמכם טובה ותגיעו לצ'יז פיצה. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה, וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי לכל המסלולים של כל משפיעני הרשת במסגרת המיזם הנפלא של שטראוס בשביל הצפון. מחזקים את הצפון, מטיילים בצפון, תומכים בעסקים המקומיים. כנסו לבשביל הצפון מקו, תוכלו לראות את כל המסלולים של כל משפיעני הרשת לפי אזורים ובלוז מדויק, בוחרים את המסלול והיידה, יוצאים לדרך כמו שצריך. וגם כאן אצלנו ברדיו כל רגע, סליחה, עם כל הכבוד, כל השבוע היינו כאן מ-10 עד 12, מה זה? עם כל ההמלצות הכי שוות, וכמובן עם המוזיקה החדשה והנפלאה. עכשיו אייל גולן.

0: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בשבת, בערוץ 13. אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: הבריטה הנפלאה.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: טוב, אנחנו ממשיכים מההמלצות הכי שוות במסגרת המיזם הנפלא של שטראוס בשביל הצפון ביחד עם מקו ורדיו כל רגע, והמון המון משפיעני רשת שנקראו להזמנה כדי לספר לנו על המסלול שלהם. אנחנו מצטרפים עכשיו על המסלול של רובי מיכאל. בוקר טוב רובי. איתך אנחנו מתחילים בפרישטיק. בית קפה גלילי בקונספט של farm to table שמחבר בין משק חקלאי וגינה אורגנית, מטבח עונתי ואירוח באווירה טבעית ונינוחה. פרישטיק נמצא בלב כפר נופש ויטראז' ריזורט. מדובר בבית קפה ומתחם אירוח באווירה אינטימית, תפריט מקומי, נוף פתוח של רמת הגולן. מקום נהדר לפתוח פה את הבוקר עם ארוחת בוקר. זה נמצא בפרדס 32 בבית הלל. מעניין ושווה פלוס פלוס פלוס. אחר כך אנחנו מגיעים לאסטריקה, מסעדת שף כשרה שבה מכינים הכל בעבודת יד, מהממרחים, דרך הלחם ועד הבשר. אפשר לאכול במקום או לקחת כריך לטיול. אזור תעשייה דרומי בקריית שמונה, רחוב לשם 37. מאסטריקה, 14 דקות נסיעה לשמורת הטבע תל דן, אחת משמורות הטבע היפות בישראל, עם מסלולי הליכה בין פלגי מים, צמחייה עשירה ואתרים ארכיאולוגיים, מסלול טיול באפיק נחל דן ובמעיינות גן עדן, פלגי מים שמפחים ברוגע ויוצרים אפיקי זרימה שלאורכם יער גדות מפותח, שהוא פינת חמד קסומה, מקום מושלם להתרעננות בלב הטבע. לא לפספס גם את עץ פועדוב, אטרקציה לילדים, עץ גדול וחלול, באמת באמת אטרקציה. אחר כך אנחנו נוסעים כ-5 דקות נסיעה משם, הישר לקיבוץ דפנה, פוגשים את המלביהו, מקום מקומי שמתמחה במלבי וכינוחים מקוריים שהם מוכנים מחומרי גלם איכותיים, כינוח מושלם באמצע יום הטיול. זה נמצא במתחם המקולת בקיבוץ דפנה. ואחר כך מגיעים לעיוני חמרה ופיצריה גלילית, מסעדה גלילית שמשלבת מטבח מקומי עם השפעות דרוזיות וים תיכוניות, תוך שימוש בחומרי גלם עונתיים מהאזור. מקום נהדר לעצירת צהריים. הראשונים 21 במטולה, עיוני חמרה ופיצריה גלילית.
3: התרמה מעל הת...
2: זה יאלי ווטסון, לשיר הזה קוראים טופ 10, זה חדש. תודה לשטראוס על המיזם הנפלא בשביל

יאלי ווטסון, הלהיט החדש. הוא, כיאלי ווטסון, הוא להיט חדש, וזה גם שיר חדש מעולה, מעולה. זה נקרא טופ 10. זהו, סוגרים שעה ראשונה של שטראוס בשביל הצפון, בית הבובות ברקע. להגיד המון המון תודה לכם ולכן, מאזינות ומאזינים. צוות שטראוס בשביל הצפון מודה לכם מקרב לב על השעה הראשונה הזאת. יובל יונה, אליאס מרג'י, יניב שוורץ, פלג צ'ובינסקי, אני זיו עמויאל. בוא נשמע את המילים החודרות של שיר בעיפרון כדי להתכונן בצורה המיטבית לשעה השנייה. שטראוס בשביל הצפון, כאן ברדיו כל רגע.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650 כפ

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עושים חג ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
1: בית המשפט העליון הצהיר לפרסם את שמו של אריה המדרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של המדרור לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
0: התובע הכללי של איחוד האמירויות הורה לפתוח בחקירה בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, לרבות בחינת האפשרות לקשר לפעולת טרור, כך דיווחה סוכנות הידיעות של איחוד האמירויות. כאן בישראל הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7, ראש הממשלה בנימין נתניהו יעדכן בקבינט את הסרטים.

0: שבה אושר הרג של מאות אזרחים, והדגישו כי מערכות בינה מלאכותית לא בחרו מטרות באופן עצמאי. שעות לאחר שמחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא כל הזמנים, הודיע משרד האוצר כי בכוונת השר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. לפי עמדת הייעוץ המשפטי של המשרד, אין מניעה למהלך, וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בטרם יפורסם צו ההוזלה להערות הציבור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: אליעד מאיר ביחד עם האופק הדנה. אוהב
1: אותך המון, תגידי מה שתגידי, את נועדת להיות שלי.
0: יוצאת מן הכלל. שעה שנייה, שטראוס בשביל הצפון, שלום שלום.
2: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: מטיילים בצפון, תומכים בצפון, מחזקים את העסקים המקומיים, מחזקים את התושבים גם, שגם הם צריכים

זוג אחרי שנים מאוד מאוד לא פשוטות. זה כמובן עוד לא נגמר הסיפור הזה, כן? זה מעגל של תמיכה וחוסן שהוא בלתי נגמר עד שיהיה לנו קצת שקט. 11 ועוד 7 דקות, שעה שנייה של שטראוס בשביל הצפון, המיזם הנפלא של שטראוס ביחד עם מאקו ורדיו כל רגע והמון משפיעני רשת על הדרך שהצטרפו אלינו כדי לספר לנו על מסלולי היום שלהם, מסלולי טיול, מסלולים קולינריים, הגיוון שבהם. כל המסלולים נמצאים באתר בשביל הצפון מאקו, במיזם באמת באמת מעולה של שטראוס. כל אנשי העסקים שדיברנו איתם השבוע כאן בשידור, מעידים על הליווי המדהים של שטראוס, על שיתוף הפעולה עם שטראוס, על העצות הטובות ששטראוס נתנו להם, על הבחירה בהם כעסקים מקומיים, שיזכו, שישמעו אותם כאן בשידור, וכמובן יקראו עליהם גם בשביל הצפון מאקו. אז מוזמנים כמובן להיכנס לבשביל הצפון מאקו, ושם תוכלו לראות את כל המסלולים, אפשר לבחור אזורים, ואז בוחרים את הלוז המדויק של כל משפיען רשת, ויוצאים לדרך. אפשר להרבב בין משפיענים במסלולים. תעשו מה שנראה לכם, העיקר שתבואו לצפון, לחזק את הצפון, לתמוך בעסקים המקומיים, לחזק את הצפון, לחבק אותנו, לחבק אתכם בחזרה. עד השעה 12 בצהריים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM עם יובל יונה שעורכת את שטראוס בשביל הצפון, אליאס מרג'י על האותות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, פלג צ'ובינסקי על הביצוע הטכני ואני זיו המויאל, כל הצוות של שטראוס בשביל הצפון, מודה לכם מקרב לב שהגעתם לשעה השנייה. ובגלל שיום חמישי היום, ובזכות שיום חמישי היום, זה תמיד החלון נפתח אל עבר שירי הנשמה של פעם, שירים שעושים כיף לבשל במטבח, מחר ערב חג. עוד מעט כל ההמלצות הכי חמות, הכי שוות לכל המועצות.

0: תענוג של יום חמישי, 11 ורייבה.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: ממשיכים לטייל בצפון ולחזק את הצפון בעזרת שטראוס והמיזם הנפלא בשביל הצפון, גם מקו, גם רדיו כל רגע, וגם משפיעני הרשת ששולחים אלינו את מסלול הטיול שלהם. אנחנו מצטרפים הבוקר למסלול הטיול של לוטם ביס מושלם. אני חולה על לוטם. תעקבו אחריה כי זה עמוד מדהים. לוטם ביס מושלם, קדימה מתחילים. את הבוקר פותחים בקפה יונה בנהריה. קפה יונה מציע קפה משובח, מאפים טריים ואווירה נעימה בלב נהריה. לא לפספס את הסנדוויץ' יונה. נחמד. ג'פט המחמצת, גבינת קממבר ממושב בין עמי בגליל המערבי, ריבת אגסים ביין מראש הנקרא, חסה, שמנת, טימין וחומץ בלסמי מצומצם. מודה שהופתעתי מהירידה לפרטים הקטנים, אבל זה עשה תיאבון. אחוש לוקי. זה נמצא בגעתון 17 בנהריה. נו, געתון? בוודאי שיש בגעתון. ממשיכים את המסלול של לוטם ביס מושלם, שמגיעים לגן לאומי יחזיב. אנחנו יודעים טוב מאוד שהמקום הזה גן לאומי יחזיב. מקום לפעמים לא מספיק מוערך. אבל מי שיכנס קצת לראות את התמונות שם, יבין שחייבים להגיע לרצועת חוף מרהיבה, עם לגונות טבעיות, בריכות ים, מפרצים קטנים, נקודות תצפית על קו החוף. מקום באמת מושלם, גם לטיול קצר, גם להסתכל רגע ולנשום אוויר, לנשום מול הים. רחצה, פיקניק מול הים, מה שבא לכם. גן לאומי יחזיב, חנייה בשיפה. יאללה, מגן לאומי יחזיב אנחנו ניסע משהו כמו 55 דקות, ונגיע לקריית טבעון, שם אנחנו נבלה בשעות הקרובות. בקריית טבעון התחנה הראשונה שלנו היא עמלי, כך מציע לנו לוטם ביס מושלם. בית קפה שכונתי עם קפה איכותי, מאפים טריים ואווירה מקומית נעימה. לא לפספס את עוגת הגבינה הבסקית הממכרת. זה נמצא בכיכר בן גוריון אחת בקריית טבעון. נגיש וקשר רבנות צוהר. עמלי בקריית טבעון. עמלי רוסטרס באינסטגרם דרך אגב. 10 דקות נסיעה משם, אנחנו מגיעים למעיין אלרועי ופארק הקטר בקריית טבעון, שילוב נהדר של טבע והיסטוריה, כי זה בעצם כשאנחנו יוצאים למסלולי טיול, זה מה שאנחנו רוצים, טבע, שיהיה מקומות יפים ופיסות היסטוריה. אז הנה השילוב הנהדר בין טבע להיסטוריה, מעיין קטן וצלול שמתאים לשכשוך בימי הקיץ, זה מעיין אלרועי, ולצידו פארק הקטר ותחנת רכבת העמק המשוחזרת עם קרונות וקטר היסטוריים הפתוחים לביקור, המקום מחובר בשביל הליכה נעים ומוצל ומתאים במיוחד למשפחות, איזה כיף. שכונת אלרועי, קריית טבעון, מעיין אלרועי ופארק הקטר מוזמנים באהבה ובשמחה. סיימתם את המסלול הזה ואני רוצה להאמין שקצת תהיו רעבים נראה לי, לא? אז אני מזמין אתכם באזור השעה 5, או מתי שתגיעו פשוט, אין לחץ בכל המועד סוכות, לטנטי בצ'י, עבדכם הנאמן, לקוח הדוק וותיק. טנטי בצ'י קריית טבעון, מסעדה איטלקית חמימה, עם פסטות טריות, פיצות ומנות קלאסיות באווירה משפחתית, השקדים 35 בקריית טבעון, מוזמנים, כי המנות שם מטורפות. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה ויחידה, וכי המידע מופיע באתר רלוונטי. ו-19 דקות. אני חושב שהגיע הזמן ביום חמישי הזה קצת להתענג, קצת לשבת אחורה כזה על הכיסא, ולהתרגש בפעם המי יודע כמה, כן? מהקול של גלי אתרי, מהמילים של השיר הזה, השיר שיביא לך אהבה. חמישי שמח, חג שמח לכם, שנה טובה, בשורות טובות.

גלי אתרי, השיר שיביא לך אהבה. אני רוצה שנשמע עכשיו, לפני הפסקה, קצת קצב של בנאל תבורי וסטטיק.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
4: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל.
5: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת, שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
4: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
5: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברר וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
6: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי.
7: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
8: שלום, שלום, שלום, העניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
9: אתה, אבי, מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
10: תאיש. ממש מדהים.
9: אתה נותן לאנשים כוח.
11: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
12: די, נו, שושי, די!
0: שישי, 13:00 בכל רגע. רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. האלימות בחברה ערבית, צעיר בן 22, נפצע קשה אתמול מירי באיפטין של ליד חיפה. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם, המשטרה פתחה בחקירת המקרה, הרקע ככל הנראה פלילי. שריפה פרצה אתמול בדירה ברחוב מצדה בטבריה, זאת בשל נרות שדלקו ללא השגחה. בכבאות מזכירים כי אין להדליק נרות בסמיכות לחומרים דליקים, ואין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה. מסיבת טבע שהתקיימה אתמול ללא האישורים הנדרשים, סמוך לחוף בכנרת, פורקה על ידי המשטרה. שני חשודים בני 40 ו-54 עוקבו. בנוסף, הציוד ששימש לקיום המסיבה נתפס והוחרם על ידי השוטרים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. מחר צפוי גשם מקומי, בשבת תחול התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.
3: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: בוקר. רוצה להתעורר איתך כל בוקר, 11:33.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: אנחנו שטראוס בשביל הצפון כאן ברדיו כל רגע. עוד מעט דקות אחרונות עד 12 כדי לסיים שבוע מפואר עם שטראוס, שזיכתה אותנו להיות איתכם השבוע בכל המועד סוכות, כל יום מ-10 בבוקר ועד 12 בצהריים, עם כל ההמלצות הכי שוות, ההמלצות הכי חמות, משפיעני הרשת המעולים, וכל המסלולים הכי שווים והכי כיפים, לפגוש את בעלי העסקים הצפוניים, המקומיים, את המקומות הסודיים, והכי חשוב, לחזק את הצפון, לתמוך בצפון. לא צריך להגיד את זה, אבל נגיד את זה בכל זאת. לחזק את הצפון זה לא עניין של חול המועד סוכות, זה לא עניין של עכשיו, זה עניין של תמיד. כל ביקור שלכם באחד העסקים, בשמורות הטבע, באתרים, כל נסיעה שלכם שחוצה את קו דרום המרכזה ועולה צפונה, כל שקל שאתם שמים במסעדה, בחנות, כל דבר שאתם קונים, הכל הכל הכל, הוא תוצר בסוף בסוף של התמיכה בעסקים הצפוניים, בעסקים המקומיים, והכי חשוב, לחזק את הצפון, זו הסיבה שלשמה התכנסנו. אנחנו ממשיכים במסלולים של משפיעני הרשת, מבקרים הבוקר במסלול של יונית צוקרמן. שלום יונית. יאללה, בואו נתחיל את הבוקר ברעות, מקום של קפה שנמצא במתחם יקב תבור. אנחנו באזור של הגליל התחתון, אם שמתם לב. בית קפה קטן, איכותי, עם קפה משובח, מאפים טריים ואווירה רגועה. דרך נהדרת לפתוח את יום הטיול. לא לפספס את תערובת קפה הבית, שזכתה לאחרונה במקום השני בקטגוריית התערובות בתחרות הקפה הטוב 2026 לבתי קלייה בישראל. וואו. אז כדי להתחיל, לא להתחיל את היום עם בטן ריקה, קחו גם את הסלט קינוע שלהם, קינוע אדומה, בטטה אפויה, עגבניות, אגסים, פולי סויה כלואים, נענה, כוסברה, פטרוזיליה, שמן זית ולימון, כל הטוב שבעולם. רעות, מקום של קפה שנמצא במתחם יקב תבור, בסדרות קקל, בכפר תבור. תש לאימא שלי. כן, כן, גם לך, אבא, אל תדאג. ממשיכים. לא הרחק משם, ממש דקה. אל יקב תבור עצמו בכפר תבור, אחד היקבים הוותיקים והמובילים בישראל, שמציע מרכז מבקרים, טעימות יין וסיור בין קרמי הגליל התחתון. זה נמצא במתחם היקב בכפר תבור, בסדרות קקל, וזה כשר כמובן. סליחה, עצרתי רגע על התמונה של יקב תבור, על היינות. זה לא פחות ממרשים הסיפור הזה. שווה לבקר. 20 דקות נסיעה משם, צפונית כמובן, אנחנו בדרך לשמורת נחל צלמון, מסלול הליכה נעים בין פלגי מים, תחנות קמח עתיקות וצמחייה עשירה. אחת מפינות הטבע הכי יפות שיש באזור, גן לאומי נחל צלמון. ממשיכים משם אל עבר לוטם דראי בייקרי ביסטרו בשכניה. מכירים? אם לא, אנחנו כאן. בייקרי ביסטרו מקומי עם מאפים בעבודת יד, ארוחות מוקפדות וחומרי גלם איכותיים, מקום מושלם לארוחת צהריים, זה בשכניה כמובן, כשר רבנות מסגב, תענוג של מקום. 3:30 אני רוצה לספר לכם על אחד המקומות הכי מיוחדים שפגשנו השבוע, כבודם במקומם של כל המקומות. אבל הייתה כאן שיחת טלפון שהייתה שיחה מרגשת, ואני מדבר כמובן על הגבינאז'. גבינאז' זה מקום שנמצא בחוות רום, שנמצאת על הר כמון, מעל קרמיאל, אתם מכירים את האזור הזה שם? ובגבינאז' בחוות רום, קודם כל סדנת גבינה, סימן קריאה. מחלבת בוטיק שמייצרת גבינות איכותיות מחלב עיזים, עיזים מקומיות כמובן, שעלו לאדמה הזאת, חלקן או אבות אבותיהן, כבר ב-1986 עם בחור בשם עמית רום, חוויה קולינרית בלב הנוף הגלילי, צריך לתאם את הסדנאות מראש. עכשיו, יש הרבה סדנאות, המקום קודם כל נגיש, המקום כשר, המקום פועל ראשון עד שישי, 9:00 עד 3:00 בצהריים. בגבינאז' קודם כל יש את סדנאות הגבינה, אבל לא רק, יש סדנאות טעימות יין, ויש מלא מלא סדנאות. אתם צריכים להיכנס לגבינאז'.co.il ולהיווכח בדיוק על מה אני מדבר. יש שם שני אנשים נפלאים ביותר, ידידיה ונעמי, כל אחד מוכשר בתחומו, כל אחד עם לב ענק במקומו. ויש להם גם שני מרכזי שיקום, גם למתמודדי נפש, גם לנפגעי פוסט-טראומה ממלחמת חרבות ברזל, בשיתוף פעולה כמובן עם משרד הביטחון. כחלק מהעבודה של מרכזי השיקום, המתמודדים גם עובדים בחוות רום, ובעצם מייצרים תוצר של גבינות ודברים נוספים, שאחרי זה כשאתם באים ועושים את הסדנאות, יש גם חנות. בתוך החנות, הדברים והתוצרים שמי שעשה אותם היו אלו שנמצאים במרכזי השיקום הצמודים לגבינה של חוות רום. הבנתם את השליחות שבדבר, הבנתם את המקום הנפלא שבדבר, יש להם גלמפינג, יש להם עוד מלא מלא דברים שם מדהימים. יהיה לכם שם כמה שעות טובות, אבל אתם תודו לי על כל רגע שהלכתם לגבינאז' חוות רום. ממש ככה. נשארים בחוות רום, מגיעים לחווה לוינטג', חנות וינטג' ויד שנייה עם פריטים ייחודיים, ריהוט, כלי בית ואוצרות שנאספו לאורך השנים. ביקור מיוחד למי שאוהב עיצוב ואספנות, גם זה נמצא בחוות רום בהר כמון. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה, וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי עבורכם. כיף גדול. טוב, אנחנו עכשיו עם משה כהן. שטראוס בשביל הצפון, המיזם הנפלא שהיינו איתו כל השבוע. נכנסים לבשביל הצפון מקו, אפשר לראות את כל ההמלצות של כל משפיעני הרשת. תודה רבה לשטראוס על הזכות הגדולה השבוע הזה לעשות את זה.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
6: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
0: בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל רדיו כל רגע ושטראוס.
1: רגע, רגע, לאט לאט, אנחנו עוד רגע נגיע לזה כמו שצריך, לא צריך להשתגע, אמנם חול המועד סוכות וזה משמח כמובן.
0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: איזה שגבי שושן אמר להשתתות, לא אומר שצריך להשתולל פה עכשיו. נפלאות הטכנולוגיה, מה נגיד? קצת לפני שמסיימים שעתיים של שטראוס בשביל הצפון, יום חמישי בשבוע, קצת לפני שמסיימים שבוע מדהים, עשיר, מרגש, מחזק. עם המיזם הנפלא של שטראוס בשביל הצפון ביחד עם רדיו כל רגע ומאקו. והמון המון משפיעני רשת ששיתפו אותנו במסלול שלהם. בואו נקבל עוד איזה מסלול לפני שסוגרים הרמטית, עם המסלול של נטע סלונים. נטע, אנחנו איתך, קדימה. המסלול של נטע סלונים מתחילים עם ברדשופ בקרמיאל, מפעל קטנטן ללחמים, מוגיות ובית קפה ברמה גבוהה, מקום צבעוני ומרענן עם מגוון רחב של משקאות קפואים, שייקים, קינוחים, פתיחה כיפית ומרעננת ליום הטיול. זה קורה במלאכה 20 בקרמיאל. ברדשופ. מעניין. אחר כך אנחנו נוסעים, עדיין בקרמיאל, אל סביך החלון. זה דוכן קטן שמוכר חציל בתיגון עמוק, דמוי צ'יפס, עבה קריספי, שהפך לאחת מתחנות האוכל המוכרות בקרמיאל. סביך שמורכב לפי שיטה קבועה עם הירקות הכי טריים שמגיעים מהערכן בבוקר. וזה נשמע כמו תענוג אחד גדול. העמק אחד בקרמיאל, תנסו, לא תצטערו. נוסעים משם אל עבר מתחם החורשה, קפה היידי במשגב, בית קפה בלב חורשת אלונים עם אווירה כפרית ושקטה. רבים מהירקות והסבים מגיעים ממגדלים מקומיים באזור משגב. המקום הנפלא הזה, מתחם החורשה, נמצא בפארק אוסטרליה במשגב. שלוש בצהריים בערך, אבל בגדול מתי שבא לכם. מגיעים לקרמל שוקולד, סדנת שוקולד. או, סדנה, זה משהו שחיכיתי לו. סטודיו משפחתי שמציע חוויות שוקולד לכל הגילים, סדנאות שוקולד פרליני, מארזי מתנה, משתתפים מכינים את הפרלינים בעצמם במהלך הסדנה, פעילות מהנה ליחידים, זוגות, משפחות וקבוצות. זה נמצא בפארק תעשיות משגב, רחוב ירוק, המקום כשר בהשגחת רבנות מועצה אזורית משגב. יאללה, הגיע שעות הערב, וארוחת הערב אכן מוגשת, והיא מוגשת באומניה בי אנגוס, בדיר אל אסד, מסעדת שף בשרית גלילית מבית היוצר של פאדי דבח, חברנו היקר מאימפריית הבשרים של דבח, מסעדה מקומית שמשלבת מטבח גלילי מודרני עם חומרי גלם מהאזור, דרך מצוינת לסיים את יום הטיול בארוחה איכותית. זה נמצא בקניון דבח, בדיר אל אסד, אומניה בי אנגוס. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי. סוגרים שבוע עם שטראוס בשביל הצפון. אומרים המון המון המון תודה לכם ולכן. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אליאס מרג'י, פלג צ'ובינסקי, אני זיו המויאל. אחרינו מדברים ברדיו עם ירין דורון. בשורות טובות, להתראות.

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה הכהן עם החדשות. בכיר ישראלי מעריך כי טייס המשנה האומני, חשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי, יועבר מסעודיה להמשך חקירה בייחוד האמירויות. העברתו של החשוד לאבו דאבי מוגדרת משמעותית עבור ישראל לנוכח היחסים והקשרים הביטחוניים הגלויים מול האמירויות. במקביל, חברת אל על אישרה כי תפעיל כבר ממחר מערך טיסות חילוץ מיוחד להשבת ישראלים מדובאי במחיר אחיד ובכפוף לאישור גורמי הביטחון. בבית המשפט העליון החל הדיון בעניין פסילתה מהתמודדות לכנסת של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, חבר הכנסת עופר כסיף, רשימת רע"מ והרשימה המשותפת. הדיון מתקיים בפני הרכב מורחב של 9 שופטים בראשות נשיא בית המשפט יצחק עמית, שידרש להכריע סופית בסוגיה. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
6: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של אריה המדרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של המדרור, לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
2: התפתחות בחקירת החשד לרצח בחיפה, בית משפט השלום בית.

0: התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: נס גלוי, פשוט נס. זו המילה שאפשר לסכם בה את האירוע של ניסיון הפיגוע בשחקים. כל כך הרבה דברים היו צריכים לקרות כדי שהטיסה הזו של פליי דובאי תנחת בבטחה על הקרקע. כמי שנבעל בקלות מכל כיס סביר, ניסיתי לשאול את עצמי ואת מכריי אם הם יודעים כיצד אני הייתי מתמודד עם הסיטואציה. והתשובה היא שאין לי מושג. זה הרי הפחד הכי גדול של כל מי שממריא ומשייט בשמיים, שהמטוס יתרסק ואתה כנוסע תישאר חסר אונים בדקות האחרונות של חייך. הדרמה אתמול לימדה אותנו כל כך הרבה, בין אם מדובר בביטחון בטיסות ובמודיעין על מי מטיס אותן, ובין אם על התנהלות התקשורת באירוע כזה שאנחנו לא יודעים עליו כלום. אבל הסוף הוא סוף טוב. אירוע שבו יכולנו היום בבוקר לדבר על פיגוע סטייל ה-1 בספטמבר, אירוע שבו היינו שוב דורשים ועדת חקירה ומנסים למצוא אשמים. למזלנו, יש ישראלים בעלי תושייה, הם אלו שמנעו את האסון. ולמזלם, אנחנו יודעים על התושייה שאחזה בהם בזכות טייסים מוכשרים שבסך הכל רצו לחיות. הם הצליחו להתגבר על הצלילה החופשית שהמטוס החל בו. במטוס היו כולם, היו מתנגדי ממשלה ותומכיה, בעת צרה שחייהם תלויים אחד בשני, כולם משתפים פעולה. בדיוק כמו שחיילינו עושים בשדה הקרב. אבל אנחנו בתקופת בחירות, ולכן האירוע המטורף הזה נגמר, ועכשיו החל השימוש בקמפיין הבחירות. מירי רגב כבר מוסרת לכם דש.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: שלום לכם, צהריים טובים, 12:05 דקות. אם אתמול אנחנו היינו ככה בחוסר ודאות ודיברנו על קטטה בקוקפיט ודיברנו על טייס אוקראיני וטייס רוסי ואפילו צחקנו איך האירוע הזה מתחזלש לנגד עינינו, היום אנחנו כבר יודעים, סוכל ניסיון פיגוע רצחני ביותר של ריסוק מטוס עם 174 ישראלים בתוכו, ילדים, ילדות, הורים, כל מי שאתם רק רוצים. יכולנו להיכנס אל עבר ימי הזיכרון של השבעה באוקטובר, עצובים ופצועים הרבה יותר. אנחנו נדבר עם נועה שפיגל, בימים כתיקונם אנחנו משוחחים איתה על פוליטיקה, ככתבת הארץ בכנסת, היא תושבת הצפון, אמא שלה הייתה בטיסה הזו, ועד השעות האחרונות היא ליוותה את אמא שלה, בחוסר ידיעה ואחר כך כמובן בקשר רציף. ננסה להבין מה הסיכוי לתפוס ולהשתלט על מטוס שמתחיל בצלילה כזו עם כל הדרמה שהייתה בקוקפיט. נשוחח עם חגי מאייר, יושב ראש איגוד הטייסים בישראל. נקפוץ שוב לאופיר בר יוסף שלנו שנמצא בתאילנד, הוא טס לשם דרך דובאי, עם פליי דובאי, ואתם יודעים עכשיו יש גם השעיה של הטיסות, לפחות לימים הקרובים, והרבה מאוד דאגות אצל האנשים שאמורים

לחזור בטיסות דומות. וגם נשאל איך בעולם רואים את האירוע הזה. אתם יודעים, אנחנו בעצמנו לא הבנו בהתחלה מה קרה, וכמו שאמרתי, גם גיחכנו באיזשהו שלב על האירוע הזה. אבל עכשיו שהכל ברור, כשמדובר בטייס אומני שניסה לרסק את המטוס, ניסה לפגע, ואנחנו יודעים שהאמירטים דורשים אותו לחקירה מהסעודים, אנחנו יודעים שהשב"כ קיבל אישור לחקור אותו באמירויות, אני מאמין שכבר נדע הרבה יותר בימים הקרובים האם הוא עשה זאת על דעת עצמו, או שהוא ניסה לעשות מעשה בשליחות של מדינה אחרת, או ארגון טרור כזה או אחר. אז בשעה הקרובה אנחנו באמת נקדיש אותה לנס הגלוי שהיה אתמול בשמיים. בשעה הבאה נדבר על הדברים שנוגעים בנו כאן בעמקים. וזה הזמן לומר תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. נגיד תודה לנטה לוינסון שמפיקה אותנו, וחדר החדשות יובל יונה, עורך אותנו פלג צ'ובינסקי, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ. מעל כולם, אתם מאזינות ומאזינים, 052-596-96, זה המספר טלפון שלכם להודעות וואטסאפ. אנחנו כמובן זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים לכם נסיעה בטוחה בכבישים, אם אתם מטיילים תשאירו נקי אחריכם, אנחנו כמובן ניגע באתרים וטיולים כאן אצלנו בצפון בכל המועד, כהרגלנו בקודש יחד עם שטראוס יד ביד, נעשה לכם סדר באטרקציות הכי טובות שיש כאן בצפון. אמיר בניון יפתח את השעה.

0: 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יודעים, אנחנו עדיין לא נרגעים מהאירוע הזה שהתחיל ככה בשמועות, הפך לבדיחה, ואחר כך הבנו שהאירוע הזה הוא אירוע מג'ורי, פשוט אירוע היסטורי והיסטרי, שבסופו ישראלים בעלי תושייה מצליחים להשתלט על מחבל שניסה ורצה לרסק את המטוס על יושביו. אני רוצה לומר שלום למישהי שאתמול עזבה את כל העיסוקים הפוליטיים שלה, אולי בתקופה עסוקה בחייה, ופשוט עקבה אחר הטיסה הזו של פליי דובאי, כשהיא יודעת שאימא שלה נמצאת במטוס. שלום לך, נועה שפיגל.
1: היי, ירין.
0: קודם כל, נכון, הקלה, אוויר.
1: כן, אפשר לנשום. תשמע, אני כאילו, אתה יודע, בדיוק כמו שתיארת עכשיו, שבאיזשהו שלב זה הפך לדחקה, כי הייתה איזה, היה איזה תדרוך מאיזשהו גורם מדיני, שזה בסך הכל מכות בין הטייס לטייס...
0: הטייס הרוסי לטייס האוקראיני.
1: כן, ואני כאילו, וואלה, אני בן אדם מחוש הומור, לא מצחיק. לא מצחיק, ואני רוצה לראות את אמא שלי נוחתת איפשהו קודם.
0: קודם כל, נועה, מתי את שומעת על הדרמה? והאם את בכלל מבינה שאמא שלך נמצאת שם, או שאת צריכה רגע לקבל כמה טלפונים מאופיר אח שלך?
1: החיסרון בלהיות עיתונאית... היתרון והחיסרון בלהיות עיתונאית זה לדעת הכל לפני כולם. ומה שקרה זה שהיה את השמועה הראשונה לאותו מטוס שנעלם מהמקם, וישר שלחתי למקורותיי, שלחו לי את המספר מטוס. ותוך בערך 10 שניות ידעתי שאמא שלי על המטוס הזה.
0: כלומר, זה המטוס שאת לא רצית לקבל את המספר שלו, מה עובר בגוף?
1: תראה, היה שם משהו כמו 40-45 דקות שהמטוס לא היה תחת איזשהו רדאר, לא ידעו איפה הוא, והיה כן כנראה דיווח על קוד חטיפה שהופעל. אז 40-45 דקות שאתה מתאר לעצמך את הדבר הכי נורא שקורה, כאילו, וזה חוסר אונים, כי בתכלס אתה יודע.
0: מה, את נכנסת לפליי רדאר, לאפליקציה, מנסה לרפרש, לראות אולי, זאת אומרת, זה דברים כאלו בסיסיים?
1: כן, וגם אני בקשר עם עלי אנשים שאתה יודע, שמתעסקים בתחום וזה, ומנסים להבין, ואין לך מה לעשות. אתה יושב, הייתי לפני היציאה לעבודה, אז הייתי בבית, ואתה יודע שאמא שלך על מטוס שכל הסימנים מראים שהוא יתרסק, ואין לך מה לעשות.
0: ואז באמת מתחילות כל ההודעות, הודעות הרגעה צריך לומר, כי אחרי הדרמה באמת הבנו שיש מיקום שלו ורואים אותו ככה בשמיים.
1: הוא חזר, ואז גם באמת היה דיווח שהם הולכים לנחות בסעודיה, שזה גם, אתה יודע, בהתחלה כזה, אוקיי, רגע, מה, סעודיה?
0: לא, אבל מאירוע טרור זה באמת הפך לאיזה אירוע פלילי, איזה קטטה, איזה טיסת שוקולד כזו.
1: נכון. אני לא, כמו שאמרתי לך, לא, איכשהו לא הצחיק אותי כל ה... כשאתה בתוך זה ו...
0: לא, זה גם לא היה, זה לא היה אידיוט להצחיק, זה היה ניסיונות ממש של הערוצים המובילים ביותר, עם העיתונאים הרציניים ביותר שבאמת דבררו.
1: היה תדרוך של מישהו, של איזשהו גורם מדיני, שזה קטטה. זה הגיע בתור תדרוך, זה לא היה, אתה יודע, במשום מקום. זה לא היה שמועה שהופצה. מישהו תדרך, אני לא יודעת עד עכשיו מה היה האינטרס, אולי האינטרס היה להרגיע. אבל זה לגמרי היה איזשהו תדרוך של איזשהו גורם. בגלל זה יצאו עם זה כל מיני כתבים שהם אגב לא כתבי תעופה. וזהו, והתמונה מתחילה להתבהר. אני, תגיד לי עכשיו כמה שעות עבר מהרגע שכל האירוע התחילה עד שדיברתי עם אמא שלי, אני לא יודעת, זה היה נראה כמו נטע.
0: לא, אבל מתי את מבינה שהיה ניסיון חטיפה? ישראלים הם אלו שבעצם השתלטו על המחבל?
1: איך שהפעם הראשונה שתפסתי אותה, שצלחתי לתפוס אותה בסעודיה, היא סיפרה את הסיפור, היא סיפרה מה קרה, והבנתי ישר שזה לא מכות. היא ממש סיפרה איך המטוס התחיל לקפוץ, ואיך המטוס התחיל לצלול למטה במהירות, ואיך הצעירים הישראלים מלאה תושייה פרצו לתוך הקוקפיט, וזה לחלוטין, והיא בעצמה אמרה שזה נראה כמו מחבל וזה מרגיש כמו אירוע טרור.
0: את אומרת את זה, זה דברים שהיא אומרת, ועדיין הפרטים עדיין לא ברורים, אפילו לא לאנשים שהיו מעורבים, צריך לומר, טיסה מלאה, ולא כל מי שבמטוס בעצם מבין ושומע מה קורה.
1: לא, אז כן כולם שמעו מה קורה, כן כולם הבינו, היא גם מתארת, כן היו שם צרחות וילדים בוכים וכל מה שאתה יכול לתאר שקשור לאירוע מהסוג הזה. אז כן, אנשים על המטוס כולם היו מודעים, גם אתה יודע, שהצליחו לנטרל שם את המפגע, אז היו שם מחיאות כפיים, וזה באמת...
0: טייס שנמצא במטור זה מצליח לייצב את הצלילה הזו, וגם את יודעת
1: היו שם גיבורים אחד אחרי השני, באמת אני אומרת, מי האימא שליוותה את הבת שלה לשירותים וקלטה שמשהו לא בסדר בקוקפיט והתחילה לצרוח, ועד אותם אנשים שקפצו פנימה, הטייס שפתח את הקוקפיט כדי לאפשר להיכנס פנימה לנטרל, והחבר'ה שנטרלו, זה היה רצף של אנשים עם תושייה שעבדו ביחד בתנאים בלתי הגיוניים. אני אחרי זה מישהו הראה לי הדמיה של הצלילה שהייתה של המטוס, זה פסיכי, ובאמת כל הכבוד למי שהיה שם, מה להגיד, כאילו פשוט הם הצילו את החיים,
0: אנשים שרצו לחיות, רצו לחיות ולא לוותר, את יודעת אנחנו חסרי אונים בסיטואציות כאלו, יש כאלו שאמרו אנחנו לא מוותרים עד השנייה האחרונה.
1: אגב, זה הדבר השני שאמא שלי אמרה, היא התחילה, אתה יודע, לספר מה היה וזה, ומיד עברה לאיזה גיבורים האנשים שיש במטוס. ולגמרי היה וואו.
0: את יודעת, את אחרי זה מתחילה את המסע שלך, לנסות להבין מתי אמא עולה על טיסת ההמשך חזרה לתל אביב, מתי זה נוחת, מתי תראי אותה. יש מתישהו ברגעים האלו שאת מנסה לדמיין מה היה קורה אילו לא היה שם טייס שייצב את המטוס, אילו הישראלים לא מצליחים להשתלט על המחבל, יש מחשבות כאלו שברגעים האלו זה לא מעניין, את לא חושבת על זה?
1: לא, לא חשבתי על זה, נכנסתי לתהיות האלה רק בלילה אחרי שהבאנו אותה הביתה וראינו שהיא בסדר ושהיא נושמת והכל טוב. אתה לא, אין לי, היא מתפקד על, אתה יודע, האמת היא שבגלל שהייתי בקשר איתה, אז גם עבדתי אתמול תוך כדי, זה היה כזה, הכל התערבב לי ביחד, אבל לא היה לי זמן למחשבות של what if.
0: את יודעת שניקח אותך לתחום שלך, שר הביטחון, ראש הממשלה מתכנסים, יחד עם הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, יש אפילו כמה דקות שחושבים מה קורה אם המטוס הזה עושה את דרכו לתל אביב, להתרסק על איזה בניין, והצטרכו לתת הוראה להוריד אותו.
1: כן. מכירה הכל, יודעת הכל, ופשוט לא התעסקתי בזה בראש שלי ברגעים האלה, כי זה לא הזמן. כאילו, צריך תפקד, אתה יודע.
0: וחלק מהתפקוד שלך, וחלק מההרגעה העצמית שלך, הייתה לתעד את זה ולצייץ את זה, ואני ראיתי שיש גם מזכרת מנתב"ג, גם מזכרת מסעודיה.
1: כן, לא, זאת הייתה בדיחה, אולי לא מוצלחת, נראה לי שכמה סעודים נעלבו, אז גם...
0: זה הזמן, יש לנו כמה מאזינים סעודים, אם את רוצה להתנצל.
1: אז המאזינים הסעודים, אני אתמול צייצתי בבדיחות הדעת, אמא שלי הגיעה לשדה תעופה, פגשנו אותה והחזיקה ביד כזאת קופסה כזאת עם מים.
0: זה לא קופסה, זה שלוקון.
1: לא יודעת איך קוראים לזה, וצייצתי ממש בקטע של, אתה יודע, בדיחה והקלה, אמא שלי חזרה מסעודיה וכל מה שהביאה לי זה קופסה עם מים. זה בפרפרזה על אותם חולצות של השנות ה-90 של אמא שלי חזרה מנפל וכל מה שהביאה לי זה את החולצה הזאת, הכי בצחוק. מסתבר שהבדיחה לא עבדה בתרגום, קיבלתי הרבה מאוד תגובות זוהמות מהעולם הערבי, צייצתי הבהרה באנגלית שזאת בדיחה, ותודה רבה לסעודים, ובאמת אגב היא סיפרה גם, הם באמת היו נהדרים, הם דאגו להם יפה, הם התייחסו אליהם יפה, הביאו להם אוכל, טיפול רפואי, כל מה שהיה צריך, אז אם יש איזשהו מאזין סעודי של כל רגע שנפגע, ממש סליחה. לא
0: את יודעת, אומרים בחיל האוויר שכשטייס נוטש את המטוס ועובר טראומה כזו, חשוב להעלות אותו לטיסה כמה שיותר מהר. יש לאמא שלך טיסה כבר?
1: עוד לא, אני מקווה, אבל אכן לקבוע למהר. אתמול ככה זרקנו לה, זה אמרה שנראה לה שהיא כן תטוס עוד פעם, אז אני ממש מקווה
0: את יודעת, אני לא יודע מי מהישראלים עדיין ככה עושה פרופיילינג לכל נוסע שמתיישב לידו, לכל דייל, לכל טייס, אבל האירוע הזה לא עוזר להרגיע את המצב, אני מעריך שהרבה מאוד ישראלים יצטרכו, יפחדו להירדם במשך הטיסה. בטיסות הקרובות.
1: נכון. תשמע, אנחנו במציאות, אתה יודע, היה את הציוץ הזה ששבר את האינטרנט אתמול, שאני לא זוכרת, סליחה, מי צייץ אותו, שנטפליקס צריכים לעשות מנוי על ישראל. זה פשוט ככה, אנחנו חיים פה במציאות באמת משוגעת.
0: אגב, ראיתי אותך אפרופו העולם, אפרופו נטפליקס, ראיתי אותך גם משוחחת עם גופי תקשורת באנגלית. כדי לנסות להבהיר, חבר'ה, זה היה פיגוע טרור, היה פה ניסיון לחטוף מטוס ולעשות 11 בספטמבר, זה לא מדובר על קטטה בין שני טייסים שרבו ביניהם.
1: נכון, ניסיתי להבהיר באמת, כן, שהסיפור היה שניסו לרסק את המטוס. כי כן היה פרסומים במהלך היום שתפסו גם בחול, ב-CNN וכאלה, שזה בסך הכל קטטה. אז אני חושבת שבאמת היה צריך להבהיר את הנקודה.
0: אפרופו הסברה, את יודעת, אנחנו מדברים על הסברה לשבעה באוקטובר, בכלל הסברה לישראל, ואת מוצאת עצמך בלב ההסברה הזו. דיברו איתכם? דיברו עם אמא שלך? מהמדינה, ממשרד התחבורה, משהו? אולי אפילו פליי דובאי?
1: אף אחד לא דיבר, לא עם אמא שלי ולא איתנו. הפעם הראשונה שאני שומעת מהמדינה הייתה אתמול בשעה 2:30 בצהריים, שקיבלתי הודעה לעיתונות מרשות שדות התעופה, שנפתח מתחם למשפחות בטרמינל 1 בנדבג, וגם זה קיבלתי בתור הודעה לעיתונות, כעיתונאית, לא קיבלתי כמשפחה. אני כן אגיד שכשבמתחם של המשפחות, כל העובדים של רשות שדות התעופה וכל אנשי הביטחון והמשטרה שהיו שם היו מקסימים. אבל בשום שלב, לא משרד החוץ, לא אף אחד לא יצר איתנו קשר, לא בבוקר כשהיה את הקיוס.
0: שרת התחבורה הייתה שם, את יודעת, יכלה...
1: אני לא ראיתי אותה. נתניהו, כמו שראיתם, נפגש עם בן אדם אחד, לא שזה, הכל בסדר. מועצה...
0: אחד הגיבורים, צריך להגיד, אחד הגיבורים מיני כמה שבאמת...
1: מ5 לפי דעתי. המועצה המקומית טבעון שלך לאמא שלי זר, שזה מאוד נחמד מצידם, חמודים. אבל זהו, מבחינת המדינה ממש אף אחד לא דיבר איתנו.
0: את יודעת, יש עוד שני דברים שכותבים לי ככה מאזינים שרוצים שאני אעלה בשיחה. אחת זה באמת הנרטיב שמנסים ככה ליצור. אפילו טראמפ מדבר על זה שלא ברור אם הוא היה משוגע, אם הוא היה טרוריסט, דברים שיחקרו ודאי מעניינים אותך ואת אמא שלך, לדעת מה יעלה בחקירה שלו באמירויות ועל ידי השבק. והדבר השני זה פיצויים, אם זה משהו שמעניין אתכם, את אמא שלך בשלב הזה או שכרגע לא.
1: אני לא שם, אנחנו לא שם, אנחנו בלחזור לנשום רגע, להקל מה היה, זה לא העניין כרגע, העניין הוא, רגע, להירגע, לחזור לשגרה, להבין מה היה, וזהו.
0: נועה שפיגל, תשמעי, בכל הכאוס הזה אני חשבתי עלייך, ואני מצטער להגיד לך ולספר לך שאני חשבתי מה היה קורה אילו. ובאיזה סרט אתם כמשפחה יחד עם עוד 174 משפחות הייתם צריכים לעבור היום בבוקר. אני כל כך שמח שזה נגמר כמו שזה נגמר, נס בשמיים לא פחות.
1: גם אני, ותודה רבה לך ולכל מי שהתעניין ולכל מי שתמך לאורך היום אתמול. אני יודעת שאח שלי התראיין אצלכם, ובאמת תודה לכולם.
0: נועה שפיגל, תודה,
1: ואיזה כיף שזה נגמר כאן.
0: דש לאימא,
1: תודה,
0: אמסור. להתראות.
2: מדברים ברדיו.
0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לקברניט חגי מאייר, יושב ראש איגוד הטייסים הישראלי. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
3: שלום, שלום רב לכל המאזינים.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים במונחים של נס, ואתם הטייסים, לפחות אלו ששוחחתי איתם מאז אותו ניסיון חטיפת מטוס ופיגוע בשחקים, אתם אומרים שבסופו של דבר אין ניסים, זה הכל פעולות של בני אדם. איך אתה רואה את האירוע הזה?
3: נס ומזל הם שני מונחים שמתחככים אחד בשני. היו פה הרבה דברים שהמזל שיחק לידינו, וטוב שכך. אפשר לקרוא לזה גם נס, אני לא מתבייש להגיד את זה. ויש דברים שאינם תלויים רק בטייסים, בגורמים חיצוניים, כמו שראינו באירוע הזה.
0: ספר לי ממה שאתה מצליח להבין, ונגיד הכל עדיין נמצא בחקירה, אבל ממה שאנחנו מבינים ככה משברי ידיעות, אנחנו מדברים על טיסה לא ארוכה, ובכל זאת היו שם כמה צוותים של טייסים?
3: היו שני צוותים, צוות פעיל וצוות לא פעיל, שכרגע התפקיד שלו הוא לפעמים החברה בוחרת להטיס אותו בשדה היד כדי שיחזיר טיסה או את זאת, או טיסה אחרת. יכול להיות שהיה לה מטוס נוסף שהמתין להם בשדה התעופה בן גוריון, ולכן ראינו שם בעצם 4 טייסים, 2 קברניטים ו2 קצינים.
0: כלומר, הטייסים שישבו הם בעצם היו טייסי המשך לטיסה אחרת, ולצורך העניין היו נוסעים מן המניין.
3: כן, יש איזה מינוח מקצועי, קוראים לזה deadhead, אבל באופן כללי הם ישבו כנוסעים בשורה 6, אם אני זוכר נכון, כאחד מהאדם.
0: ובעצם, ממה שאנחנו מבינים, אותו דוקר, אותו מחבל מפגע, הוא היה מהדד הד האלה, או ממש הטיס את המטוס?
3: הוא הטיס את המטוס, הוא היה, אני לא יודע מי מהם הטיס בפועל. יש בדרך כלל שני תפקידים, אחד שמטיס ואחד שעושה בקרה, מתחלפים מדי פעם, אבל הוא היה הצוות הפעיל, בוודאות.
0: ובעצם מי שלקח פיקוד ברגעים המאוד מסויטים האלו, אלו הטייסי המשך, שהבינו מה קורה, התעשתו. ופה אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מדברים על מטוס שכבר התחיל צלילה, פחד אלוהים, והם מתיישבים, מתנתקים לרגע מכל מה שקורה, ומצליחים לייצב את המטוס. עד כמה זה היה אירוע מג'ורי?
3: זה לא אירוע פשוט, אני אסביר גם למה, כי כל אחד, אולי לא כולל את הישראלים הגיבורים האזרחים, שמבין שמשהו לא סטנדרטי קורה, המעבר בין טיסה רגועה, תנסה לדמיין את עצמך, יושב ברוגע, אוכל ארוחת בוקר, או רואה סרט באייפד.
0: מה שנקרא כשהסימן של החגורות נעלם, כן.
3: ופתאום המעבר הזה מ-0 ל-100, ואתה מרגיש את המטוס מטלטל ובזוויות לא סטנדרטיות, הוא מאוד מאוד חד, מאוד מאוד דרמטי. אני מניח שגם בשבילהם, אתה לא מאמין שזה קורה, ועכשיו הם מתחילים לצמצם את הדרך לכיוון תעתיה, שם קורים כבר דברים אחרים עוד לפני שהם הגיעו.
0: מתאמנים על סיטואציות כאלה שמטוס יוצא משליטה? אתה יודע, אני, כשאני טס ואני פחדן גדול, אני תמיד מרגיש יותר בטוח שהמטיס שלי היה בחיל האוויר ועשה דברים משוגעים והיה מול כוחות הטבע. טייסים רגילים שככה מן העולם, סביר להניח שלא כולם לחמו במטוס קרב, מתאמנים לסיטואציות כאלו?
3: אחד כן, כמובן. יש אימונים שונים, יש אימון ספציפי שנקרא אימון בתנאים מוזרים, תנאי טיסה מוזרים, וזה קולע, ויש אימון שגם מדמה הנמכה מאוד חדה, ומה קורה למטוס. אגב, יש שם סעיף מאוד מעניין שאומר שאם המהירות גבוהה מדי, יש ייתכן נזק מבני לאווירון, ואם ראית את אחת מהתמונות שחלק מהזנב חסר, זה בדיוק מה שקורה לאווירון בתנאים האלה, שמופעל לחץ על האגעים ופשוט חלק מהגע כיוון נשבר.
0: המטוסים האלו, אתה אומר, לא עמידים בצלילות, הם יודעים לטוס, להמריא בתנאים מסוימים, לשייט ולנחות, לא אמורים לעמוד בתנאים של צלילות מהירות.
3: מעטפת הטיסה היא מסודרת, יש הרבה מרחב למטוס נוסעים בגלל שהוא מטיס נוסעים, אבל במהירות כזאת שקרובה למהירות הכל, הרבה לחץ על ההגעים, זה כמו דברים שלא מתוכננים למטוס והסוג הזה, ואין לי ספק שמגיע להם גם כל הכבוד על זה שיצלחו להשתלט עליו וליישר אותו.
0: זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, לא שבעצם הישראלים הצליחו להשתלט על המחבל, לא שהיו טייסים בפנים, ולא שהם הצליחו באמת להשתלט ולהנחית את המסוק, את המטוס בשלום.
3: בהחלט. יש פה עוד הרבה פרטים טכניים, איך עושים את זה? אני ראיתי באחד מהסרטונים שהישראלי שהשתלט על הקצין הראשון אמר שהוא משך קצת בסטיק, כי הוא ראה את זה באיזושהי תוכנית טלוויזיה, שזה הכל טוב ונכון, זה חלק מהדברים, אבל זה לא אותם הבעיות בעצם שטייס מיומן נתקל איתם במטוס שנמצא מהסוג הזה, והוא צריך ליישר אותו בזמן לפני שהוא מתרסק על נוסף.
0: רק לחשוב מה היה קורה אם לא היה טייס שיכול להטיס את המטוס הזה ולהציל את הנוסעים. אתה יודע, היינו כנראה מדברים אחרת הבוקר הזה, ואפילו לא מודעים לגבורתם של אותם ישראלים.
3: אתה צודק לחלוטין, ואתה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה אם זה נס או מזל, אז שניהם בעיניי. ואם יותר לי, אני רוצה להגיד מילה טובה גם לקברנית ההודי שהיה בצוות הפעיל, שגילה תושייה ובגבורה רבה הצליח את הקצין הראשון טיפה לרתק, אפילו לפתוח את הדלת ושוכלו לעזור לו ולסייע. עכשיו מצבו יציב, הוא פצוע ואנחנו מאחלים.
0: הוא נלחם על חייו, אותו טייס הודי נלחם על חייו ועל חיי נוסעיו ברגעים האלו, בשבריר שנייה שבו הוא פותח את הקוקפיט. אפרופו קוקפיט, אתה יודע, אנחנו כולנו חזרנו ל-25 שנה אחורה, ל-11 בספטמבר, שם בעצם אחת המסקנות הייתה זה שהקוקפיט צריך להיות אזור מוגן וממודר, בלי אפשרות חדירה של נוסעים אליו.
3: וכך, כך זה היום, אלה הם הנהלים. הם הוחמרו מאוד אחרי ה-11 בספטמבר, אבל הוא שהבין את המצב שכרגע הסכנה היא בפנים ולא בחוץ, והצליח לפתוח את הדלת, אז הוא זה שפתח את בעצם את האפשרות למישהו שיוכל לבוא ולסייע לו, אם זה צוות, ובמקרה שלנו גם נוסעים ישראלים שגילו תושייה.
0: סיפור שעוד נדבר עליו הרבה מאוד, סיפור שיחקר ויהודהד, נס, מזל, והרבה מאוד תושייה וניסיון.
3: בהחלט.
0: אני רוצה להודות לך, קברניט חגי מאיר, יושב ראש איגוד הטייסים בישראל. תודה רבה לך.
3: תודה לך, תיצור בטרורות.
2: מדברים ברדיו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסה זובידת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הוא ערך בשישה ימים מעצרו של אלי מסוודה בן ה-28 מכפר סילואן, שחשוד ברצח אשתו ינינה בת ה-31 ביום שישי האחרון בחיפה. ינינה הותירה אחריה תינוק בן חודשיים בלבד. בית המשפט קבע כי קיים חשש לשיבוש החקירה ולמסוכנות, וכן ראיות חדשות שמחזקות משמעותית את החשד נגדו. טייס המשנה, החשוד שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי, יועבר לחקירה באיחוד האמירויות. נועה שפיגל, כתבת הארץ, תושבת הצפון, שאימה הייתה בטיסה, סיפרה על תושיית הנוסעים.
1: היו שם גיבורים אחד אחרי השני, באמת אני אומרת. מי האימא שליוותה את הבת שלה לשירותים וקלטה שמשהו לא בסדר בקוקפיט והתחילה לצרוח, ועד אותם אנשים שקפצו פנימה, הטייס שפתח את הקוקפיט כדי לאפשר להיכנס פנימה לנטרל, והחבר'ה שנטרלו, זה היה רצף של אנשים עם תושייה, שעבדו ביחד בתנאים בלתי הגיוניים. אחרי זה מישהו ראה לי הדמיה של הצלילה שהייתה של המטוס, ופסיכי.
6: נסיים בתחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, מחר צפוי גשם מקומי, בשבת תחול התחממות. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אנחנו נשארים עם כמעט אסון, עם הנס בשמיים. אתם יודעים, בסופו של דבר מדובר על חברה שלא עצרה את טיסותיה בכל ימות המלחמה. פליי דובאי הודיע לראשונה מאז פרוץ המלחמה שהיא משעה את טיסותיה לימים הקרובים. אלעל הודיע שהיא כבר תפעיל טיסות חילוץ מדובאי, אבל זה יהיה בתשלום. אחד שנמצא כרגע בתאילנד הגיע לשם דרך דובאי, היה במטוס של פליי דובאי, מתכוון לחזור דרך דובאי, הוא אופיר מור יוסף שלנו מרדיו כל רגע, שלום לך אופיר.
7: טוב, עדיקאפ, שלום שלום מתאילנד.
0: דיברנו איתך בפעם הקודמת על שיטפונות, הפעם אנחנו רוצים לדבר איתך באמת על הנס שהיה בשמיים, על האסון שנמנע. קודם כל, קח אותי רגע, אתה יודע, ישראלים בחול הם לרוב הרבה יותר מגובשים מבארץ, זה היה שיח, נכון. שיח היום.
7: כן, תשמע, אני אגיד לך מה, חברים שגרים כאן, אתה יודע, אני מגשת אתם כאילו על בסיס יומיומי בערב, ואני בא להם כזה, אומר להם, בוא נה, חתיכת אירוע, אני מפליי דובאי. אז היה אחד כזה שאומר, נו, סתם, עוד קצתה, אני אומר לו, מה זה עוד קצתה? ואז אחרי כמה דקות הוא מסתכל, גולל באתרים הישראלים ואומר, וואו, באמת אירוע רציני. אז כן, זה היה אירוע רציני.
0: טוב, לא גם פה בארץ, נגיד, שזה היה שלב שזה דווח לנו מגורמים רשמיים, שמדובר בקטתה. אתה בעצמך ועוד רבים אחרים של ישראלים מגיעים לתאילנד דרך דובאי, משתמשים בחברה הזו שנקראת פליי דובאי. זה משהו שמלחיץ לקראת החזרה לארץ?
7: תשמע, אני לא אשקר, ברגע שהבנתי, אתה יודע, באמצע הלילה, כאילו אצלנו כאן זה היה סביבות 3:30, כשפליי דובאי גם הוציא אותה הודעה רשמית על הביטול טיסות עד לסיום החקירה. אתה יודע, אתה נמצא במועדון עם חברים, רוקד והכל, ואתה מקבל את ההודעה הזו, אתה כזה, אוקיי, לא נעים, אבל תשמע, יש עוד לישית ספציפית.
0: נמצאת במטוס, שלום לך.
7: אז זה קצת לא נעים, ואתה עושה איזשהו קוויץ' בבטן, ואגב, אותו, אני גם אמרתי לך את זה בפרטי, שאותו דייל, נקרא זה שחום אור שרואים בסרטונים, שאומר לצלם, אל תצלם, אל תצלם, זה דייל שגם שירת אותי בטיסה. אז זה היה כזה הרגישה של אוקיי, לא נעים.
0: זיהית אותו, מיד.
7: זיהיתי אותו, כן.
0: תגיד, מה, אתה אמור לחזור לארץ מתי?
7: אני אמור לחזור לארץ בשבת הבאה, בבוקר.
0: כלומר, על פניו, פליי דובאי הודיע שמשעה לשישה ימים הקרובים, מקווים מאוד שעד אז תסתיים החקירה, זה לא אמור להשפיע עליך, אתה לא תצטרך למצוא טיסת חילוץ מדובאי.
7: לא, נכון לכרגע לא, ואני מקווה שהכל יסתדר. אגב, אני חוזר רגע טיפה אחורה, יש הרי שלוש, למי שלא ממש יודע, יש שלוש חברות שמשתמשות בקונקשן בדובאי, זה פליי דובאי, אמירטס ואיתיחאד, חברות ישראליות לא מורשות לטוס לאמירויות, והסיבה לכך היא שהשבק ביקשו שתהיה עמדת בידוק פרטנית, והם, האמירטים בדובאי, לא מוכנים, ולכן אין עדיין טיסות ישראליות, זה ככה למי שתורם.
0: צריך להגיד שמאז המלחמה עם איראן, האמירויות הייתה בעצם אחד היעדים לנקמה בישראל, ובישראל הבינו את זה, ובעצם לא מפעילים שם טיסות, כי יודעים שזו מטרה די נוחה עבור מפגעים. פוטנציאלים, אנחנו עוד לא יודעים מה תעלה בחקירה, אבל יודעים שאותו טייס אומני, ככל הנראה, ביקש לרסק את המטוס הזה כשהוא ידע שזה מטוס מלא בישראלים, אז אתה יודע, הדעת
7: כן,
0: נותנת.
7: כן, אני משקר, זה משהו שזה די מלחיץ, לא שקר. אתה יודע, עם כל זה שאני באדם אופטימי וכולם מכירים אותי, זה משהו שעושה קוויץ' בבטן, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מה? מעלה.
0: כן, טוב, אז אתה ועוד הרבה נושאים אחרים שאמורים לפקוד את דובאי בדרכם לארץ, תשאלו את השאלה הזו, ובוודאי גם תהיו דרוכים ומתוחים, ותביטו בכל טייס ודייל שעולה על הטיסה איתכם. אנחנו נמשיך לעקוב. אופיר מור יוסף, תודה רבה לך.
7: תודה רבה, ירין. תודה.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז ננסה להבין איך רואים בעולם את האירוע אתמול. יש מקומות שבהם נאמרה המילה חטיפה, ויש מקומות שממש לא. אנחנו כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
12: מדברים ברדיו,

0: איך בעולם ראו את האירוע הזה של ניסיון חטיפת המטוס? אז ב-CNN וב-BBC דיווחו אמנם בהרחבה על הצלילה החדה של המטוס בעקבות אירוע אלים וקטטה בתא הטייס. ב-BBC אפילו הגדילו ואמרו, הכותרת הייתה שאחד הטייסים פונה לבית החולים. ודיברו על נחיתת חירום בסעודיה, לא הייתה את המילה חטיפה, לא היה ניסיון פיגוע, אפילו לא גבורתם של הנושאים הישראלים לא הוזכרה ב-BBC, אבל הם, אתם יודעים, נגדנו בהרבה מאוד מובנים. הגרדיאן וכלי תקשורת באירופה די דיווחו בזהירות בשלבים הראשונים, דיברו על ריב בין טייסים או על ויכוח שהביא לנחיתת חירום, אתם יודעים, כמו אצלנו, ואפילו ארצות הברית, ההתייחסות של הנשיא טראמפ, הוא אמר שיש חשד למעשה טרור, אבל הדברים עדיין בבדיקה, הוא סייג אותם כאן בישראל, כאמור, אומרים בפה מלא, מדובר על אירוע טרור שנמנע על ידי גבורתם ותושייתם של אזרחים ישראלים. שלום לשליחנו בחול, בהמבורג, שלמה אלמגור, פרשן פוליטי, שלום לך. שלמה, אתה איתנו? לא, לא מקבלים את שלמה, אנחנו ננסה לחדש את הקו עם שלמה אלמגור, אולי עכשיו. שלמה, אתה איתנו?
1: אני איתכם, ומועדים לשמחה ירין וכל המאזנים היקרים.
0: תודה רבה. קודם כל, לפני שנדבר על התקשורת, בוא קח אותי רגע לאיך אתה שומע על האירוע הזה, אתה כמו רבים אחרים בחול, כאלו שגם טסים במטוסים בדרכם לכאן.
1: כן, פשוט, אתה יודע, כל בוקר אני עולה לחדשות בכלי התקשורת, כמובן שזה דווח קודם כל בכלי התקשורת הישראלים. מיד העברתי לכלי תקשורת אחרים, כמו ה-ARD, CDF, דיוולט, ומשום מה דממת הלכות, אתה יודע.
0: כן, זה באמת משום מה, זה מפתיע אותך?
1: פשוט להכיל את הדבר הזה.
0: זה מפתיע אותך, כי אתה יודע, אנחנו למדנו כבר על בשרנו, שאתה יודע, באירופה פחות אוהבים לסקר את האירועים כאן, ואם מסקרים את זה, אז כמובן זה עם עיוות מאוד מאוד גדול.
1: כן, בוא נפרק ונרכיב. יש כאן שני אלמנטים מאוד מאוד חשובים. אם מדובר בישראל, יש להם סטנדרט פול. אם ישראל מותקפת, אז זה צריך לבדוק, צריך לראות, לא ידוע. במידה והנקודה על ישראל, שישראל היא המתקיפה, אני אתן לך את הדוגמה של אוקטובר 23, יצאו כל כותרות העיתונים והטלוויזיה על הפצצה של ישראל על בית החולים אלי בעזה, עם 500 הרוגים, אני לא יודע איך הם ספרו 500 הרוגים כל כך מהר, סיפור בפני עצמו, והתברר שלא קרה שום דבר. זאת אומרת, זה לא, ישראל לא הייתה במעל. מה קרה? יום אחרי זה תקנו והבהירו את הנושא הזה. בסיפור הזה עכשיו, יש כאן גם לכלי התקשורת, במיוחד באירופה, יש להם נושא של עלות ותועלת. מה יקרה אם הם ילכו על הקו של ישראל, כמו שהיה בשעות הראשונות, ומה יקרה אם זה יתברר שזה לא נכון? ידוע שהאירופאים יש להם קשרים מאוד מאוד חזקים, גם בענייני פוליטיקה וגם בעניינים כלכליים, לא לצאת בהצהרות כאלה ואחרות, אחרת זה יבולע להם. אז במקרה הזה הם באמת שמרו על איפוק, אני חושב לקח להם 24 שעות, עד שהיום בכלי התקשורת בגרמניה יצאו בהצהרה נחרצת, שזה באמת היה ניסיון פיגוע.
0: עכשיו, גם גרמניה בעברה מכירה את הסיפורים של אדם שנוטה לתא הטייס ומרסק את המטוס על יושביו, בין אם זה אירוע, אתה יודע, אישי, או בין אם זה אירוע כחלק מפעולת טרור, אבל הגרמנים מכירים את זה על בשרה.
1: כן, אז בוא נלך, נעשה לשני תקדימים היסטוריים שהיו בעבר, זה ב-31 באוקטובר 1999, טיסה של Egypt Air מספר 990, יוצאת מניו יורק לכיוון קהיר, טייס המשנה, שים לב, ג'מיל אל-בטוטי, הוא מנצל את ההזדמנות שהטייס הראשי יצא החוצה, הטייס הראשי חוזר חזרה, אבל זה כבר מוכר מדי, המטוס צולל לאוקיינוס, כמובן שבלחץ מצרי, האמריקאים מרקחים את הנושא הזה של בעיות נפשיות, והסיפור הזה נסגר. בואו נתקדם עד 24 ב-15, טיסה של ג'רמן ווינגס, שיוצאת מברצלונה לכיוון דורטמונד, חברה גרמנית, חברת בת של לופטנזה, כמובן החברה נמחקה אחר כך, הטייס המשנה, שוב פעם, טייס משנה בשם אנדרי סלוביץ', שנועל את, את, ה, את הדלת בקוקפיט, שהוא מגלה שהקברנית מחוץ לתא הטייס, ופשוט מוריד את המטוס על, על האלפים הצרפתים, 150 הרוגים. גם פה הגרמניה, תגובה מאוד מאוד רפה, דיכאון קליני וקשל במערך הבדיקות שלהם, ואתה יודע, מנסים לראות את זה בעיניים די...
0: אתה צריך להגיד שכשאתה אומר דיכאון, הטייס סבל מדיכאון, אז באמת אולי קשה מאוד לעלות על זה, או המחדל נראה קטן יותר. כשמדובר באדם שהתכונן ושלחו אותו והיה פה שרשרת הוראות, זה כבר מחדל גדול וענק, ולכן אולי תמיד כדאי תמיד להקטין את גודל המחדל, וזה האינטרס של החברות הגדולות, של הממשלים.
1: אבל תשים לב שבשלושת המקרים האלה, ותמיד מדובר בטייס המשנה, אף פעם לא בקברנית, בשלושת האירועים שראינו, והסיפור האחרון של אתמול למעשה, הנס הגדול ביותר שהטייס כמובן צפוח את דלת הקוקפיט והתושייה של הישראלים. אני לא חושב, באמת אני לא רוצה...
0: אתה יודע, אתה מדבר ואני מדמיין, שלמה, ואני בטוח שרבים המאזינים שלנו, מה הם יעשו במטוס כשהם רואים את הטייס הקרבנית הולך להתפנות ומותיר אחריו את הטייס משנה לבד בתוך הקוקפיט. ולכן אתה יודע, אנחנו תמיד חוזרים ואומרים, הכי בטוח לטוס בחברות ישראליות, לא יעזור כלום.
1: כן, אבל אני אחר כך, מה נושאים בטיסה כזאת לא היו ישראלים. דיון שהיה לנו כל שעות הבוקר, מה היה קורה אם היו נושאים אירופאים. עד שהיו מבינים ומכילים במה מדובר, זה כבר היה מאוחר מדי. ואנחנו רואים זה גם בתקשורת. עד שמבינים במה מדובר, עברו 24 שעות שבועות בישראל, כבר בשעות הבוקר המחרות כבר דיווחו בצורה עניינית במה מדובר. טוב, זה ככה
0: וזה באמת התקשורת שאתה מכיר היטב בגרמניה, שהיא עוד איכשהו, כן, איכשהו באירופה תקשורת מאוזנת, ויש גם נציגים ודוברים רהוטים פרו-ישראלים שמדברים בה. לא רוצה לקחת אותך להולנד השכנה, ולא לבלגיה, ובטח שלא לבריטניה, שם באמת המילה חטיפה לא קיימת, המילה פיגוע לא קיים, ומדובר על בסך הכל ריב בין טייסים, כשהטייס ההודי היה זקוק לטיפול רפואי, ולכן בעצם המטוס הוסט לסעודיה. לא מדובר שם לא על טרור ולא על חטיפה, כאמור אנחנו יודעים שהמציאות היא אחרת לחלוטין, נס גדול שקרה כאן.
1: נכון.
0: ואולי ביום מן הימים, אתה יודע, התייחסו לאותם חמישה ישראלים שהצליחו להשתלט על המחבל כגיבורים, ומנעו ריסוק מטוס, אולי מתישהו העולם, ועולם התעופה הבינלאומי. יבין זאת. שלמה אלמגור, שליחנו...
1: מה שהישראלים הבינו בשנות ה-70, איך לנהל הבטחה בנושא של טיסות, לקח לאירופאים וגם לאמריקאים, לקח להם עשרות שנים להבין, אבל זה כבר מאוחר מדי.
0: שלמה אלמגור, שליחנו בחול, המבורג, פרשן פוליטי, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: להתראות. אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, תודה רבה לנטה לוינסון, ליובל יונה, אנחנו כבר חוזרים עם עוד מדברים ברדיו.

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM
5: ו-91.5 FM. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו החל ממחר טיסות מאיחוד האמירויות בעקבות השעיית פעילותה של פליי דובאי עד להשלמת חקירת התקרית במטוס. בהנחיית ראש הממשלה סוכם כי המדינה תשפה את החברות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל תוך דרישה לשמור על מחירים הוגנים ולא לנצל את המצב. במקביל הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד מאבו דאבי לישראל. היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הורדת מחיר הדלק בחצי שקל לליטר. ההוזלה צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב. המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה פנה להרכב שופטי בית המשפט העליון בדיון על פסילתו מהתמודדות לכנסת והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. אבו שחאדה התייחס למאמר שכתב, הודה כי אחת הפסקאות בו לא נוסחה נכון כלשונו והסביר כי כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 26 מבני ברק שתועד משליך מלחייה לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במסעדה בעיר. הוא נאשם בעבירות תקיפה סתם וניסיון תקיפה סתם, ובמקביל הוגשה בקשה להורות על שהייתו במעצר בית עד לתום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין

0: מחלקת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, נטע לוינסון, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. לעוד שעה אחת אקטואלית, וכמו ששמעתם ממש עכשיו, אנחנו בשיתוף שטראוס עושים לכם סדר באטרקציות הכי שוות שיש בשביל הצפון, והפעם אנחנו ניקח אתכם לקיבוץ דפנה, שם יש את דוכן המלאבי, מלאביהו. מי מאיתנו לא אוהב מלאבי? פלק, אתה אוהב מלאבי? אוהב מאוד. כן, גם יובל בטוח אוהב את מלאבי, כי זה מן הצומח. ואת האמת שמלאבי טעים, אז הוא מלאבי שמשאיר זיכרונות. אז אנחנו נמליץ לכם בהמשך על המלאביהו, ונשמע את סיפור הקמתו. אבל חוץ מזה, בכל המועד יש גם הרבה מאוד טיולים, וטיולים עם הרבה מאוד מטיילים, ומטיילים שנפצעים. אתמול חילוץ של צעירה בת 20 שנפגעה בראשה בנחל זוויתן. החילוץ שלה נמשך שעות אל תוך החושך. אנחנו ננסה לסכם את החילוץ הזה, ובכלל ננסה לתת טיפים לטיול קצת יותר בטוח. נקפוץ לגלבוע, שם יישוב גדעונה, יש מי שזועם על ראש המועצה, דני עטר, דורשים להפחית במיסוי הארנונה. אנחנו ננסה להבין האם יש בכלל אפשרות כזו, ולמה גדעונה ולא גבע. וכמובן התגובות שלכם בוואטסאפ 052-596-96. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, רדיו כל רגע. זה כמובן האפליקציה 96fm.co.il, אתר האינטרנט שלנו. אז אנחנו ממהרים לצאת לדרך, נאחל לכם האזנה נעימה בשעה הזו. סעו לאט ובזהירות, תיילו כמו שצריך, תשאירו נקי אחריכם. Seven Nation Army.

0: טראמפ לא מסנן מילים, ועכשיו שהוא מדבר על התקרית אתמול בשמיים עם מטוס פליי דובאי, הוא מסכם את זה במשפט טראמפי, שרברב ישראלי הוא זה שהציל את המטוס, שרברב ישראלי. רדיו. נגיד שהסתיים סיור של חברת הכנסת שרן השכל בצפון רמת הגולן, יישובי הצפון, שם היא מבטיחה ביטחון, היא מבטיחה התיישבות, אז שתדעו, שרן השכל מסתובבת ביניכם, היא והמפלגה כמובן שעומדת בראשה, מפלגה שאפילו לא נזכרת לדעתי בסקרים, אבל היא ממשיכה בשאלה, כל הכבוד שרן תמשיכי כך. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על חול המועד סוכות, על הצד הפחות נעים, הרבה מאוד מטיילים, חלקם עושה זאת בצורה פחות בטוחה. אתמול צעירה בת 20 נפגעה בראשה בנחל זוויתן, חילוצה נמשך אל תוך החושך. סגן מפקד יחידת החילוץ גליל גולן שמתנדבי המשטרה נמצא איתנו, אברהם סעדיה, שלום לך.
1: שלום, שלום, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, אתם עסוקים מכף רגל ועד ראש. ואם נדבר רגע, עוד לפני הפציעה, יש חשיבות לכף רגל ועד ראש, להתלבש כמו שצריך, ללנון נעליים כמו שצריך, להתארגן לטיול כמו שצריך, ואתה יודע, בכל המועד סוכות מגיעים גם כאלו שלא עושים זאת.
1: נכון, נכון. אנחנו נמצאים בתקופה עמוסה, אנחנו בכלל מתחילת השנה כבר נמצאים על איזה 120 חילוצים, ואנחנו פה בחג הסוכות, כבר 5 חילוצים בשבוע האחרון. אם דיברת על מכף רגל ועד ראש, אחד הדברים החשובים, הרגל זה הנעליים הגבוהות. רואים שהרבה פציעות היו יכולות להימנע אם היה נעליים גבוהות. נעליים מתאימות לשטח, אנשים יוצאים לדרך, יורדים לנחלים, ולא תמיד שמים לב ללבוש הנכון ולנעליים התקניות בשטח.
0: אז באמת אנחנו מדברים באמת על מקרים שנגרמים גם מזה. יש אנשים שהולכים לאיבוד, או שבגלל עומס המטיילים קשה מאוד ללכת לאיבוד?
1: לא, לא, יש אנשים שהולכים לאיבוד, יש אנשים שגם הולכים, שמים את הסירה שלהם באיזה מקום בירדן ופתאום נסחפים ונעלמים ואז מתחילים לחפש אותם. כן, יש עדיין גם אירועי איתור, אלינו גם בשבת האחרונה, אלינו גם איזה אירוע של מישהו שנעדר מאירוע שהיה בפארק הירדן. כן, יש גם אירועים של מנחלים, מסע אלונקות, ויש גם אירועי איתור שנעדרים.
0: ולמרות המזג אוויר הסגרירי, אתמול גם גשם בצפון, עדיין חם, זאת אומרת, עדיין צריך להקפיד על שתייה, וגם זה לפעמים מתעתע ומבלבל.
1: נכון, נכון, גם זה, אנחנו, מזג האוויר אולי יוריד קצת, שדיברו שיהיה גשם, אז הוריד קצת מטיילים, וגם הסיפור של הכנרת, אולי יש פה פחות מטיילים, אבל עדיין יש פה חבר'ה שמטיילים, הגשם הוא לא ממש חזק, וגם אם הוא מגיע, הוא מגיע לאיזה זמן מאוד קצר, ואנשים מטיילים, עושים את המסלולים. אתמול היינו בנחל הזוויתן, שני אירועים, אחד בצהריים, משפחה מדהימה מאזור ירושלים שטיילה, והאימא נקה את הרגל, והוצאנו אותה.
0: אגב, זה קורה גם עם נעליים טובות וגם שמקפידים, זה דברים שקורים.
1: נכון, נכון.
0: וטוב שיש אתכם.
1: נכון, המשפחה הזאת עשתה הכל, טיילה בביטחה, ולקחה מדריך, וגלשו שם, ועשו את הכל כמו שצריך, לפעמים יש גם חוסר מזל, והתקשרה למאה, ואנחנו מגיעים, אנחנו מתנדבים של משטרת ישראל, מגיעים, אומרים לנו את המיקום, והוצאנו אותה והתפנתה לבית חולים לצילומים.
0: ואתם לא חשבתם שתצטרכו לחזור לנחל זוויתן בפעם השנייה, אבל חזרתם בחילוץ, כמו שאמרתי, של אישה צעירה בת 20, שנפגעה בראשה, וזה כבר חילוץ אחר לגמרי, זה אלונקה, זה לא תוואי דרך פשוט, מה גם נכנסתם לחושך?
1: נכון מאוד, התחיל בככה לקראת השעה 6, היה דיווח על איזה, קיבלנו אירוע ממדה, שזה מקום שעוד לא היה ברור, עד שיצרנו קשר, למזלנו היה שם קליטה, שלחו לנו מיקום, אנחנו נכנסנו לשטח יחד עם הפקחים של הרט"ג, והרבה נסיעה בשטח, והגענו אליה, הפרמדיק של היחידה, נתן לה מענה, הייתה מאוד מבולבלת, היה מאוד במצב ככה עדין מאוד, עם הרבה טיפול ועדינות, מסע אלונקות, הוצאנו אותה החוצה, גם אמבולנס פינה אותה לבית חולים.
0: אתה אומר מסע אלונקות, כאילו, אתה יודע, אנחנו צריכים להבין רגע משהו. אתם לא בני 20, אתם לא בסיירת מטכ"ל כרגע במסלול, בשיא, אתה יודע, אתם עושים משהו מטורף, יום אחרי יום, לפעמים פעמיים ביום.
1: נכון, נכון, זה אחד הדברים שמי שמתנדב ביחידה, אנחנו כ-80 מתנדבים, ויודעים לקפוץ מ-0 ל-100, ובאמת לרדת לשטח, לנחל, ולסחוב מישהו ששוקל 80 או 90 קילו.
0: זה לא רק זה, זה ללכת בתוואי שאם אתה נופל לי באלונקה אז לא עשית כלום. נכון. ולפעמים אתם ממש סוחבים לבד את האלונקה.
1: נכון, נכון. זה המקצועיות של המתנדבים אצלנו, כולם מתנדבים וכולם מקצועיים, ובאמת גם יודעים לעשות את הדברים בזהירות, כי המטרה שלנו באמת לא לייצר עוד מחולצים, ואנחנו עושים את הדברים בזהירות, אבל בזריזות, כי אנחנו דואגים למחולצים. וזה כן, זה דורש מאמץ, זה דורש טיפה להיות בכושר, וצריך להיות גם זמין וגם מוכן מבחינה פיזית לעשות את המסעות האלה.
0: תגיד, אברהם, איך חוזרים הביתה? באיזה מצב?
1: הרבה פעמים חוזרים עם הגב כואב או רגליים תפוסות, במיוחד אם זה כמה אירועים אחד אחרי השני, אבל עם הלב רחב שעושים משהו טוב בעולם.
0: אבל אתה שם את הטלפון על השקט, תעזבו אותי בשקט בהקפצה הבאה, או שאתה אומר לעצמך רגע?
1: לא, טלפון דלו גם ביום כיפור, גם בחגים, גם בשבתות.
0: לא, אני מדבר הרגע, חזרת עכשיו עם עשה אלונקות, הגב כואב, הכל כואב, רק רוצים לנוח, והנה קוראים לך עוד פעם.
1: לא, יש לנו מחויבות למטיילים פה בצפון, ולקחנו על עצמנו משימת קודש, ואנחנו עושים אותה בהתלהבות. גם אם קשה קצת פיזית, השליחות היא יותר גדולה, ואנחנו שמחים שקוראים לנו, אם צריך שיקראו לנו, שלא יצריכו, אבל אם כבר צריך, אנחנו נשמח להגיע ולהגיע בזזות, והדבר באמת הכי חשוב, מי שנתקע לצרה, לא משנה אם הוא אשם או לא.
0: לחייג מדע, 100, ואפילו לבקש את יחידת החילוץ, גאיל גולן, למרות שהמשטרה כבר יודעת את זה.
1: בדיוק, להיות זמין בטלפון, ואנחנו נמצא אתכם מהר ונוציא.
0: אגב, טלפון עם בטריה, זה אחד הדברים, אתה יודע, דיברנו על נעליים, דיברנו על מים, על כובע, טלפון עם בטריה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה מקצר את החילוץ בפלאים. אברהם, מאיפה אתה?
1: אני מחיספין, רמת הגולן, דרום רמת הגולן.
0: וכמה זמן אתה ביחידת החילוץ? כמה זמן אתה סגן מפקד היחידה?
1: אני סגן 4 שנים, עוד מעט 5 שנים, ואני ביחידת חילוץ 15 שנה.
0: 15 שנה, אפשר לשאול איך הגעת? איך התגלגלת לזה? אתה זוכר בכלל?
1: עברתי לגור ברמת הגולן, וחבר שביחידה, חבר טוב, אמר לי, אתה מחפש לעשות טוב בעולם? אמרתי לו, כן. אמר לי, יש לך זמן פנוי? אמרתי לו, נמצא, זמן עושים. והכניס אותי ועניין אותי, ומאז נתבקתי.
0: מאיפה הגעת לגולן?
1: אני הגעתי לגולן משליחות מארצות הברית, זה סיפור ארוך. הייתי בשליחות חינוכית בחוץ לארץ, ושחיפשתי מקום להשתקע בגולן, בארץ, אז חשבתי על המקום היפה הזה, רמת הגולן.
0: אז גם הגעת למקום הנכון, ובזמן הנכון, וכמובן אתה עוסק באמת במשהו. אתה יודע, לא כולם נחשפים לפעילות הזו של מתנדבי יחידת החילוץ, אבל אנחנו העיתונאים שמקבלים את הודעת הדובר, ולפעמים היא מאוד מאוד צנועה, ולא מספרת את הסיפור המלא. אנחנו רואים אדם שנושא, כמו שאתה אומר, אישה ששוקלת כמה קילוגרמים בנקיקים, ואתם צריכים לשמור עליה ולראות שהאלונקה תהיה יציבה. לא משהו פשוט. לא משהו נכון. פשוט.
1: נכון, זה לא פשוט, ואנחנו רואים הרבה למתנדבים, שאנחנו מתנדבים, אבל זה לא, לרגע לא, אנחנו לרגע לא מזלזלים במקצועיות, וחייבים להיות מקצועיים, ומתאמנים הרבה, אנחנו עושים הרבה אימונים, בשביל כשמגיעים לרגע הנכון, אנחנו נוכל לעשות את העבודה כמו שצריך.
0: הזכרת חינוך בארצות הברית, ואתה הזכרת והדגשת שאתה מתנדב, כלומר, זה לא המקצוע, זה לא הפרנסה שלך, מה אתה עושה?
1: אני עובד בחינוך, אני עובד עם נוער חרדי נושר, בעמותה ברמת הגולן, שעוזרת לנערים שלא מסתדרים בישיבות הרגילות.
0: אופ, נפל לנו מעקב, אנחנו כמובן נחזיר אותו מיד, כי חשוב לי לשמוע גם על הסיפור הזה. נגעת בנוער חרדי נושר.
1: כן, נתקנו.
0: והוא מכיר את הפעילות, הנוער הזה מכיר את הפעילות שלך?
1: הנוער מכיר את הפעילות, הנוער מודע לזה, גם לימי מילואים שעושים, מכירים על זה התנדבות, אנחנו מלמדים אותם את הדברים האלה, ו רואים דוגמאות חיות לאיך עושים מדינה יותר טובה, איך עושים חברה יותר מתוקנת.
0: איזה יופי. טוב, כל חייך כנראה אתה עושה דברים טובים עבור האחר. אברהם סעד, יסגן מפקד יחידת החילוץ גאיל גולן שמתנדבי המשטרה, שוב נגיד נזכיר, צעירה בת 20 שנפגעה בראשה בנחל זוויתן. אגב, כמי שנסע אתמול בכביש 90 צפונה, הכבישים עמוסים, במטיילים, וזה טוב, זה יפה, תבואו, אנחנו בהמשך גם נמליץ לכם על איזה דוכן מלאבי בקיבוץ דפנה טעים, אבל תעשו זאת כמו שצריך.
1: כן, שיהיה חג שמח לכולם.
0: תודה, אברהם. תודה. מאברהם למרדכי. שלום, מרדכי בצרבי, תושב גלבוע.
2: שלום וברכה, שלום לך ולמאזינים.
0: גדעונה בגלבוע.
2: כן.
0: ותרשה לי לקרוא לך מוטי, נכון?
2: כן, אין שום בעיה.
0: אין שום בעיה. מוטי, אתה ועוד רבים בגדעונה מאוד מאוד זועמים, מאוכזבים מראש המועצה דני עטר, בכל מה שקשור למיסוי הארנונה. קח אותי רגע לרקע של הסיפור.
2: אני אנסה לדייק. אני חבר מליאת המועצה האזורית הגלבוע. אנחנו מדברים על בקשות חוזרות ונשנות במשך כל שנה של ראש המועצה להעלאת ארנונה חריגה, אשר מושטת על תושבי הגלבוע. כחבר מליאה אני מייצג את כלל תושבי הגלבוע, לא רק כתושבי גדעונה. עכשיו, אין לזה אח ורע. בכל שנה, מ-24 ועד היום, המועצה מגישה אחת לשנה בקשה להעלאה חריגה של ארנונה. אני לא מדבר על הטייס האוטומטי, אני מדבר על העלאה חריגה. מדובר בעשרות, לפחות 15 מיליון שקלים מכיסי התושבים. עכשיו, על מה ולמה? קל וחומר שזה נעשה בניגוד להליכים. יש הליך להגשת בקשה להעלאת ארנונה חריגה שאותו קבע משרד הפנים. ופה יש חריגה גם מהנהלים עצמם, תוך כדי לכאורה הטעיה של משרד הפנים.
0: רגע, רגע. קודם כל, אנחנו כולנו מסכימים איתנו שאתה יודע, ארנונה צריך לשלם, נכון? זה אין ויכוח.
2: אין שום בעיה עם ארנונה.
0: אין ויכוח, ואנחנו מכירים כולנו את הטייס האוטומטי, וגם על זה אגב, יש הרבה מאוד ביקורת מפני, אתה יודע, כל מיני כאלו שבאים לראשי רשויות ואומרים, אתם לא נלחמים עם משרד הפנים על הטייס האוטומטי. את זה אנחנו גם מכירים. אתה גם מכיר.
2: כן.
0: אתה בעצם בא ואומר, יכול ראש מועצה, ראש רשות, לעלות באופן מיוחד מעל הטייס האוטומטי את הארנונה, וזה מה שעושה אצלנו ראש המועצה.
2: כן, אבל הקריטריון הוא כאשר המועצה נמצאת בהליכי התייעלות או הבראה. יש קריטריונים של משרד הפנים ומשרד האוצר לאישור בקשות להעלות ארנונה חריגות לרשויות מקומיות, רשויות אזוריות, וזה כאשר המועצה באמת נמצאת בברוך כספי, או בהליך הבראה, או בהליך התייעלות, ואף אחד מאלה לא קרה אצלנו במועצה. אני חבר מליאה מ-24, לא זכור לי שאישרנו הליך התייעלות במועצה, למועצה, או הליך הבראה.
0: אני רוצה לשאול אם זה רק אצלכם בגדעונה מעלים את הארנונה.
2: לא, לא, לא, זה לכלל תושבי הגלבוע. אני מדבר לכלל תושבי הגלבוע. גם לבעלי העסקים וגם לתושבים.
0: ובתור אחד שמכיר את הפוליטיקה והזכרת, אתה היית גם חבר, נכון? חבר המליאה.
2: אני היום חבר מליאת המועצה. אני הייתי העוזר של ראש עיריית תל אביב, שלא אני מילו, עשרות שנים, 13 שנה. אז אני יודע איך הדברים עובדים.
0: יודע איך הדברים עובדים, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אם אתה רואה ושם לב על דברים שקורים בגלבוע, דברים טובים, שמצריכים תקציבים, מצריכים כסף.
2: תשמע, דברים טובים, כן, אבל בהליכים לא נכונים.
0: תסביר.
2: תראה, יש דברים טובים שקורים
0: בגלבוע. לא, אזור התעשייה, שאני חייב לומר בגילוי נאות, הייתי שם וראיתי, זה אזור תעשייה מתפתח. הסכם הגג עדיין לא נחתם, אבל יש, אתה יודע, כאלה שאומרים שזה בגלל הבחירות לא נחתם, אבל גם הסכם גג בדרך. אתה יודע, בסוף יש דברים טובים שקורים בגלבוע, וכן, אין מה לעשות, הציבור, התושבים, ועוד גילוי נאות, גם אני תושב הגלבוע, אנחנו צריכים לשלם קצת יותר כנראה.
2: אתה לא צריך לשלם יותר. אתה ממש לא צריך לשלם יותר, זו טעות ביסודה. רק התפיסה, המחשבה עצמה היא טעות. למה אתה אמור לשלם יותר? למה מעבר למדד, העלה שמשרד הפנים ומשרד האוצר קובעים, שזה עלה את הטייס האוטומטי, שיהיה גם כשרשויות מתנגדות לזה, משרד הפנים פוסל את ההתנגדות שלהם, כי זה טייס אוטומטי, מעלים, זה דבר מובן. העלה חריגה של עשרות אחוזים, למה? על מה? עכשיו, אני פניתי, אני לא היחידי שהתנגדתי, יש איתי עוד חברי מליאה, יש חברי ועדים שמתנגדים, פנינו במשרד.
0: רגע, מה אומר ראש המועצה? שנגיד פנינו להם ולא קיבלנו תגובה מהם, אבל מה אומר ראש המועצה כשאתם אומרים להם, אתם מעלים סתם מיסים?
2: יש לי הרבה דברים להגיד על ראש המועצה.
0: לא, אבל תגיד, מה הוא אומר? הוא מגיב, הוא עונה לכם, הוא לא מסביר עונה, למה הוא, עושים
2: הוא,
0: את זה?
2: הוא לא, אני, יש הסבר, וההסבר הוא, זה לא הסבר, זה
0: אז מה
2: דרך,
0: הוא
2: דרך לקנות את, את חברי
0: אז המליאת. מה הדרך, מה הדרך שהוא בא קונים?
2: להם, תראו, בואו, אנחנו נעלה ארנון החריגה, ואז אתם, ועדים יוכלו להפחית את מסי הוועד לתושבים. זה בלתי אפשרי. אתה צריך את אישור משרד הפנים, ועד מקומי בהטלה ראשונה, כשהוא מטיל או הטלה שנייה או מיסים, הוא צריך את אישור משרד הפנים, אם לעלות או להפחית. משרד הפנים לא מאשר את זה בקלות. הוא אומר את זה לחברי המליאה. חברי המליאה חושבים ש...
0: אבל יכול להיות שדני עטר כן בקשר עם אנשים ממשרד הפנים.
2: רגע. אני לא יודע באיזה קשר הוא משרד הפנים, הוא לא מדווח מה עושה משרד הפנים. העובדה היא שכתבתי את המכתב, כתבנו את המכתב, שלחנו אותו אל הוועדה האחראית על העלאות ארנון החריגה, יש ועדה משותפת של משרד האוצר ומשרד הפנים, קיבלתי תשובה, הם ידונו בטענות שעולות ממכתבנו במעמד האישור או שלילת בקשת המועצה. זה עדיין לא סוף דבר.
0: תכף נדבר על המכתב התראה שאתם שולחים אתם כנציגי גדעונה, אבל עוד קודם לכן התחלת לספר על ההיכרות שלך עם דני עטר, אפילו תמכת בו.
2: מה תמכתי בו? הייתי מהפעילים הבכירים שלו. עשיתי לו כנסים, עשיתי לו חוגי בית, אבל כשהדרך שלו אינה דרכי, אני לא חייב להמשיך איתו יחד.
0: לא, זה ברור, זה לא ידע חתונה קתולית, אבל שיח וטלפון של דני עטר יש לך.
2: אין, עוד אדרבה. יש מעבר ל... אני הייתי מגדיר את זה כבריונות פוליטית, או ניסיון לסחיטה פוליטית, אין כמו שום דבר. כאשר ראש מועצה מנסה להדיח ועדים על ידי אי-אישור או אי-הבאת אישור התקציבים שלהם לאישור המליאה, ואחר כך הוא פונה למשרד הפנים, והוא מבקש במשרד הפנים את האישור להכריז על ועד... בוא ניגע בוועד ניר יפה. בוא ניגע בוועד ניר יפה, כי הייתי שם במליאה כשהוא ביקש את אישור המליאה והתנגעתי להדחה שלהם. כאשר הוא אומר, הוועד לא הגיש את התקציבים לאישור המליאה, והוועד מראה לי ולמשרד הפנים שהוא הגיע נגיש את התקציבים, ומי שלא הביא את זה לאישור זה המנכ״ל והגזבר, אני לא מבין מה, על מה הוא מלין על הוועד ולמה הוא מנסה לפרק את ועד ניר יפה. עכשיו, בריונות וסחטנות פוליטית זה לא עובד.
0: כלומר, אתה, אני... אומר, אתה אומר כדי לסדר את הוועד, ועד המליאה, כדי שיהיה ועד אוהד, ויזרום איתו, אתה אומר, הוא בעצם...
2: שיהיה חבר מליאה צייטן, כחותמת גומי, ושיעשה מה שהוא רוצה, ולא מה שחבר מליאה חושב שטוב לעשות למען התושבים, מתבצעים כל מיני לחצים ומינופים פוליטיים, שהם לא עובדים עליי. יש את משרד הפנים, משרד הפנים הוא רגולטור, הוא אחראי על המועצה, על הוועדים, וגם על חברי המליאה. אני פונה אל משרד הפנים, משרד הפנים פונה אל המועצה. אני רוצה להגיד לך שיש מספר עתירות שכבר הרגשתי. אנחנו נדון בבית המשפט, ותהיה עוד עתירה אם צריך, גם על הארנונה.
0: ספר לי על העתירה האחרונה עם עורך דין דוב הירש.
2: הוא שלח לעורך דין, זה בנוגע, אני לא רוצה להתייחס לזה כדי שלהגידו שאני בגידו עניינים, זה נושא שקשור לוועד מקומי גדעונה, אני מגדיר את זה בגרשה עם ניסיון סחטנות, כי, אבל אני לא רוצה להתייחס לנושא הזה שלהגידו שאני בניגוד עניינים, אני מצב, מייצג את כלל תושבי הגלבוע, אני אתייחס לניר יפה, ניר יפה הגישו אחת, ופעמיים ושלוש וחדשות לבקרים ומיילים, נא לאשר את תקציב המליאה, נא להעביר את הכספים שמגיעים, כי המועצה גובה את כספי מיסי הוועד ומעבירה אותו מתוקף הסכם חוזי, מעבירה אותו לוועד לשימוש. ראש המועצה על דעת עצמו, ללא אישור של משרד הפנים שהוועד נכשל, לא מעביר את הכספים אל הוועד. דרך אגב, הוצאנו לו גם מכתב מעורך דין להפסיק לגבות את המיסים בשביל היישוב גדעונה.
0: אני חייב לומר לך שמאזינים לנו הרבה מאוד אנשים שלא שוחים בעניינים מוניציפליים ומקומיים, עדיין לא מבינים מה הטענה שלכם כלפי, מה משיג בזה דני עטר, בזה שהוא לא מעביר תקציב, בזה שהוא לא מאשר את התקציבים של הוועדים. מה האינטרס של דני עטר?
2: מה זאת אומרת? הוא רוצה ועדים צייטנים, הוא רוצה חברי מליאה צייטנים, הוא רוצה שחברי המליאה ירימו את היד כחותמות גומי עבור הדברים שהוא רוצה, ולאו דווקא הדברים...
0: אתה אומר, ועדים ששואלים שאלות ודורשים דרישות, לא מקבלים בעצם תקציב, אחר כך הולך דני עטר ומבקש ממשרד הפנים לפסול אותם?
2: נכון, מאוד מדויק לחלוטין. לא מביאים את אישור תקציבי הוועד לאישור המליאה,
3: זה חיוני מאוד שוועד יאשר את התקציב שלו, שמליאת המועצה תאשר, כי אחרת הוא עובד באופן לא תקין, ואז מדווחים, אז המועצה מדווחת למשרד הפנים שהוועד לא הגיש תקציב, וצריך להכריז עליו כוועד נכשל. עכשיו משרד הפנים, יש שם אמונה אחת, שאחראית על עשרות רבות של רשויות, הם עובדים מול חברי מליאה, הם בקושי עובדים מול חברי ועדים. דרך אגב, זה קרה לי, כשאני הייתי יושב ראש הוועד המקומי גדעונה, עובדנו, הוא ניסה לעשות אותו דבר, הוא ניסה להכריז עליי כיושב ראש ועד, כוועד נכשל, משרד הפנים לא אישר לו.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב, מוטי בצרוי, מרדכי בצרוי, תושב גדעונה, וכאמור פנינו לגלבוע, עדיין ממתינים בתגובה, אם וכאשר תבוא אנחנו כמובן נקריא אותה.
3: בטח תכף יגיבו, ואני רוצה לאחל לתושבי הגלבוע חוזק וחוסן וחג שמח, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אתם לא צריכים לשלם יותר מאשר אתם צריכים לשלם.
0: תודה רבה לך מוטי.
3: תודה לך.
0: תודה רבה. רגע לפני שאנחנו יוצאים לחדשות החצי, כותרת דרמטית שמגיעה מהאמירויות, נוסעים שטסים לישראל לא יוכלו לעצור לקונקשן בדובאי. כלומר, ישראלים עם קונקשן בדובאי בדרך לישראל, טיסתם מבוטלת. דיברנו קודם עם אופיר מור יוסף שנמצא בתאילנד, והקונקשן שלו נמצא בדובאי, הוא לא יוכל לבוא, הוא מקבל ממש עכשיו הודעות על כך שטיסתו מבוטלת. אנחנו כמובן נברר, אנחנו מדברים על האמירייטס כמובן, חברת אמירייטס, וכמובן שזה רק חברה אחת מתוך שלוש שמטיסות לישראל, אבל זו כותרת חשובה ודרמטית, חברת אמירייטס מהאמירויות, נוסעים שקנו כרטיס עם קונקשן בדובאי לישראל, לא יוכלו לעלות, טיסתם מבוטלת. אנחנו כמובן נעשה גם את הבירורים שלנו, אבל כנראה שזו רק סנונית ראשונה. ושוב נזכיר, מבלי ליצור פה קונספירציה, נזכיר את הטיסה הפרטית והחשאית של ראש הממשלה לפגישה עם MBZ, מוחמד בן זייד, כמובן יורש העצר באמירויות, נשיא האמירויות, פגישה שהייתה אמורה להיות פגישה ביטחונית. יומיים אחר כך קורה המקרה בטיסת פליי דובאי בדרך לישראל, והנה עכשיו חברת אמירייטס, חברה בהחלט גדולה, שמודיעה נוסעים שטסים לישראל לא יוכלו לעלות על המטוס שלנו, אין קונקשן של חברת אמירייטס בדובאי. אם יהיו טיסות חילוץ של ישראלים, אולי זאת תהיה הפתרון, זה יהיה הפתרון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות כבר חוזרים.
4: מדברים ברדיו. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הוא ערך בשישה ימים מעצרו של אלי מסוודה בן ה-28 מכפר סילואן שחשוד ברצח אשתו ינינה בת ה-31 ביום שישי האחרון בחיפה. ינינה הותירה אחריה תינוק בן חודשיים בלבד. בית המשפט קבע כי קיים חשש לשיבוש החקירה ולמסוכנות וכן ראיות חדשות שמחזקות משמעותית את החשד נגדו. טייס המשנה, החשוד שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי, יועבר לחקירה באיחוד האמירויות. נועה שפיגל, כתבת הארץ, תושבת הצפון, שאימה הייתה בטיסה, סיפרה על תושיית הנושאים.
4: היו שם גיבורים אחד אחרי השני, באמת אני אומרת, מי האימא שליוותה את הבת שלה לשירותים וקלטה שמשהו לא בסדר בקוקפיט והתחילה לצרוח, ועד אותם אנשים שקפצו פנימה, הטייס שפתח את הקוקפיט כדי לאפשר להיכנס פנימה לנטרל, והחבר'ה שנטרלו, זה היה רצף של אנשים עם תושייה, שעבדו ביחד בתנאים בלתי הגיוניים, אחרי זה מישהו הראה לי הדמיה של הצלילה שהייתה של המטוס, זה פסיכי.
3: נסיים בתחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, מחר צפוי גשם מקומי בשבת, תחול התחממות. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו. רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
5: מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון בשיתוף שטראוס, ואתם יודעים, כשמטיילים ורוצים לאכול משהו טעים, מחפשים דוכן מלבי, אחד כזה קיים בקיבוץ דפנה, קוראים לו מלביהו, לירון בירצווייג, שלום לך.
6: שלום גם לכם, שלום.
5: שלום שלום, שלומך.
6: בסדר גמור, עובדים סוכות, ומארחים פה את כל מי שהגיע. שימשיך ככה.
5: אז בוא, תכף תמקם אותנו, עוד לפני ספר לנו רגע את סיפור הקמתו של הדוכן הזה.
6: אז אני בעצם תל אביבי במקור, הגעתי לצפון לפני 10 שנים לעשות תואר ראשון, התאהבתי ונשארתי, פתחתי דוכן מעלה בקטן בתור סטודנט, והיום אנחנו כבר, יש לנו חנות, יש לנו מפעל בדרך, אנחנו עושים אירועים בכל הארץ.
5: וואו.
6: כן.
5: דוכן, חנות, מפעל.
6: כן.
5: וואו, איזה יופי.
6: לאט לאט צומחים.
5: רגע, הדוכן הראשון זה הדוכן הקיים היום? בקיבוץ דפנה?
6: כן, כן. בהחלט, יש לנו חנות קטנה בקיבוץ דפנה, ממש 2 דקות הליכה מהנחל, צמוד לקולבו של הקיבוץ.
5: והישראלים אוהבים מלבי.
6: כן, אוהבים את המלבי שלנו, יש לנו גם מלבי חלבי, שמנת, גם טבעוני מפרווה. מאוד אוהבים
5: מי ורדים ופיסטוק?
6: מי ורדים ופיסטוק זה אופציה אחת, אבל יש לנו גם עוד כמה ורסיות שאנחנו המצאנו, כמו פירות יער ואספרסו קרמל ונוטלה, ככה שכל אחד יכול למצוא אצלנו.
5: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי
6: לגמרי.
5: תגיד, פתוחים כל השבוע?
6: עכשיו בכל המועד כן, באופן כללי אנחנו פתוחים לרוב בימים חמישי, שישי ושבת. כן, כל היום מהבוקר.
5: אז מה אתה עושה, מה אתה עושה בראשון, שני, שלישי ורביעי?
6: זה עיקר הימים שאנחנו עושים באמת אירועים לחברות הייטק, אירועים פרטיים, קצתים, בכל הארץ.
5: כלומר, אתה יודע, חתונה עכשיו רוצים להביא ככה איזה שטנץ יפה ככה לאזור הטרנס בסוף החתונה, פתאום מגיע מלבי.
6: בדיוק, מגיע מלבי או בדוכן או בפוטראק, מה שירצו, ועושים להם שמח וטעים ככה למנץ' של הלילה.
5: איזה יופי. ומפעל שאתה מתכנן בקרוב להקים?
6: כן, שעוד חודשיים שלושה יקום והתחיל לספק את המלבי שלנו גם לעסקים בכל הארץ. אז ככה מי שרוצה מלביה הוא קיבוץ דפנה. נשמח לספק לכם.
5: כלומר, אני יכול, בעתיד אני אוכל למצוא מלביהו של אירון בקולבו שלי.
6: כן, כן.
5: לך תדע.
6: לגמרי, לך תדע.
5: וכבר חשבת על איך אורזים, איך עושים, איפה הרוטב יהיה, איפה זה או שמה?
6: כן, כן, הכל כבר בתכנון מתקדם, ותכף נתחיל להוציא לפועל, מה שנקרא.
5: איזה יופי. אז זו עוד אחת מההמלצות שלנו, יחד עם שטראוס, אנחנו עושים לכם סדר באטרקציות הכי טובות שיש. המונים מכם עולים לצפון, אני חוויתי את זה אתמול ממש עם הרכב שלי. עומסי תנועה לצפון, כביש 90, סעו לדפנה וחפשו מלביהו, תהנו, יש כל כך הרבה טעמים. וזהו, תחזרו עם כמובן חוויות טובות.
6: ומי שרוצה בית קפה, אז יש לנו גם בית קפה בקטה בקיבוץ דן, צמוד לדפנה, ממליץ בחום.
5: איזה יופי, אנחנו בעד העסקים הצפוניים שחוזרים לעצמם אחרי מלחמה שלא נגמרת. לירון ברינצווייג, בירנצווייג, בירנצווייג.
6: לא פשוט.
5: לא פשוט, אבל הנה, בירנצווייג, עשית לי סדר. המון המון תודה לך, תודה לשטראוס, תודה לכם.
6: לכם ולשטראוס, תודה.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון. מדברים ברדיו.
1: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי, ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינו, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: מדברים ברדיו.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
3: שלום לפלג צ'ובינסקי.
4: שלום.
3: פינת ספורט ראשונה שלך, נכון?
4: התייגענו, היה אתמול קצת.
3: יצא לך לשחק כדורגל, נכון? לא מזמן.
4: כן.
3: וכשאתה מבשל או כובש, אתה עושה תנועת ההריסה?
4: לא, לא.
3: לא, לא יצא לך?
4: אני לא מבשל או כובש בדרך. מבשל לפעמים, כובש בטח לא.
3: זה גם, אתה יודע, רק כדורגלנים שלא באמת נמצאים לעזור לאישה בבית, ויש להם איזו עוזרת טובה, רק הם יודעים לעשות ככה כשנולד להם ילד. נכון? תנועת ההריסה, הרי זה תנועת הקפצה בכלל.
4: נכון.
3: וזה תנועת יד שרוצה להוציא גרפץ.
4: וככה יש פיוק של עייפות ומה שאתה רוצה.
3: לא מכירים ולא מבינים. טוב, נתחיל בנבחרת הערב מול קוסובו, משחק שאני לא הולך לצפות בו כי הוא לא מעניין אותי. שלום.
4: כן, תשמע, משחק שעל פניו הוא חשוב, בטח מורלית, בטח מקצועית, אני כן אראה אותו, כי זה עדיין הנבחרת...
3: זה הלכב והחמה שלי.
4: כן, איך אתה אומרת?
5: ג'חנון והלחוך.
4: ג'חנון והלחוך, או איך שהמלבי והסירופ, או איך שלא תרצה לקרוא לזה.
3: לא מעניין.
4: כן, זה...
3: לא מעניין את הנבחרת, אני רואה את החילופים שרב בן שמעון הולך לעשות, זה לא מעניין אותו.
4: הוא הולך לעלות בהרכב שני לעומת ההרכב שהוא עלה נגד אירלנד, גלאזר בשער, כל מיני שינויים כאלו ואחרים, אז אני לא...
3: שואר, אגב, שואר שני זה אולי הסימן הבוהק ביותר על כך שהמשחק פחות חשוב.
4: למרות שאני בליג, לא...
3: ליג, אתה יודע, מתי השוער המחליף של ארסנל משחק? בגביע ליגה. ליגה, זהו.
4: נכון.
5: תלוי, תראה מה קרה בבאר שבע, עונה שעברה.
3: מה קרה?
5: סוף עונה שעברה...
4: אופיר מרציאנו החליף את ניב אליאסי.
5: החליף את ניב אליאסי שלא היה טוב ונשאר בשער.
4: לא, יש מקרים כאלה, יש מקרים כאלה, אבל אני אומר, אני חושב שבטח לפוזיציה של רן בן שמעון, המשחק הזה מאוד חשוב, כי הוא רוצה להמשיך בתפקיד, והפסד לקוסובו זה כבר הסתבכות כן משמעותית.
5: מה גם סובו, אני מניחה שאחרי המשחק מול אירלנד בראשון והוא יסיים את דרכו.
4: אני גם חושב, בעיקר בגלל שאם אנחנו מסיימים במקום האחרון בליגת האומות, אנחנו יורדים לדרג ג' שאנחנו ראויים לו בלי שום ספק.
3: ואתה יודע מה, וכדי לחזור...
4: ונבחרות עם נבחרות כמו ליכטנשטיין ולוקסנבורג.
3: אני חושב שהקפה מאירלנד לא הייתה קפה תקשורתית של ג'נוסייד, זה הקפה ספורטיבית שאנחנו לא הגענו להם לסורחים בנעליים, הם באמת השאירו, האבק שלהם השאיר לנו אבק.
5: אבל אפשר להתעלם מכל מה שלובה.
3: לא, אני לא אומר, אני מדבר רגע ספורטיבית. אנחנו דיברנו על כל מה שמעבר ולא דיברנו ספורטיבית, שהם פשוט נבחרת יותר טובה מאיתנו, ואני חושב שאנחנו עושים את הטעות גם עכשיו, מדברים על רן בן שמעון, כן, לא, כן, קוסובו יותר טובה מאיתנו.
4: אני מסכים.
3: כנראה.
5: אני לא חושב שהם יותר טובים, זה די שקול, אבל נראים...
4: כן, סליחה.
3: הם ניצחו את אירלנד, לא?
5: כן, 1-0.
3: אוקיי. אז הם יותר טובים מאיתנו בעיניי.
4: אני מסכים. קוסובו, ובגלל זה אני אומר, אנחנו ראויים לדרג ג', כמו שזה נראה כרגע. אנחנו בטוחים שכשאנחנו באים עם נשקים, במרכאות, כן, שלא יוציאו לי אדום כמו עם סייד אבו פאקי.
3: עם מקלות של ביליארד, כן.
4: כן, מקלות של, אנחנו באים עם חלילי וסולומון וגלוך, אתה יודע, הם משחקים במועדונים מהגדולים בעולם, וזה לא מספיק, כי ההגנה שלנו מחוררת, כי אנחנו לא מספיק מאומנים, כי 1001 דברים, כי 7 באוקטובר, לא יודע מה, 1001 דברים, בסוף אנחנו לא ברמה, וזה ניכר על הדשא, וזה ניכר בתוצאות.
3: ואם רוצה רן בן שמעון ושחקני הנבחרת להוכיח אחרת, יש להם הזדמנות היום, אני כנראה אצפה בתוצאה.
5: הולנד?
3: בתוצאה מחר. לא, לא יודע מה אני אעשה ברבע לעשר, סביר להניח שאני אישן, אבל יש עוד אופציה לראות את שחקן מספר 7 החדש בפורטוגל.
5: נכון, זהו, פורטוגל מגיע למשחק הערב מול דנמרק עם בלגן בנבחרת. לדעתי זה העניין של זמן שכל הדבר הזה יתפוצץ. במשחק הקודם מול נורווגיה, רונלדו התחמם במשך 30 דקות בערך, לא שותף בסוף, אחרי זה הייתה שיחה בין המאמן,
3: ג'ורג' ג'זוס,
5: ג'זוס, לבין רונלדו, שהוא אמר לו שם שהוא מתנצל על זה, הוא טעה, והוא גם יודע בפומבי בי במסיבת עיתונאים, בפועל במסיבת עיתונאים הוא אמר שההחלטה שלו עומד מאחוריה והייתה מקצועית, זה גרם לפיצוץ, רונלדו עזב את
3: ואמר אני אספר מקופנהגן. את כל מה שאני יודע בבועת, כרגע אני מחזיק אצבעות כן. לנבחרת הפורטוגלית, אנחנו יודעים שראש ממשלת פורטוגל ביקש לדבר עם המאמן עד כדי כך, כדי שיהיה בהירות כלפי מדוע הוא עזב את המחנה, אני אומר לכם שזה היה צריך לקרות כבר מזמן.
5: אני גם חושבת,
3: רונלדו זה לא פיגורה, זה לא פיגורה שתשב על הספסל, וזה לא פיגורה שאת מזמנת אותו כדי שהוא ירביץ ניסיון. זה לא ג'ורדן הנדרסון, לצורך הדעה, ודני וולבק. זה קריסטיאנו רונלדו, ולכן אם הוא לא משחק, אל תקראו לו, זה בסדר גמור.
4: אני מסכים, אני רק רוצה לתת את בכל זאת את ההקשר הישראלי, שחבל שביבי נתניהו לא הרים טלפון אז למאמן נבחרת ישראל, אלון חזן, עם הסיפור של רן זאבי והחדרים והחדר לבד. היה ראוי, או שלא, לא יודע.
3: אין להם איזה בניון שיכול לקחת את כל האש עליו?
4: לא, כנראה שלא. לפורטוגל אתה מדבר.
3: כן.
4: לא.
5: שם רונלדו מבין.
3: אגב, הוא מסביר את זה מקצועית, ז'ורז'ה ז'זוס אומר, אני צריך נגד דנמרק 11 שחקנים שירוצו וילחצו, הוא בן 41, זה לא מה שהוא לא בן 26 ולא בן 30, הוא בן 41, זה אחרת, ושוב הוא אומר, אני לא מצפה שרונלדו יבוא ורק יחבק וירביץ תורה לשחקנים בחדר הלבשה, אם הוא לא משחק אפשר להיפרד.
5: אגב, לפני פתיחת הקמפיין רונלדו הצהיר שהוא יקבל בהבנה את העובדה שהוא יושב על הספסל, כנראה שזה לא ככה.
3: רונלדו כמו תמיד חושב על רונלדו ועל השיא שלו, ופורטוגל נבחרת מאוד מאוד כישרונית, ובלעדיו לדעתי תפרח. זה שכבר עכשיו, כבר עכשיו אישרו לרפאל לאו ללבוש את החולצה מספר 7 של רונלדו, זה קצת אצבע בעיניים.
4: זה קצת
3: אצבע בעיניים, תחכו רגע שרונלדו יפרוש כמו שצריך, אתה יודע,
4: כבר מדברים... חכו שהחולצה תתקרר.
3: מדברים על מספר 10 בארגנטינה, גם שם עדיין אנשים נרתעים מלצאת בהצהרות, פה רפאל לאו אומר, זה שלי, נקודה.
4: כן, לגמרי. אז אפרופו רפאל לאו, האמת שאני לא מצליח לחשוב על שחקנים פורטוגלים של מנצ'סטר סיטי.
3: לפני סיטי, כי אני יודע שאתה רוצה, אז אנחנו נחזור את זה, אבל יש גם דברים מקומיים, רק נגיד היום ליגה לאומית מחזור מספר 8, הפועל עפולה תארח את ראשון לציון, אחי נצרת תארח את מודיעין, בני ריינה את כפר שלם, ואני חושב שאלו הנציגות שלנו, לא?
4: כן, כן, לגמרי. לגמרי, כן.
5: אוקיי. גם יורוליג יש היום.
4: כן, אבל...
3: היה גם אתמול.
5: כן. היום הישראליות, הישראלית אחת.
3: לא, הייתה, כן.
4: מכבי תל אביב הפסידה, מחר, היום...
5: בשישי כבר יש עוד משחק.
3: כן.
5: היום ריאל מדריד תפגוש הפועל תל אביב, תארח במרכאות בבולגריה את ריאל מדריד, מחר ביוון מכבי תל אביב תתארח אצל פנתנייקוס.
3: מכבי תל אביב, מה שהיה הוא שיהיה, פותחת את היורוליג בצורה... זוועתית.
5: הקבוצות של קאטה שתמיד מתחברות בפברואר, זה...
3: אוקיי, זה, אתה יודע, זה מאוחר מדי.
5: נכון, בדיוק.
3: טוב, פלג, אני יודע שאתמול גם חיים איך תתייחס לזה, ואני יודע שחיכית כל חופשת הלידה שלך לדבר איתי על זה.
4: נכון.
3: קדימה.
4: טוב, מנצ'סטר סיטי, למי שלא יודע, מואשמת ב-115...
3: 114.
4: 114.
3: מורשע, כן.
4: סליחה. סעיפים של אי...
3: שחיתות.
4: שחיתות, כן, נקרא לזה כך, דיווחים כוזבים לגבי מצבה הפיננסי, כלומר...
3: השיטה פשוטה, חוזים כפולים, היא בעצם, קודם כל נגיד את החוק, החוק באנגליה אומר שאתה צריך בעצם להוציא, או מותר לך להוציא כסף, לפי מה שהכנסת בעונה הקודמת. הכנסת 100 מיליון.
5: פייר
3: פליי.
4: לא משנה.
3: לא, זה הפייר פליי
4: של הפרמייר ליג.
3: זה של הפרמייר ליג, זה שונה מכל קבוצה.
5: לא, לא, כן, זה גם וואפה, מכבי תל אביב בזמנו.
3: מה שקרה עם סיטי ספציפית זה שלא רק, הם הראו והגדילו את ההכנסות שלהם בצורת ספונסרים שהגיעו, ובעצם הספונסרים היו לא אחר מאשר חברות בת או חברות קש של הבעלים. כלומר, הבעלים הזרים כסף כדי לנפח הכנסות, כדי שהם יצליחו להוציא.
4: על מנת
3: לאזן לכאורה. ואתה יודע, יש מנצ'יני שנטה סיפרה לנו כאן שהוא אמר שלא אכפת לו. זה לא הבעיה שלו, זה בעיה וכל הכותרות שיוצאות, אני חושב שהסיפור של ארלינג הלנד מלמד קצת על הקטרים. אגב, קטרים, אני לא שם בצד רגע את סיטי ואת מנצ'סטר.
4: זה נכון, זה הכל קטרים.
3: זה הכל שיטה קטרית.
4: ברור.
3: הקטרים בעצם באו לדורטמונד ואמרו להם, תקשיבו, אנחנו נשלם לכם כמה שאתם רוצים ועוד יותר, אבל בתמורה להסכם שתיקה. אתם תגידו שככה וככה שילמנו לכם, אנחנו גם על פי החשד, כן, הכל לכאורה ועל פי החשד, הם שיחדו עיתונאים שיצייצו שזה המחיר, 50 ומשהו מיליון פאונד, 60 מיליון יורו, משהו כזה, באמת מחיר מציע לחלוץ שכולם רצו בעיקרו, אומרים, בדורטמונד, אומרים שהמחיר האמיתי יותר יקר מנעימר שעבר לפריס סן ג'רמן, ומנעימר עבר ב-220. אז רק תדמייני עד כמה השיטה הקטרית המושחתת והמתואבת הזו, ושוב אני מקווה מאוד שהם לא מאזינים לנו כדי שלא יצליחו לשלוח לי איזה מכתב התראה, אבל אני כמובן אומר את זה לכאורה ועל פי כל מה שקראתי בפרסומים.
4: נכון. אז מפה נעבור בעצם למה שעלול לקרות, או עשוי לקרות למנצ'סטר סיטי, וקשה לי להסתיר את ההנאה שלי מהאירוע הזה, כי זה נורא נחמד. בסופו של דבר, מנצ'סטר סיטי יכולה לספוג מכנסות כספיים מאוד כבדים שיקשו עליה מאוד.
3: וכמובן עצירה של רכש.
4: זה כמובן, זה בכלל לא צריך להוסיף, אבל זה יכול להגיע עד ירידת ליגה, והצורך והחובה למעשה להיפטר מנכסים, או לפחות שחקנים שירצו.
3: אז קודם כל, אני חושב שאני ונטה דיברנו על זה, קודם כל יש קבוצות שכנראה ישללו דרשו לשלול להם את התארים, והיו לא מעט תארים כאלה, להגיד לך שאני רוצה שארסנל תקבל תואר על הנייר, כי סיימה מקום שני, לא רוצה.
4: זה פחות אכפת לי התארים.
3: לא רוצה. מעניין
4: יותר הלאה מה שיהיה.
3: עכשיו, מדברים ככה על זה שירידה של מנצ'סטר סיטי לליגות הנמוכות, תעשה גם תוהו ובוהו בליגת הנמוכות.
4: הגיוני מאוד.
3: ולכן רוצים, אולי, יש כאלה שחושבים לפרוס את העונש כלפי 10 שנים עם הורדת נקודות משמעותית לטווח של עשור, עם כמובן איסור קניית שחקנים, עם כמובן שחרור זה... של נכסים, לגרום לסיטי לא להיות קבוצת צמרת.
4: אז זהו, אז שבפועל זה אומר שאו שסיטי לא תהיה קבוצת צמרת, או שהיא פשוט תרד ליגה שנה הבאה, עוד שנתיים, אז כאילו anyway, התוצאה הזאת הולכת להיות מושגת one way or another, וזה אירוע מאוד מעניין, כי לסיטי, אתה יודע, יש את השחקנים הכי טובים בעולם. לאן הם הולכים לעבור?
3: עזוב את זה, אין זו מרסקה. קודם כל נגיד שפפ גוורדיולה עוזב אותם, כשהוא ידע את כל החשדות, והוא פחות או יותר ידע גם את צד הזמנים.
4: הספינה בדיוק בזמן.
3: הודעה שלו, שיוצאת אתמול, הודעה שאומרת לאוהדי מנצ'סטר סיטי, וזה אנחנו, אני איתכם, אני חושב עליכם, אני חושב על השחקנים, אני חושב על אנזו מרסקה, אני חושב על היושב ראש שלי, על הבעלים שלי, אני איתכם בסיפור הזה גם כשעזבתי, וזו הודעה מאוד מאוד יפה של אדם שעזב את הספינה הטובעת, כמו שאתה אומר.
4: מצד אחד, מצד שני, מה אכפת לו להגיד?
3: זה נכון, אני רק רוצה לקחת אתכם לציוד של אנזו מרסקה, המאמן האיטלקי של סיטי. הוא ככה מצלם את הרגליים שלו הולכות על דשא כדורגל יחפות, והוא כותב, עכשיו צריך לנשום.
4: מעניין, אוקיי.
3: מה זה אומר? אני לא יודע, אבל סיטי כבר במשחק הבא, תשחק ותרצה לנצח, ויהיה מעניין לעקוב אחר הסיפור הזה.
4: בהחלט.
5: בסיום יש עוד זמן למשהו?
3: יש לך משפט ממש.
5: השבוע דיברנו עם יהודה דואה לגבי החרם בהולנד על מוצרים מהשומרון ומרמת הגולן. אתמול אלקמר, יריבתה הבאה של הפועל באר שבע, מודיעה שלא יהיה כך.
3: עושה אסטון וילה.
5: כן, ואחרי אירלנד שלא רוצה לארח אותנו ותארח בסרביה.
3: תודה רבה.
2: בחסות
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אנחנו חותמים, אומרים לכם שיהיה לכם סוף שבוע רגוע ושקט, להתראות. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ביי ביי.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסה זובידת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
7: מוסיקה שעושה חג שמח.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות השעת פעילותה של החברה עד להשלמת החקירה, משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו טיסות מאיחוד האמירויות כבר החל ממחר. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר.
12: המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב. בנוסף לכך, הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד מאבו דאבי לישראל. במקביל, חברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות את הטיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם. המשמעות, ישראלים שנמצאים למשל בתאילנד ואמורים להמריא אמירייטס לדובאי ומשם עם פליי דובאי לתל אביב, לא יוכלו להגיע לדובאי. ויאלצו להישאר ביעד המקורי.
11: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור, מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, לפני זמן קצר, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה לירכב השופטים והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. הוא התייחס למאמר שכתב וטען כי אחת הפסקאות בו נוסחה לא נכון, וכי לדבריו כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. בהמשך היום מתקיים הדיון בעניין פסילתו של חבר הכנסת עופר כסיף והרשימה המשותפת ומפלגת רע"מ. לידיעת הנהגים, מחירי הדלק צפויים לרדת ב-50 אגורות לליטר. מדווחת כתבתנו הילי קרן.
13: ההוזלה במחיר הדלק של חצי שקל לליטר צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב, וזאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את ההורדה במחיר. נזכיר כי המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהמחפשים.

0: ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
5: חג סוכות שמח מרדיו כל רגע.

0: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
1: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
5: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק תיק תיק כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק קטן, מספיק קטן כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק תיק
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ברדיו כל רגע
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה על ישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל, כעת היא חוזרת בה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר.
7: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ילחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
6: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור, מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, בגץ דן בהרכב מורחב בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה להרכב השופטים ואמר, מעולם לא תמכתי באלימות או במאבק מזוין.
8: אני מסכים שהמאמר הזה היה בו דברים שאני לא הייתי כותב, זה לא נכון. אני מסכים שהסגנון, כל ההיבט האנושי שלא נמצא שם, הוא לא נכון. זה לא אני.
9: די.
8: אני לא מסוגל להתרכז להגיד אבו שחדה.
10: נכון, מפריעים,
8: אני,
10: נכון.
8: אני באמת, ראינו. אני מאוד מקווה שתתנו לי את ההזדמנות להמשיך ולייצג את הציבור היהודי והערבי שמאמין בצדק, שוויון ושלום.
6: איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילתו, תקף את אבו שחדה ואמר, שלוש שנים הוא לא הביע הסתייגות מהמאמר שכתב.
11: שלוש שנים הוא לא דיבר על זה, הוא לא התכחש למאמר הזה. שלוש שנים, לא ידעת בשמיני לעשירי את ממדי הטבח, בסדר. בתשיעי לעשירי לא ידעת, חודש אחרי זה לא ידעת, חודשיים אחרי זה לא ידעת, ארבעה חודשים אחרי זה לא ידעת, שלוש שנים. הוא לא בא ואמר, כתבתי דבר נורא, אני חוזר בי. אבל הוא מגיע לוועדת הבחירות, ומה הוא אומר שם? הוא אומר, אני מתנגד לרצח של אזרחים חפים מפשע.
6: השופטים המליצו לאבו שחדה לפרוש מהתמודדות לכנסת. בהמשך היום התקיים הדיון בעניין פסילת חבר הכנסת עופר כסיף ופסילת הרשימה המשותפת ורע"מ. המשטרה מעדכנת כי התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתהפך בדרך לנחל תקוע, וככל הנראה ישנם פצועים במקום. יחידות חילוץ בדרכן למקום, גם מסוק של חיל האוויר הוזנק לזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע.

0: בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רדיו קרון רגע מאחל לכם חג שמח.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.

0: כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: חג שמח מרדיו כל רגע.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש.
7: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסה נפלה דובאי ובעקבות ביטול טיסות החברה עד להשלמת החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. הטיסות שיצאו החל ממחר ועד ליום שני ימריאו כשהנוסעים יעלו ללא מזוודות ובהמשך ישלחו במטוסים לארץ. בטיסות שיצאו מיום שני יתווספו עמדות בידוק ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. הטיסות הללו מתבצעות אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה לישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל וחזרה בה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר.
16: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר, הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
15: בחירות 2026, לפני זמן קצר, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר בהחלטת ההרכב המורחב כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה, והמליץ לאבו שחאדה לפרוש מהתמודדות.
2: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
15: לאור הדברים, בשעה זו מתקיים דיון פנימי בהנהגת בל"ד כדי לשקול את פרישתו של אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. לפי שעה, טרם התקבלה החלטה סופית. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-56 מאות האחוז, ושערו נקבע על 3 שקלים ו-8 אגורות. האירו היציג עולה ב-21 מאות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-48 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים מספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חג סוכות שמח. מרדיו כל רגע.
10: You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
3: חג מיוזיק ברדיו כל רגע.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול טיסות החברה לישראל עד להשלמת החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. הטיסות שיצאו החל ממחר ועד ליום שני ימריאו כשהנוסעים יעלו ללא מזוודות, ובהמשך תישלח הכבודה במטוסים חכורים לארץ. בטיסות שיצאו מיום שני יתווספו עמדות בידוק, ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. הטיסות הללו מתבצעות אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה על ישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל וחזרה בה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
6: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
5: בחירות 2026, לפני שעה קלה, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר בהחלטת ההרכב המורחב כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה, והמליץ לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות.
7: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה, באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
5: לאור הדברים, בשעה זו מתקיים דיון פנימי בהנהגת בל"ד כדי לשקול את הפרישה של אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת, ולפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית. בג"ץ דן היום גם בעניין הפסילה של מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת ושל חבר הכנסת עופר כסיף. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.56% ושערו נקבע על 3.08 שקלים. האירו היציג עולה ב21% ונסגר על שער יציג של כ3.48 שקלים. ולסיום, כ90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן, והגן הלאומי מעיין חרוד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
9: הראל גאה הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: סוכות שמח, מרדיו כל רגע.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגדים. גלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: פטיש מסמר, ניקח מהר.
8: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף

0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות בו טרם פרסומו, ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי כעת לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
5: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
4: המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אומר לפרשננו בוושינגטון ברק רביד כי צבא ארצות הברית שולח נושאת מטוסים שלישית ויחידת מרינס שנייה למזרח התיכון. לדברי הבכיר האמריקני, כלי השייט ויחידות המרינס ייתנו לפיקוד המרכז של הצבא האמריקני יותר כוח אש במידה ותתחמש הלחימה באיראן. בחירות 2026, בתום דיון בהרכב מורחב בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה והמליץ לאבו שחדה לפרוש מההתמודדות.
6: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות, ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
4: לאור הדברים, בהנהגת בלד מקיימים התייעצות ושוקלים את פרישתו של סמי אבו שחדה, לפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית. ולסיום, כ-90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן והגן הלאומי מעיין חרוד. ומה צפוי לנו בסוף השבוע? אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, או צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב, ויחזור להיות קריר מהרגיל.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: מוסיקה שעושה חג שמח.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
5: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול הטיסות של החברה לישראל עד לסיום החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. האמירותים יבצעו את הבדיקה הראשונית כמו בכל טיסה, והבידוק הישראלי ימתין רק על המטוס, שם תאריך בדיקה נוספת של זיהוי דרכונים. במקביל, האמירותים מחמירים עוד יותר את התנאים בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, וכעת הוחלט כי הנוסעים לא ירשו לעלות גם את הטרולי לטיסות. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו כי הטיסות ייצאו ללא, כשהנוסעים לא יוכלו לעלות מזוודות. בטיסות שייצאו מיום שני התווספו עמדות בידוק, ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות בו טרם פרסומו, ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
10: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי, שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
9: המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אומר לפרשננו בוושינגטון ברק רביד כי צבא ארצות הברית שולח למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית וכן יחידת מרינס שנייה. לדברי הבכיר האמריקני, כלי השייט ויחידות המרינס ייתנו לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית יותר כוח אש במידה ותתחדש המלחמה באיראן. ולסיום, כ-90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן והגן הלאומי מעיין חרוד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב, ויחזור להיות קריר מהרגיל.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: חג מיוזיק
6: ברדיו כל רגע.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
1: יא.
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים, במתחם חסון הקורם אחת אפולה.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: ברדיו כל רגע.

0: כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הביאה לאסון, מדוח מבקר המדינה החסוי שהזהיר, דרך השב"כ ומרכז המבצעים של משרד התחבורה, שאמורים לבדוק טייסים זרים, איך נכנסו לישראל, עשרות טייסים אומן.
10: אין דבר כזה שחברה טסה לישראל בלי שמודעים פה באופן מלא לאיזה מטוסים יש להם, מי הטייסים שלהם.
9: הרגע שהמטוס צלל והתאזן ורגעי האימה בתא הטייס, יולן כהן עם תיעודים בלעדיים חדשים ממה שקרה באוויר ועל הקרקע. בעולם משתאים מגבורת הישראלים שהצילו את טיסת 1073 מהתרסקות. הנשיא טראמפ משבח.
11: A plumber, an Israeli plumber, took the stick, lifted it up, and leveled up the plane before it crashed.
9: 10,000 ישראלים תקועים בחול בעקבות הקפאת הטיסות של פליי דובאי ואמירייטס.
12: הלובי עמוס בישראלים, חלקם יודעים מה קורה, חלקם מבולבלים.
9: רוב בעליון לפסילת יושב ראש בלד. הנשיא עמית המליץ לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות. דיונים במפלגה עם לחכות לפסק הדין. אחרי מאבק משפטי אושר לפרסם, אריה עמידרור הוא קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. עומרי מניב עם הפרטים על אחד האחראים למחדל הגדול של צה"ל. יניב חיון אמר שהתוכנית תעופה בחקירה לימדה אותו איך להשתלט על הגה המטוס. המפיק מדבר.
13: I cannot imagine what it would have been like to be on this flight in that cabin as these events were unfolding. The most terrifying 2 minutes of anybody's life.
9: ומוסף הטיולים, תמיר סטיינמן בטיול בין מבצרים, אגמים ונחל אחד בלב גוש דן.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. ביום שאחרי הפיגוע האווירי שנמנע, הסעודים מאשרים שכוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס. בשעה שתיעודים חדשים נחשפים, נשאל הערב שוב האם היו ליקויים חמורים גם בפיקוח של הצד הישראלי על זהות ולאום הטייסים שטסים מדובאי לישראל. הכל היה יכול לראות אחרת, לולא שישה גיבורים שבזכות אישיותם ואומץ סביבם הצליחו להציל חיים ולעשות היסטוריה. טלי מנס, ששמע את המהומה בתא הטייס והייתה הראשונה להתריע. צביקה מנס, בעלה שנכנס לתא הטייס, סייע בניטרול המחבל וקשר אותו עם חוט האוזניות. אסף רג'ואן, שפרץ לתא הטייס כדי לרתק את המחבל. יניב חיון, שחנק והוציא את המחבל החוצה, ואז חזר ומשך את ההגעים כדי לייצב את המטוס. דוקטור שוטה מוסייב, שטיפל בקברניט הפצוע, וכמובן הקברניט עצמו, קפטן סמית מצ'אר, שמצבו כבר השתפר בבית החולים היום. רבים חווים להם את חייהם. מיד נהיה כאן עם הכתבים והפרשנים, שורת פרסומים ראשונים על החקירה, על הישראלים שתקועים כעת בחול בגלל השיית הטיסות. אבל פותחים איתך ניר דבורי ועם הממצאים החדשים של החקירה בסעודיה של המחבל, וגם לגבי פרצת ההבטחה בישראל והשאלה מי אחראי כאן לכשל. ניר.
1: נכון מאוד יונית, וצריך להגיד שזה מה שמבינים כרגע בישראל, ועדיין זו אינה התמונה המלאה. אבל מתוך מה שמבינים בחקירת הסעודים את הטייס המפגע, הטייס פעל בכוונת מכוון לבצע את הפיגוע. יש סימנים מעידים נוספים על עדותו שמחזקים את מה שסיפר לחוקרים. המוסד והשבק מקיימים בשעות האלה קשר עם המקבילים שלהם גם בסעודיה, גם באיחוד האמירויות, בנוגע לקידום החקירה, כשהמוסד פועל גם בערוצים מקבילים עצמאיים משלו, בודקים האם המפגע פעל לבדו או בשליחות של ארגון טרור. צריך להגיד שמתחזק את הערכה שהוא פעל כמפגע בודד, אבל עוד לא יודעים לומר זאת באופן ודאי. גופי הביטחון בישראל החלו גם לחקור את עצמם פנימה. נבחן הסכם התעופה עם האמירטים, הם אמורים לסנן את הטייסים שנכנסים לישראל, ומה חלקם של מוסד ושבק בפיקוח על כך. גורם נוסף שיבדק, משרד התחבורה, השרה רגב כאחראית ישירה מתוקף תפקידה, וגוף נוסף שהוקם רק בשנים האחרונות בתוך המשרד שנקרא המרכז למבצעים להבטחת התעופה, שאחראי על הפיקוח על כניסת מטוסים ישראלים, וגם בקרה על בקשות הכניסה של אנשי צוותם לישראל. הערכה, היו כאן ליקויים חמורים בפיקוח. ולבסוף נאמר, נוכח החשש מפיגועי חיקוי, העלאת כוננות ותגבור הבטחה בחלק מן המקומות והטיסות ברחבי העולם.
0: ניר, תודה רבה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם פרטים נוספים מתוך חקירת האירוע ופריצת הדרך שבישראל מעריכים שתגיע בימים הקרובים.
2: נכון, יונית, ראש הממשלה אומר היום שהמחבל, אותו טייס משנה, עבר תהליך הקצנה בשנה האחרונה. זו לא התרשמות על המידע שמגיע מהחקירה, כך אני למד משני מקורות ישראלים. הסעודים אמנם לא משתפים את ישראל בהכל, אבל בזה הם כן משתפים וכן מעבירים אינדיקציות, וזה מתחבר ישירות לדברים שאומר ניר. הערכה היא המידע הראשוני שמגיע, שמדובר באיזשהו אירוע לאומני, שהבסיס שלו הוא עצמאי, ושלא עומדת מאחורי הדברים איראן או מדינה אחרת. כרגע, זה לא נשלל על הסף, אבל זו הערכה כרגע. עכשיו, צריך להבין שמדובר בחקירה מאוד רגישה, שכרגע הסעודים בעצם מנהלים אותה עם טייס המשנה שנמצא על אדמתה, וישראל מנסה לקבל כמה שיותר פרטים. היום האמירותים מודיעים שהם ינהלו את החקירה הזו באופן בלבדי, והם כבר כועסים, אני שומע משורה של גורמים שמעורים בנושא, שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל שהקביעה הנחרצת כאן בישראל, שמדובר בפיגוע לאומני, לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם לא שוללים את הכיוון, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים את הדבר הזה באופן ישיר. מה שכן, בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנתקר, האמירותי, שהוא עבר לאמירויות מסעודיה, הוא ייתן יותר מלל בחקירה שלו, וכך יוכלו לומר מה בדיוק קורה.
0: הטייס ההודי, סמית מצ'אר, שהוא זה שנתקר, וגם עזר לנוסעים להבין מה קורה שם בתא הטייס. תודה רבה, ירון. ויולן כהן, כתבתנו, את מביאה תיעודים בלעדיים שנחשפים כעת, בדגש גם לפעם הראשונה שבה בעצם רואים בבירור את הטייס המשנה המחבל.
3: נכון, אנחנו מביאים תיעודים חדשים מהרגעים הדרמטיים. למעשה, הרגע שבו הישראלים מסתערים על תא המטוס, אחד הנושאים בשורה הראשונה, מתעד ממש את אותם רגעים. לאחר מכן, אותם ישראלים מחפשים רופא שיטפל בתא שנתקר, וגם טייסים חלופיים שיצליחו להשתלט על הטיסה כדי לאזן את הטיסה, וגם אנחנו רואים את הרגעים שבו הטייס מדבר ומספר איך הוא נתקר על ידי אותו מחבל, ואיך הישראלים במקביל משתלטים על אותו מחבל ומשגיחים עליו, וכמובן גם הנחיתה הדרמטית בסעודיה. בואו נראה את הקטעים המלאים.
4: I can't squeeze my hand.
5: זה משהו מסוכן.
6: זה מי שרצה לתקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
7: יוהן? פוליס, יא, פוליס קאמי.
8: Where is the police? Who is police?
9: No, just outside the police.
10: He cannot go anywhere. He's like this.
8: 1 hour, 40 minutes, more, 5 minutes. It's okay.
0: אי אפשר להאמין גם אם הם אחרי שרואים את התמונות האלה, מה שהיה שם על המטוס הזה. נאמר תודה ליולן כהן שהביאה לנו את החומרים האלה, הבלעדיים האלה. ככל שחולפות השעות מתעוררות שאלות רבות, איך אושר הטייס האומני לקו לישראל? הרבה אנחנו מספרים על דוח מבקר המדינה החסוי שהזהיר דרך השבק ומרכז המבצעים של משרד התחבורה, שאמורים לבדוק טייסים זרים, גם חילופי האשמות בין כל גורמי הביטחון. הפרטים בכתבה של דין פישר.
11: יממה חלפה מאז נחתו בישראל 174 נוסעים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי. הנוסעים מתאוששים מהטראומה הקשה שחוו, ועכשיו הגיע שלב השאלות. שאלות שצריך לנסות להבין איך הביאו אותנו למצב שבו כמעט נרשם אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל.
12: חברת תעופה שטסה לכאן ממדינה זרה מחויבת לפרוטוקולים שהיא חתמה עליהם בנושא אבטחה. חלק מהם זה ההגדרה מי הטייסים שיכולים לטוס לארץ, איזה אזרחות ומה הדרכון שהוא נושא איתו.
13: Pleasure to be with you.
11: ראש הממשלה נתניהו חשף בראיון לרשת פוקס פרטים חדשים על כיוון החקירה של ניסיון ההשתלטות על הטיסה שעשתה דרכה לישראל. לדבריו, הטייס האומני עבר תהליך של רדיקליזציה מוסלמית.
13: First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination. That appears to be something we're gathering from the information, his personal information.
11: החקירה מתבצעת בסעודיה, ובשלב זה לא נקבע באופן רשמי אם טייס המשנה פעל לבדו, או אם היה קשור לארגון טרור, או למדינה כלשהי.
14: How could this pilot get on board a plane if they knew he was radicalized?
13: Well, he was an Omani national. There's a loophole there. How to make sure that we screen pilots in advance.
15: אני חושב שישראל בוודאי צריכה להיות במשנה זהירות, וכולם, שבק, שירות ביטחון כללי, כולם צריכים להיות עכשיו יותר זהירים במעקב אחרי טייסים ואנשי צוות באופן כללי, ואני מניח שגם ייתן איזשהו מענה לתרחיש חירום בתוך תא טייס, שמאפשר בכל זאת להיכנס פנימה, שהוא לא ינהל רק מבפנים.
11: והכשל הזה הוא כשל שכפי שפרסמנו אתמול, חזר על עצמו בשנים האחרונות לא מעט. על פי מידע שהגיע ל-N12, מאז החל הפליי דובאי לפעול בישראל, נחתו כאן עשרות טייסים אומנים בטיסות של החברה, למרות שבתקנות שנחתמו בהסכמי אברהם, בנוגע לטיסות של חברות התעופה מהאמירויות, הוסכם שרק טייסים עם דרכון ממדינה בעלת יחסים דיפלומטיים עם ישראל יוכלו לנחות בארץ. הדבר הזה היה אמור להיאכף על ידי גורמי הביטחון ומשרד התחבורה, אך כאן בדיוק הכשל שהוביל כמעט לאסון.
4: יש פה הזנחה של חברת תעופה זרה שטסה לישראל ביעד שהוגדר כיעד בעייתי, ביעד שהגדרת שאתה לא נותן לחברות תעופה ישראליות לטוס משם, כשאתה יודע שטסים משם המוני ישראלים בחברות תעופה זרות, ואתה כשבק אומר, אבל אני לא אחראי על חברות תעופה זרות.
11: ומה קרה בתוך הקוקפיט? איך הגיע מצב שבו טייס עולה למטוס עם חפץ חד, דוקר את הטייס השני וגורם לצניחה אדירה של יותר מ-4,000 מטרים תוך פחות מדקה?
4: לגבי מה שקורה בטיסה, למעשה אין אחריות של אף אחד. וזה בדיוק מה שקרה פה. העניין הוא שלפני מספר חודשים, ראש השבק העביר התראה, כך לדבריו, לפני מספר חודשים, כך פורסם, לגבי סיכונים ומצב ביטחוני בעייתי מהמסדה המוצא הזה, קרי מדובאי.
11: בכל העולם מנסים להבין בדיוק איך הצליחו הטייסים הבריטים ששהו במקרה על הטיסה להנחית את המטוס לאחר שהגה הכיוון נתלש מהמקום בזמן הצניחה.
5: When I saw the images of the aircraft on the ground with the rudder section torn out, I immediately had a cold chill because the vertical fin was what saved the day because that gave the aircraft directional stability.

0: להמליץ למלא לקיים עבודת מטה בשיתוף עם משרד התחבורה, האוצר, רשות שדות התעופה, שבק והמשטרה, שבה ייבחן נושא הבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית בישראל על כלל היבטיה. התעופה היוצאת מישראל, התעופה הישראלית בחול והתעופה הזרה הנכנסת, וכן תיבחן הרלוונטיות של החלטות הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני העוסקות בנושא, שחלקן התקבלו, כן כן, עוד בשנות ה-70 של המאה ה-20. משרד מבקר המדינה ממליץ לראש הממשלה, לשרת התחבורה וגם לשר האוצר להידרש לנושא ולגבש מדיניות כוללת בתחום הבטחת התעופה.
1: העובדה שאנחנו כבר 30 שנה מ-9-11 מתעסקים עם הנושאים ומתחקרים אותם ושואלים אותם מאיפה הם באו והם מרזו לבד וכו' וכו' וכו' והזנחנו את הטייסים ואת שאר אנשי הצוות, זה טעות שצריך לתקן אותה, וטוב שאנחנו נתקן אותה בלי שיתרסק מטוס ולא אחרי שיתרסק מטוס.
2: השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
0: נדגיש, בתושייה גדולה נמנע אסון. הטייס האודי שפתח את דלת הקוקפיט ברגע האחרון, הנוסעים הישראלים שלא ויתרו והצילו את כל יושבי המטוס, ואירוע שהיה יכול להימנע אם רק כולם היו מבצעים את מה שהם צריכים לעשות, לבדוק, לתחקר ולהבטיח שהטיסה הבאה תגיע בשלום ליעדה.
3: חבר'ה, אנחנו למטה, ניצחנו!
4: כן, הקרדיט כמובן מגיע גם לשני הטייסים של פליי דובאי שהיו בהיקון על המטוס הזה כצוות חלופי. שמותיהם לא פורסמו, לכן לא אמרנו אותם, אבל דין, אנחנו מזכירים שאתמול אתה פרסמת שכבר עשרות טייסים ללא אישור הטסה של ישראלים הגיעו לכאן בשנים האחרונות.
5: נכון מאוד יונית, והדבר הזה בעצם מראה את גודל המחדל, ומיד אנחנו נוכל לראות פרטים שאנחנו מפרסמים לראשונה שצריכים להטריד כל נוסע ישראלי שסומך בהחלט שעושים את הכל כדי שהטיסות ימריאו מכאן ומיעדים נוספים בעולם בצורה הבטוחה ביותר. נפתח ברשותך יונית עם חילופי האשמות, ומיד אנחנו נוכל לראות על המסך את כל הגורמים הביטחוניים שמעבירים את האשמה אחד לשני, ממשרד התחבורה למוסד, כמובן גם לגורמים נוספים בשירות הביטחון הכללי. יש כאן שרשרת מלאה שצריך להגיד כעת, כולם כשלו בתפקיד, כי זה מתקשר לדברים הבאים שמיד אנחנו נוכל לראות על המסך. מבדיקה שנערכת היום, אומרים כך יונית, וצריך לשים לב לדברים. מאז כניסת פליי דובאי לישראל, לא הועברו התראות על החברה, ולא נערכו בדיקות לטייסים מעבר לבקשה. כן, בקשה שיטוסו לכאן רק טייסים ממדינה עם יחסים דיפלומטיים. זה מתקשר למה שאומר בכיר בעולם התעופה. לשבק יש את כל האמצעים לדעת תוך 5 דקות מי כל הטייסים של חברת התעופה מדובאי פשוט החליטו להעלים עין. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה, ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. ונסיים עם דברים שאומר גורם בכיר במשרד התחבורה לפני זמן קצר. בהתאם להסכמים, חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה. בשום שלב, כאמור, השבק לא אמר שיש איום לטיסות של פליי דובאי, אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות בנמל התעופה. וכשאנחנו מדברים, יונית, על העזרה של ראש השבק בנוגע למה שקורה בנמל התעופה בדובאי, אז אפשר להגיד שהעזרה הייתה כאמור בנוגע למזוודות, אבל לא הייתה שום עזרה בנוגע לטייסים, ולא הייתה שום בדיקה בנוגע לכל מה שקשור לפליי דובאי. עוד מילה על מה שקורה כאן בישראל. חברות ישראליות שמפעילות חברות חכורות, חברות זרות, הן חברות שמגיעות מכל העולם. מה שמעניין הוא שכשחברות זרות מביאות לכאן את אותם טייסים זרים, את אותם אנשי צוות זרים, את הדיילים הזרים, כולם מועברים לבדיקה כאן ברשות שדות התעופה, ולכן לוקח חודש לאשר אותם. מה קרה כאן? איך לא בדקו את הטייסים האומנים שמגיעים לכאן בשנים האחרונות? כמעט בדרך קבע. יש כאן הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד תחקירים, ובעיקר צריך להגיד שוב תודה לכל האנשים שגרמו לכך שאנחנו נמצאים באירוע שהוא לא אסון תעופתי, אבל היינו מאוד מאוד קרובים למחדל שהיה יכול לעלות בחייהם של 174 אנשים.
4: כן, בהחלט, ועדיף להשקיע את המאמצים לא בהאשמות וחילופי האשמות, אלא באיך למנוע מזה לקרות בפעם הבאה. תודה, תודה רבה דין. ערב שמחת תורה מחר, כ-10,000 ישראלים שאמורים היו לטוס ארצה עם חברת אמירייטס או פליי דובאי עדיין תקועים בחול. טיסות החילוץ של החברות הישראליות החלו לפעול ממחר, אבל ישראלים רבים עדיין לא יודעים איך יחזרו הביתה. אבי סדרינה עם הכתבה.
6: פחדן, הייתה אמורה לעשות קונקשן קצר בדובאי בדרך לישראל, ואז גילתה כמו אלפי ישראלים נוספים שהטיסה שלה מבוטלת.
7: עלינו על טיסה.

0: מקוסמוי לפוקט, ומפוקט עם אמירייטס לדובאי. בדובאי אפילו נתנו לנו כרטיסי עלייה למטוס של פליי דובאי. אז הבנו שהכל כרגיל. כשנחתנו בדובאי, לצערנו, הבנו שאין לנו טיסת המשך.
1: חברת אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי, הודיעה היום שלא תטיס ישראלים לדובאי אם היעד הסופי שלהם הוא תל אביב, ועוררה שערה. זמן לא רב לאחר ההודעה, הגיעה ההתקפלות, והחברה הודיעה כי הם יורשו לטוס עמה לדובאי כל עוד הם טסים חזרה לארץ, עם חברה ישראלית.
2: מקודם אמרו לנו שאמורה לצאת טיסה דרך אבו דאבי, עלינו על האוטובוס, כבר כמעט יצאנו, הורידו אותנו מהאוטובוס, לא היה ברור מה קורה, לא מזמן אמרו לנו שהתבטלו כל הטיסות, אז החזירו אותנו לחדרים, חוסר ודאות מטורף, יש מלא אנשים שמחכים בלובי.
0: הלובי עמוס בישראלים, חלקם יודעים מה קורה, חלקם מבולבלים ולא יודעים מה צפוי, מתי תהיה טיסת חילוץ, ועדיין ממשיכים להגיע עוד טיסות ועוד ישראלים.
1: משפחת נחשון טסה לחמישה ימים בדובאי. והתבשרה הבוקר שהחופשה תתארך.
3: עבר עלינו בוקר קשה מאוד. היינו אמורים לחזור לארץ בשעה 10 בבוקר. אף אחד לא הודיע לנו שהטיסה בוטלה. הגענו לשדה ושחור בעיניים, רואים שהטיסה מבוטלת. וחסרי אונים, אין לנו מה לעשות.
1: על פי הערכות, כ-10,000 ישראלים תקועים כרגע ללא טיסה חזרה לישראל.
3: פנינו לכל הגורמים האפשריים, למשרד החוץ, לסוכן נסיעות, לחברת התעופה, לאף אחד אין תשובות בשבילנו, בינתיים החברת התעופה הביאה לנו מלון זמני ליומיים הקרובים.
4: אנחנו תקועים פה במלון, כל הזמן אומרים לנו תישארו בחדר, אנחנו נתקשר לחדר להתקן אתכם בפרטים נוספים, אף אחד לא פונה אלינו, אף אחד לא מדבר איתנו.
1: ובינתיים בנתב"ג, לא מעטים עלו לטיסה, כשחלקם מודאגים מתרחיש של אירוע ביטחוני נוסף, וחלקם משדרים עסקים כרגיל.
5: חוששים, ומצד שני לא מוותרים.
6: יש כמה מקרים אנטישמיים, אבל מסתדרים, אנא זה לא נטוס בגללה. צריך לטוס.
7: אני לא חושש לטוס, אני חושב שזה היה מקרה חד פעמי, זה... לא קשה לי להאמין שמשהו יחזור עליו, אני מאמין שלמדו והפיקו לקחים על בטיחות, ומה שצריך להסיק מהמקרה הם הסיקו.
8: אני הולכת לחגוג יום הולדת, מה? לא אכפת לי מכלום, רק הולכת לטייל וליהנות.
5: מפחיד, מפחיד. מזל שישראלים האלה שהצילו, שהיו שם באמת. ולא צריך לחשוב על זה. אנחנו חושבים על דיוטי פרי עכשיו.
9: אם חלילה יקרה משהו, איזו סיטואציה, כולנו יודעים להיות קרבים שצריך. ראית, אנחנו עם מיוחד.
1: ובחזרה לקורן, שעדיין מחכה לעזוב את דובאי ולחזור הביתה.
10: מחכים בחילוץ.
11: תאה סומני ניסה לרסק מטוס אמירטי עם נוסעים ישראלים על אדמת סעודיה. כל זה מסבך מאוד את החקירה, עמית סגל פרשננו. מה הכיוון שזה הולך אליו?
12: תראי, בישראל, אם היו רוצים מתנה לחג מהסעודים, זה שיסגירו את הטייס. הסיכוי שהם הסכימו מאוד נמוך. הם אתמול אפילו לא הסכימו שישלח מטוס של חיל האוויר שלנו, אבל עדיין מנסים. הם לכל הפחות מקווים בישראל שהאמירויות יבקשו להסגיר את הטייס אליהם. אני מעריך שהחקירה גם בסעודיה גם באמירויות לא תתנהל לפי הכללים שקבע בגץ בישראל באשר לאיך חוקרים מחבל. בינתיים ישראל שלך הנציג של המשטרה והשבק לאמירויות, וצפויה לבקש מהסעודים שבכל מקרה מה שלא יהיה, נציג ישראלי ישתתף בחקירה. אם הסעודים לוקחים את החקירה עליהם, זה מסבך את העניין. אם זה באמירויות, זה כמובן מפשט. הכל בהתאם לטמפרטורה של היחסים בין המדינות, אבל ישראל תהיה שם בסביב.
11: תודה רבה, עמית. מיד נדבר עם שניים מגיבורי האירוע הזה אתמול, אסף רג'ואן וצביקה מנס איתנו, הם נטרלו את המחבל. בואו נראה ברשותכם שוב את תמונות התיעוד הבלעדי שהביאה יולן כהן, מרגעי הדרמה שאתם ראיתם ממש מקרוב, הנה. ניסה להפקד,
13: הרסק לנו את המטוס. גו-אוט, גו-אוט.
14: He hit me like...
15: No.
14: So many times. my hand, I can move, but I can't do this. I can't squeeze my hand.
15: זה משהו מסוכן קצת.
16: זה מי שרצה לתקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
17: יוהן? פוליסיה, פוליס קאמי.
18: Where is the police? Who is police?
19: No, just outside the police. They are outside.
20: No police. Tunnelis.
21: Yes, I understand. I'm shooting him from an
22: eight. He's terrorist. You understand, yes? We need police. We need only police here.
23: Show you.
24: Okay.
22: He can't go outside.
25: No, he cannot go anywhere.
22: Yes.
25: He's here with us.
22: Yes.
25: Yeah.
18: Is it like this? 1 hour? 40 minutes? More? 5 minutes? It's okay.
26: Oh, my hand. Oh.
27: אני
28: פתיק קונדה. אני פתיק
27: קונדה. אני
28: פתיק
27: קונדה.
28: אני פתיק קונדה. אני
27: פתיק
28: קונדה. אני
27: פתיק קונדה.
11: אסף רג'ואן, צביקה מנס, שניים מגיבורי היום. קודם כל, תודה שאתם מדברים איתנו כשאתם רואים את התמונות האלה. מה עובר לכם הראש? נתחיל איתך, צביקה.
29: אני מזהה את עצמי פה מגועל עם חולצה לבנה מגועלת בדם, ומציף את הזיכרונות מאירועים דרמטיים, אין ספק שהם דרמטיים, הכל קרה באמת כל כך מהר, תושייה של חבר'ה גיבורים, של אסף, של יריב, של הטייסים שציינתם. אני שמח שזה נגמר, איך שזה נגמר.
11: אסף.
30: הקטע הזה שראיתם הוא באמת קטע שאני ראיתי אותו היום פעם ראשונה, לפני השידור ראיתי את הקטע הזה, במקרה מישהו שלח לי. אז באמת כמו שצביקה אמר, ראו אותו שם באמת חוצה מגועלת דם, וזה בדיוק היה הקטע שגם אני נכנסתי, ואם תשמעו שם בסאונד, אפשר לשמוע אותי צועק, זה באמת היה הקטע שנכנסנו, ואני הרגשתי ממש איזה סוג של טירוף, שבאמת השתלטנו ככה על המחבל ונטרלנו אותו, אז זה היה משהו מאוד מאוד אינטנסיבי מולו. זה היה באמת הקטע שבאמת רצינו לנטרל אותו עד הסוף, אחר כך רואים באמת את הטייס, האודי הפצוע, היה אפשר לראות אותו. ולאחר מכן איך שמוציאים אותו החוצה מתא הנוסעים. זה עושה פלשבקים, כל הסרטים האלה. זה מחזיר אותך אחורה לאירוע, זה מחזיר אותך עוד הפעם שוב להתחלה. אבל שוב, כל סרטון כזה זה באמת מזכיר לך באמת כמה חשוב היה לעשות את זה, וכמה האירוע הזה היה גדול, ושאתה רואה את זה בעין מהצד, זה באמת ממחיש לך את זה בצורה מאוד ברורה.
11: וכמה זה היה קרוב, וכמה חיים הצלתם שניכם. מתוך כל הדבר הזה, יש משהו, רגע, שאתם לוקחים איתכם? צביקה.
29: הרגע שאני לוקח זה...
30: צביקה.
29: הזעקות.
11: כן.
29: הזעקות של הבנות שלי, שהמטוס בעצם צולל. אבא, אנחנו לא רוצות למות. וזה גם עכשיו שאני נזכר, זה מציף אותי. וזה בעצם הטריגר שהניע אותי לרוץ פנימה. כמובן, חשוב לציין את יריב, שהוא היה הראשון שנכנס פנימה עם הטייס הנוסף שהיה בטיסה, ובעצם הם שניהם השתלטו והוציאו את הדוקר ואת הטייס האודי מאזור הקוקפיט החוצה, ובעצם כך יכלו להשתלט על ההגעים. אז הזיכרון שלי הוא בהחלט זעקות שבר של הבנות שלי, יחד עם זעקות שבר של כל הנושאים שהיו שם. אירוע מטלטל, ולא היה דרך אחרת מלבד לקפוץ, לנסות לסייע ולשנות את הגורל שלנו. אחרת זה היה נגמר אחרת.
11: כן, אסף, מה אתה לוקח מהדקות הדרמטיות האלה?
30: הדקות האלה, באמת אני רואה את הסרטון הזה שוב ושוב, אני באמת מבין, באמת, בהתחלה שהיו אומרים לי, אתם לא מבינים, שנחתנו אמרנו, אתם עשיתם משהו גדול, וזה לא היה ברור לי בהתחלה, ואני חושב שלאט לאט, ככל שאני רואה יותר סרטונים, ככל שאני רואה יותר את הדברים, אני באמת מתחיל לחלחל שבאמת כנראה עשינו משהו גדול. באותו רגע שאתה עושה את הדברים, אתה מנסה לעשות משהו כדי לשרוד, אתה לא חושב על זה. אתה לא חושב על מה עשית או מה המשמעויות של זה. אתה הולך ואתה עושה את זה בצורה משימתית, בצורה שאפילו אתה לא מרגיש בה את הפחד. ואחר כך אני מתאר לעצמי שככל שהימים יעברו, הדברים באמת יותר ישבו לנו ונבין באמת איזה מורה גדול זה היה, ובאמת שהצלחנו להציל פה הרבה חיים של הרבה משפחות ואנשים.
11: כן, וצביקה צריך גם לתת קרדיט, כמובן, להשתחה לטלי, שהיא הראשונה שהבינה שמשהו מאוד מאוד לא בסדר קורה בתא הטייס.
29: כן, כן, אנחנו ישבנו בקדמת המטוס, וביתי בת השש רצתה לשירותים, ליפתה אותה לשירותים, עמדה ליד הקוקפיט, שמעה התרחשויות, דפיקות, צעקות, הסבה את תשומת ליבו של הטייס שישב בכיסא של הדיילים מחוץ לקוקפיט, ובאותה שנייה בעצם הוא דפק על הדלת, הטייס ההודי בגבורה פתח את דלת הקוקפיט, ובעצם במאבק של יריב ושל הטייס הוציאו אותם, שלפו אותם החוצה. אשתי עוד לפני כן זה ראתה תפירות, היא צרכה, הוא דוקר אותו, דוקר אותו, צרכה את נשמתה, בעצם כך יריב הגיע.
11: כן.
29: אירוע מטלטל, ושוב, אינסטינקטים של אימא, הכל בלי הרבה מחשבה, אני חייב לריצה במטרה לנסות לנטרל, לנסות להציל.
11: אסף רג'ואן, צביקה מנס, תודה. עם שלם מודה לכם, תודה, תודה רבה שדיברתם איתנו.
30: תודה רבה. תודה.
29: תודה, ביי ביי.
11: ונזכיר בהזדמנות הזו שוב את גבורתם של שני הטייסים החלופיים שהיו שם על המטוס ועזרו מאוד כמובן להציל את המצב, לייצב את המטוס אחרי התקיפה הזו של הטייס. מרגע שהתברר שמדובר בניסיון פיגוע וכיצד הוא נמנע, העניין העולמי במה שקרה אתמול זינק, הודו כולה גאה היום ובצדק בקברנית של הטיסה, קפטן סמית מצ'ר שמצבו השתפר, איחוד האמירויות החלה רשמית בחקירה וגם הנשיא טראמפ שיבח את גבורת הישראלים, הכתבה של קרן בצלאל.
0: Terror in the cockpit. One pilot stabs another, apparently attempting to hijack and crash a plane packed with Israeli passengers.
2: Had the cockpit door remained closed, the story of those 180 people could have been very different. And this is why Captain Smith is being hailed as a hero.
3: גם יממה לאחר שנושאי טיסת FZ-1073 מדובאי לתל אביב שבו בשלום ובבטחה למדינת ישראל, ניסיון הפיגוע, גבורת הנושאים וקברנית הטיסה ממשיכים להסיר את דמיונם של רבים ברחבי העולם.
4: It's an incredible story. An Israeli plumber never flew a plane. He ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
3: התובע הראשי של איחוד האמירויות בהצהרה רשמית הבוקר הבהיר שסמכות החקירה הראשית וסמכות השיפוט ביחס למפגע נתונות שתיהן בידי דובאי, שכן מדובר במטוס שרשום באמירויות וטס תחת דגלה, מה שמקנה לאמירותים לפי אמנות בינלאומיות את סמכות החקירה הראשית גם על הפשעים שבוצעו בו.
0: The Emirati Attorney General now trying to determine if the attack by the co-pilot was linked to quote any terrorist activity or prior planning.
6: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be I assume moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out.
3: ראש הממשלה נתניהו בבליץ רעיונות לתקשורת האמריקנית אמש לא ממהר לקבוע שמדובר בפיגוע טרור.
7: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us?
6: Well, it's too early to say.
3: מומחי תעופה בינלאומיים שבחנו את נתוני צלילת המטוס ומה שהראה בו, מבהירים שמדובר באירוע יוצא דופן וחריג מאוד בתוצאותיו הטובות.
7: Clearly in this case everything went as best as it possibly could, where passengers were able to get involved, there was a pilot available to land the airplane. That's not going to happen every time.
8: Despite being seriously wounded and covered in blood, Smith Mutcher fought to retain control of the aircraft.
2: He managed to unlock the cockpit door.
3: לא רק נושאי הטיסה הפכו לגיבורים בעל כורחם. גם קפטן סמית מצ'אר, הטייס הראשי, שנאבק בטייס המשנה דקות ארוכות בתא הטייס, הפך לגיבור עולמי שמסב גאווה גדולה להודו כולה.
1: הרדש ועצי כליה, סמית כאי פרקרם, המה גאורו סבהר דטא. עד פורי דוניה און פר גרבה קרה יהיה.
5: This is the job of a pilot. His job is to protect the lives that have been entrusted to him.
3: קפטן סמית הועבר הבוקר מסעודיה להמשך טיפול רפואי באיחוד האמירויות. לפי גורמים רשמיים שביקרו אותו, מצבו הרפואי משתפר. כאשר החלים, ימסור סמית מצ'אר עדות על מה שאירע בתא הטייס באותן דקות ארוכות, כאשר הוא וטייס המשנה נאבקו זה בזה. מדובר בעדות קריטית להמשך החקירה כולה.
11: אנחנו רוצים להפסקה שפחות מדקה, חוזרים עם הפייקים שהופצו ברשתות אחרי ניסיון ריסוק המטוס. מיד.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר. כל

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת אירוע חטיפת המטוס בטיסת פליי דובאי, ובישראל מקווים שתגיע פריצת דרך באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
10: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל האמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנדקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה
9: שהראה. בתוך כך, מחר יחלו טיסות החילוץ, האמירותים יבצעו את הבדיקה הראשונית כבכל טיסה, וצוות הבדוק הישראלי ימתין רק על המטוס, שם תארך בדיקה נוספת של זיהוי דרכונים. במקביל, האמירותים מחמירים עוד יותר את התנאים, ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, הוחלט כי הנוסעים לא יורשו לעלות טרולי לטיסות. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו כי הטיסות שייצאו בימים הקרובים ימריאו ללא מזוודות הנוסעים, ורק בהמשך תישלח הכבודה לארץ. המשטרה מודיעה כי בלהב 433 מתנהלת חקירה כנגד בכיר בחברה ממשלתית בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תציר כוזב. היום עיכבו שוטרי החקירה החוקרת את החשוד לחקירה, ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטליים לצורכי חקירה. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב ויחזור להיות קריר מהרגיל.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות הביאה הערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: שלכם חג שמח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.